0: keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti ja seuraava on jo valmisteilla. Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle. Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

rakastaa.

0: Radio Pooki.
1: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radio Poogista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Poogin kesäkori. Radio Poogin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99
3: rasia. Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: sain, kun vierellä ei oo rakkain.
1: Radio Pooki kuuluu kesään.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Jäätelö sulaa.
3: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Radio Pooki.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.

Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Radio Pooki.
1: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radio Poogista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Poogin kesäkori. Radio Poogin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki.
2: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

vielä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi.

0: keitetään kahvit, mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
4: Ja aamupaavo.
5: Heipä hei ja aivan älyttömän ihanaa torstai-aamua teille kaikille. Torstai on toivoa täynnä ja tänäänhän se on juhannusta täynnä.

Näin Pepe Wilperikin tätä kaunista aamua yhdessä meidän kanssamme ihasteli. Joo, oikein hyvää huomenta tosiaankin teille kaikille. Se on aamupaavo täällä aloittelemassa tätä juhannusaattoa ja saattelemassa tätä aamua kohti juhannusta. Tämä 18. päivä kesäkuuta, tämähän on Tapion päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille ja uskon, että tästä tulee meille kaikille oikein hieno ja onnistunut torstai. Ja jos torstai onkin toivoa täynnä, niin näinä juhannuksen alla se on varmaan myöskin aika lailla kiirettä täynnä, nimittäin kaikenlaisia

0: siinä. Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Näin on täällä tosiaankin TikTok-livekin. Niin, Juha Tapio siinä lauloi nimeltänsä Koska sinä. Minkälaisessa säässä olette aloitelleet tätä torstaita? Pistäkäähän taas tulemaan tänne viestiä studioon WhatsAppiin 0405507660. Niin kuin Anssikin on tehnyt tuolta Järvenpäästä, hän on kertonut, että siellä paistaa aurinko ja on 13 astetta lämmintä. Eli suurin piirtein tämmöinen samanlainen sää, kun tuossa puoli kuuden aikaa oli tässäkin. Täällä oli 11 astetta, mutta yllättävänkin aurinkoista tällä aamuna. Ylivieskassa niin ikään aurinkoista 9 astetta, tietää kertoa Ari. Kuivaniemellä on pilvistä ja 10 astetta. Kotkassa sininen taivas, pikkasen vielä tuulee ja 12 astetta lämmintä, kertoo Liisa. Eräjärvellä vaikuttaa oikeinkin kauniilta Orivedellä. 12 astetta on lämmintä ja Porlammillakin on aurinkoinen aamu. Juha ja se muu poppo toivottelee sieltä meille mukavat juhannukset. Malmilla 11 astetta, tietää kertoa Pekka. Ja Pekkakin lähettelee kaikille hyvät juhannuksen toivotukset. Ja 8 astetta on Mietoisissa lämmintä tänä aamuna. 4 suorakin houkuttelee tässä meille aurinkoa esiin.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Pyhtään Karhusaaressa on 11 astetta tällä hetkellä lämmintä, tietää sieltä Tarja meille kertoa. Turus 13 astetta ja eilinen kova tuulikin on siellä tyyntynyt, näin kertoo ja raportoi Turun suunnasta Telle. Olkkajärvellä Rovaniemellä tihuttaa vettä, kertoo Merja. Ja lämmintä ei ole kuin 7,3 astetta. No mitäs tuolla meille luvataan oikein tämän aamun sääksi, tai tämän aamun ja tämän päivänä? No luvataan sellaista, että lännessä on tänään aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta enimmäkseen kuitenkin poutaista on luvassa, ja sitten lounaassa yksittäiset sadekuurot ovat vielä mahdollisia. Idässä pilvisyyden pitäisi olla tänä aamuna runsasta, ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuu myöskin sadealue, mutta se väistyy päivän myötä sitten tuonne itään päin. Tuulet ovat heikkoja tai kohtalaisia. Päivälämpötilat liikkuvat tänään 7 asteen ja 21 asteen välillä, siten että tuolla idässä ja Pohjois-Lapissa 7-12, siis pohjoisessa idässä, ja sitten muualla idässä ja pohjoisessa 13-17, ja etelässä ja lännessä lämpötilat nousevat tänään päivän mittaan 17 ja 21 asteen välille. Tämä päivä on siis tämmöinen, pitäisikö sanoa, että melkein aurinkoinen joka paikassa. No juhannus aattona, eli huomenna, lämpötilat nousevat paljon korkeammalle etelässä ja lännessä 18 ja 24 asteen välille, idässä ja pohjoisessa 12-18 asteeseen. Juhannusaattona suuressa osassa maata päivästä tulee aurinkoinen ja poutainen, mutta iltapäivällä on sitten mahdollisuus virkistäville sadekuuroillekin. No onko varoituksia? Onpa tietenkin. Ilmatieteen laitos tässä nyt juhannusaattona varoittelee tuonne merialueille, Suomenlahdelle ja Perämeren pohjoisosiin, että tuulet ovat siellä navakkoja. Suomenlahdella lännen ja luoteen välinen tuuli puhaltelee 11 metriä sekunnissa ja sitten Perämerellä pohjoistuuli, niin ikään 11 metriä sekunnissa. Että tämmöistä säätä tälle päivälle.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralla ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: 7.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
2: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Jäätelö sulaa.
3: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja viivy vielä hetki, yksi laulu on laulamatta.
0: Hitta, ore, asivo teiltä yhden

Juhannuksena taika ja Martti Servo ja Napander tuossa tuona lauluna esitti. WhatsApp tänne studioon 0405507660 ja pistäpä viestiä siitä, että jokos se alkaa sulla olla juhannusjuhlimista vaille valmiina. Onko juhannusjuustot keitettynä, grillattavat valmiina grilliin pistettäviksi? Pookin kotimaisen tanssimusiikin parhaat lista äänestetty ja kaiuttimet pistetty sillä lailla terassille sopiviin kulmiin, että siitä nauttiminen huomenna ja juhannuspäivänä on lähes täydellinen musiikkinautinto. Entäpä sitten, onko vihtat saatu valmiiksi vai onko se vasta? Ja kaikesta muustakin, juomat hankittu ja kylmässä. Ja tietenkin kaipaisin myöskin sitä tietoa, että onko se sun juhannuksessa mökkijuhannus, kotijuhannus vai oliko kenties niiden onnekkaiden joukossa, jotka tänäkin vuonna meistä huolta pitävät töissä ollen. Pistä viestiä WhatsAppiin 0405507660.

Pikkujukka Mäntsälästä kirjoittelee tuonne WhatsAppiin, että sun poikas valveilona, eli kyllä elintarvikkeet kulkee juhannuksena sekä paperitehtaat saavat pyöriä Suomessa. Näin se on. Hyvää juhannusta kaikille. Tien päältä lähettelee Pikkujukka Mäntsälästä juhannus 4 päivän putkessa hänellä. Niin, tuossa äsken Saija Tuupanen lauloi laulun Sitten kun, ja mä oon niin ihastunut tuohon sanomaan, kun itsekin saattaa olla aina välillä, ainakin jos vaimolta kysytään, niin semmosia joo, kohta miehiä, mutta kyllä ne yleensä sitten kohta tulee tehtyäkin ne asiat, mutta pikkusen varmaan vaatii niin kuin pinnaa rouvas henkilöltä, että jaksaa odottaa aina sitä, että miten se oikein homma sujuukaan. Olen niin justiisa, että se täytyy ihan heti tehdä. Reijo Kallio esittää tässä seuraavaksi Suvi Valssin. Reijo Kallio on menehtynyt tänään tuossa muutama vuosi sitten, ja tässä hän laulaa meille. Suvi Valssi.

0: On se hieno valssi ja melkein väkisin pistää laulamaan mukana, kun täällä studiossa ei sitä tanssipartneria ole mulla tässä aamussa. Niin en pääse valssaamaan hänen kanssaan, mutta tehän voitte siellä kotonanne valssata, eikö vaan. Ehkä tässä vielä jokunen valssi saattaa aamun koitteessa tulla. Ja ainakin kaikkea muuta hyvää tanssittavaa kotimaisen tanssimusiikin parhaita on tässä aamussa luvassa. Kohta vie meidät Arttu Viskari mökkitielle.
1: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Jahas, mitä nyt taas?
12: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
11: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
12: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
15: Joo, terve.
14: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
15: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
14: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Maksuton Mercedes-Benz Mobilo. Liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi kautta mobilo.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas,

Arttu Viskari ja laulu oli nimeltänsä Mökkitie. Varovaisia olkaahan siellä mökkiteillä. Tehkää niin kuin Sari töissä. Sarilla menee juhannus töissä ja hän viettää juhannusta työmaalla poukia kuunnellen, että siinä mielessä toivottavasti menee ihan hyvin juhannus. Arilla on muuttojuhannus. Kasvimaakin pitää siirtää ja ruokaa ja juomaa on, mutta ei valmistu tähän juhannukseen Arin kasvimaan eväät. Ja listaakin on Ari äänestänyt, joten siinä mielessä kaikki on Arillakin kuitenkin muuttua varten ihan hyvät. Asuntovaunulla ympäri Suomea ja Suomen tanssipaikkoja puolestaan kiertelee Petri. Aloittaa tänään pappisten lavalta tämän kierroksensa. Ja myös Sannalla on työjuhannus. 50-50 juhannus töissä ja vapaalla. Sanna kertoo leipovansa asiakkaille juhannuspöytään Priitan kakkuja ja saaristolaisleipiä. Ja sitten ehtii vielä itsekin juhannussaunaan grillaamaan ja Rönnin lavalle nauttimaan juhannusjuhlista. Ihanaa ja lepposaa juhannusta toivottelee Sanna meille. Ja hei, mahtavia Priitan kakkuja, ne on kyllä kesäherkkuja. Älkäähän menkö uimaan ukkosella, vaikka tässä seuraavassa laulussa mennäänkin. Sen jälkeen Anna Eriksson ja Kesä hengittää ja sitten kuunnellaankin, että mitä tuolla maailmalla on tapahtunut uutisissa.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saijatu.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
16: Hymyile. Olet turvassa.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että alustava rauhansopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä Venäjää kohtaan. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupäivä.
1: Aivan mahtavaa torstaita ja tapionpäivää teille juhannusaatona aattoa. Niin kuin tuosta uutisistakin kuulitte, niin juhannusaatona tai juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan ja siinä taitaa käydä sillä lailla, että paikotellen tulee semmoisiakin nämä ruuhkahuippuja, että nopeusrajoitusten noudattaminen on mahdotonta, vaan liikenne sujuu semmoista varovaista ja virkkaista tahtia. Ohittelemisesta ei ole mitään hyötyä tänään tuolla jonossa, kun ajellaan. Kannattaa pitää pooki päällä, nautiskella matkasta ja muistaa, että terveenä perille pääseminen on paljon mukavampaa ja viksumpaa kuin se, että kaahailee ja sitten tulee vihasena esimerkiksi mökille sinne aholaitaan, jossa viettää juhannusta. Tämä on Tapion päivä tosiaankin, tämä 18. päivä kesäkuuta. Tämä on myöskin juhannusaatto aatto ja tänään olen tuonne WhatsAppiin pyytänyt teitä vastaamaan siihen, että joko sun juhannus on juhlimista vaille valmiina, eli onko kaikki tehtynä, pistä viestiä tulemaan. Ja kuvat on kivoja, kuvissa paljastuu monesti Suomen kauneus, Suomen kesän kauneus ja pääsee tavallaan osaksi sitä. Junnu Vainio, käyn aholaitaan seuraavaksi. Sitten sää.

0: Jääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Niin, minkälaisessa säässä sitä sitten tätä juhannuksen viettua aloitellaan? No, tällä hetkellä pilvisyys on idässä hyvinkin runsasta ja itärajana tuntumassa sataa paikoin myös vettäkin. Sen sijaan lännessä on laajalti aurinkoista ja poutaista. Tuulet puhaltelevat heikosti tai kohtalaisesti lännen ja pohjoisen väliltä ja lämpötilat ne ovat nousussa. Koillismaalla ja Itä-Lapissa 6-11 asteeseen, idässä ja pohjoisessa 11-17 ja etelässä ja lännessä sitten 17-23 asteeseen. Että tämmöistä säätä tänään juhannusaattona ja huomenna juhannusaattona lämpötilat vaihtelevat pohjoisena 12 ja etelän 24 asteen välillä. Huomenna pitäisi koko maassa paistaa ehkä aurinkokin. Suomenlahdella tuulee 11 metriä sekunnissa tänään lännen ja luoteen väliltä ja Perämeren pohjoisosissa 11 metriä sekunnissa pohjoisesta päin. Että tuommoisia varoituksia. Huomiselle perjantaille juhannusaatolle ei ole muuten mitään varoituksia Ilmatieteen laitoksella tällä hetkellä ainakaan meille.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Että onkohan se tulossa semmoinen kokkojuhannus, mitä luulette? En tiedä siihen ottaa kantaa sen sijaan tässä ottaa ja kertoo meille Pudasjärveltä Heikki, että pilvinen on siellä päin, sää, mieli on aurinkoinen, tämä päivä vielä töitä ja sitten alkaa Heikillä loma. Mutta mihin vaan Toyota kuljettaa, niin radiossa on vaan yksi kanava, joka kuuluu. Hyvää juhannusta kaikille Poukin kuuntelijoille, toivottelee Heikki. Liisalla on kaikki valmiina. Hommelit tehty, laukku pakattu ja parin tunnin päästä Liisa hyppää onnikkaan ja ajelee sitten Lovisaan, josta ostelee ruuat juhannuksen viettoon. Hänellä on siis Lovisassa juhannuspaikka, jossa juhannus menee myöskin Poukia kuunnellen siellä. Hetsu. Juhannus alkaa kotoa, kukkamekko päällä kahvikupissa ja Pouki auki ja aurinko sinisellä taivaalla. Niin onpa Hetsullakin hyvä juhannuksen aloitus. Hei, miten sulla? Ootko saanut kaikki valmiiksi, että juhannus voisi vaikka tulla heti, niin pistähän siitä viestiä mulle WhatsAppiin tänne studioon.

0: Kun purjeet valkoiset näin ja Antti Huovila tuon laulun meille esitti. Tänään kuunnellaan Tomppaa, eikö niin, kello 18 eteenpäin. Myöhään iltaan saakka on Tomppa meidän seurassamme juhannus aaton aattoa viettämässä.
1: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
2: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
3: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin paljon.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteessa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: 7.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
4: Radio Pop.

0: rakastaa.
1: Se oli Neon 2 ja laulu oli nimeltänsä Hyvä kakku. Onkohan taas ollut haastehölmöjä liikenteessä tuolla Espoossa? No onpa tietenkin. Poliisi sai nimittäin eilen ilmoituksen noin kello 20 aikoihin siitä, että Espoossa henkilö oli kiipeämässä radiomastoon. Ja tämähän aiheutti tietenkin moniviranomaistehtävänä tuolla Espoossa ja paikalla oli kymmenkunta poliisin ja pelastuslaitoksen yksikköä ja mastoon kiivennyt henkilö onnistui onneksi tulemaan tuolta mastosta itse alas. Tämmöisestä luvattomasta kiipeilystä tehdään aina rikosilmoitus ja poliisi epäilee kiipeilijä alustavasti julkisrauhan rikkomisesta ja useamman tunnin joutui poliisi tässä operaatiossa ja tuo moniviranomaisporukka viettämään mastoi. Ja nyt sitten muistutus. Te kaikki haastehölmöt ja muut, jotka olette ehkä kenties tämmöistäkin haastetta ajatelleet, niin muistutan teitä ja poliisikin muistuttaa teitä siitä, että mastoihin ei pidä kiipeillä missään olosuhteissa ilman asianmukaista lupaa, ilman asianmukaista koulutusta ja turvavarustusta. Mä tiedän, mä oon itse käynyt joskus ihan luvalla tämmöisissä mastoissa ja tiedän, että se on hengenvaarallista hommaa. Radiomastoihin kiipeily semmoista, paitsi että siinä on myös putoamisvaara, niin siinä on säteilyvaara ja siellä kun on korkeatehoisia lähetinantenneja, jotka on suunniteltu jakamaan RF-tehoa laajalle alueelle, niin mastossa antennin lähellä radiotaajuuksien signaalin tehotaso on ihmiselle vaarallisen voimakasta. No niin, ja normaalisti radiotaajuutta eli RF-säteilyä ei voi havaita aistein, koska se läpäisee ihon ja vaikuttaa suoraan sisäelimiin ja aiheuttaa muun muassa silmävaurioita ja haittavaikutukset voivat ilmetä pitkällä aikavälillä. No niin, tuo nyt on tietenkin kanssa tuommoinen juttu, että älkää kiipeilkö sinne mastoihin. En usko, että se on mitenkään järkevää toimintaa, pysykää maan pinnalla. Ja pahintahan siinä on esimerkiksi, jos siellä on radiopuokinkin lähetin, niin pahintahan esimerkiksi se on semmoinen juttu, että sitten pilaa sen muiden ihmisten juhannusnautinnon sillä, että rikkoo sen lähettimen siellä mastossa. Niin. Ai että, ei kyllä kunnian kukko silloin laula sille haastehölmölle. Eli maata pitkin mennään juhannuksena, eikö vaan, eikä tuommoisia tyhmyyksiä tehdä. Rannalle Sannalle, vaikka ennemmin. Sinne menee myöskin Finlanders.

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
6: Autoliitto auttaa.
5: Avaimet jää autoon.
6: Autoliitto auttaa.
5: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
6: Autoliitto auttaa.
5: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
6: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
5: Entäs jos kala nappaa?
6: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
12: Moi.
11: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
12: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
11: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Autokansalainen, jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.

0: kuoleskelin Pikku Niinasta. Mutta mepä siirrytään nyt ehkä hyvinkin tärkeään aiheeseen, eli jalkapallon pariin. Tapani Tolonen, oikein hyvää huomenta. Oot ilmeisesti tällä hetkellä laivalla.
1: Joo, oikein hyvää huomenta. Täällä Ruotsin laivalla ollaan ja kohti Tukholmaa ollaan menossa.
0: No niin, sä oot menossa seuraamaan, tai no et sä ehkä on menossa seuraamaan sinne jalkapallon maailmanmestaruuskisoja, joissa ruotsalaiset juhlivat, mutta oot varmaan asiaa seurannut, niin miltä kisat on tähän mennessä vaikuttaneet sun mielestä?
1: Oikein hyvältä, että siellä on tullut yllätyksiä ja sitten on ollut semmoisia odotettujakin tuloksia, että ehkä eniten itse yllätti tuo Espanjan tulos, pitäisi pelasi tuossa tasaan, niin hieman altavatta ja maatavatta. Ja...
0: Joo. Itseä se ei yllättänyt oikeastaan ollenkaan, ennen kuin... Monien mielestähän Espanja on maailmanmestari suosikki numero yksi, mutta ei mun mielestä. No hei Tapani, joo, syy minkä takia sulle soittelin, niin ei suinkaan ollut jalkapallon maailmanmestaruuskisat, vaan tuossa keväällä julkaisitte tämmöisen Train Trial tarrakirjasarjana, joka auttaa suomalaisia lapsia omatoimiseen jalkapallon harjoitteluun. Miten se on kirjasarja mennyt kaupaksi?
1: Kyllä se on hyvin lähtenyt, että nythän sitten kirjasarjasta ykkönen, kakkonen ja vitonen valaaminen, niin niitä on yhteensä mennyt suurin piirtein semmoinen 150 kappaletta ja vielä se ottaa semmoista oikein isoa rypäistä, että tämä kirjasarja niin tukee just tässä liikunnan pariin lapsia ja omatoimiseen harjoitteluun ja kokonaisvaltaisesti kehonhallintaa, venyttelyä ja vedenjuontiin ja ruoansyöntiin.
0: Kaikki on tärkeitä asioita, mutta kuinka sä paljon vaatii omatoimista harjoittelua tullakseen esimerkiksi Messiksi tai Ronaldoksi?
1: Sitähän on oikein vaikea sanoa, että sitten muutamia tutkimuksia on tehty, mutta kyllä se viikkoliikunnan määrä pitäisi olla liikkuvalla lapsella semmoinen 20 tuntia, että se on muuten, ja sitten jos tähtää huipulle, niin se pitäisi lähennellä tuntimäärät 30-35 tuntia viikossa. Ja tietenkin täytyy muistaa, että lapset on lapsia ja siinä on lepo on tärkeää ja sitten tuommoinen nousujohteisuus osittain ja välillä tulo löysempiä viikkoja, välillä hieman raskaampia viikkoja.
0: Eikö se olekin sillä lailla, että tästä teidän Train Trial-kirja, tarrakirjasarjasta, niin saa niin kuin paitsi neuvoja näihin kaikkiin asioihin, niin myöskin pieniä palkintoja niille reenaajille.
1: Joo, kyllä vaan, että lapsiko tekee semmoisen lyhyen 4 minuutin tai 8 tai 12 minuutin harjoitteen noissa jalkapallokirjoissa, niin sitten saa lapsille aina tarra itselle muistutukseksi, että tämä on tullut tehtyä ja saa sitä kautta myös seurata sitä omaa harjoittelua.
0: No minkälaisia harjoitteita te olette nyt näihin tarrakirjasarjoihin lapsille pistäneet?
1: Joo, ykköskirjassa lähtee hyvin perusharjoitteista. Sinne tulee pallon käsittelyä ja sitten yksi tärkeimmistä harjoitteista, niin mikä itse koen tärkeäksi, niin on semmoinen tötsäjuoksuharjoite. Laitetaan tötsiä peräkkäin ja sitten lapsi ottaa, harjoittelija ottaa kosketuksen palloon ja sitten koittaa tehdä tötsän kohdalla seuraavan kosketuksen. Ja tämähän käytännössä tukee harhautusta, laukaisua, syöttöä ja ennen kaikkea vauhikasta kuljettamista, että siinä harjoitellaan sitä rytmiä ja sitten sitä pallotuntumaa kovasta vauhista. Sitten on lisäksi, joka kirjassa on venyttelyä ja kehonhallinta muutama kappale, ja sitten vitoskirja keskittyy pelkästään tähän kehonhallintaan ja venyttelyyn.
0: No hyvä. Nyt kun olet tämän kirjasarjan ensimmäiset osat pistänyt liikkeelle, niin se on ilmeisesti sillä lailla, että seurat niitä hankkii aika paljon.
1: Joo, seuroille ei ole itse asiassa vielä mennyt, että sekin on mulla vähän työalla, että pitää alkaa itse olla yhteyksiä seuroihin, mutta kyllä minä suosittelisin seuroja olemaan yhteensä minuun, niin sitä kautta se on helpoja, sitä kautta jakaa lapsille eteenpäin. Ja sitten minä näkisin näin, että myös kaikki tämmöiset turnaustapahtumat, niin tuo on varmasti hyvä kirja niin turnauksen myyntikojuihin niin tuotteeksi ja sitten näitä jalkapalloleirejä, kun kesäisen pyörin, niin semmoiseksi niin kuin tukivälineeksi, että ei pelkästään tössä se harjoittelu siihen leiriin, vaan lapset pystyy palaamaan siihen leiriharjoitteisiin ja kirjaharjoitteisiin myöhemminkin niin kuin oman toimisen osalta.
0: Olisipa tämä kirjasarja ollut jo muutama vuosi sitten, kun oltiin koronasulussa, niin se olisi ollut myyntihitti silloin. Hei, yksi semmoinen kysymys vielä ennen kuin päästään sut lomalle, niin mistä näitä kirjoja saa, jos kaipailee?
1: Niitä saa internetistä tilattua semmoisessa osoitteessa kuin www.traintrail.fi. Eli www.traintrail.fi, ja sitä kautta ne pystyy, sillä itse asiassa pystyy tutustumaankin näihin kirjoihin ja pystyy tilaamaan sitä.
0: Oikein mahtavaa juhannusta. Onko muuten juhannusvalmistelut nyt siinä kunnossa, että sun puolesta voi vaikka tullakin?
1: Joo, kyllähän se saa tulla, että se on näyttää aurinkoista keliä lupaava ja ei se mitään, mutta kun grillit kuumiksi ja lapsille pallot pihalle, niin lapset alkaa treenaamaan ja ruuat valmistuu grillissä sitten.
0: Eikö se olekin parasta semmoinen, että aikuiset ja lapset ottaa pieniä pihapelejä siinä samalla, kun viettävät juhannusta?
1: On jo, se yhteinen aika siinä on tosi tärkeää, että sitä kattaa se tulee.
0: Hyvä. Turvallista ja mukavaa juhannusta.
1: Joo, sinne kanssa. Kaikille oikein mukavaa juhannusta.
2: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Se oli Mattia ja Teppua se ja vauhti kiihtyy. Ja se kiihtyy sillä lailla, että kohta on uutisten aika ja uutisten jälkeen aletaan kiettiä neropattia.
1: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
4: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Auto ei starttaa kotipihalla.
10: Autoliitto auttaa.
9: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
10: Autoliitto auttaa.
9: Jäätelö sulaa.
10: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
18: Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Katarin kanssa. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä Venäjää kohtaan. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ookin kesä ja aamupaavo.
1: Aamupaavo täällä tosiaankin sun kanssa tätä torstaita viettämässä. Oikein hyvää juhannusaaton aattoa teille kaikille. Tämä on Tapion päivä, koko tämä päivä, ja tänähän tuolla WhatsAppin välityksellä on kysely sulta, että joko se alkaa juhannus olemaan sillä mallilla, juhannusvalmistelut siis sillä mallilla, että juhannus voi sun puolesta tulla vaikka heti. Pistä siitä WhatsAppia tänne Radiopookin studioon numeroon 0405507660. Mutta äläpä unohda sitäkään, että tämän tunnin aikana me etsitään ja löydetäänkin neropatti. Kohta alkaa tulla neropattiin vihjeitä.
0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

0: Säännöste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Junulla on vielä pari viikkoa, vielä vähän aikaa töitä ja sitten alkaa pari viikon loma. Junnu pisti tuolta äsken just ratin takaa hienon kuvan parkista tosina, mutta kuitenkin tuosta kuvasta voisin päätellä, että Junnu on tuolla jossakin niin kuin rekkahommissa. Tänään rekat, kuten menoliikenne muutenkin, kulkee kohtuullisen mukavassa säässä. Paikoin toki sataa vettäkin. Lännessä sää laajalti aurinkoista ja poutaista ja pohjoiset puoleiset tai lännen ja pohjoisen väliset tuulet ovat kohtalaisia tai heikkoja tämän päivän aikana. Lämpötilat ne liikkuvat 6 asteen ja 23 asteen välillä. Ja huomenna on sitten huomattavasti kauniimpi sää. Auringon pitäisi paistella, yksittäisten sadekuurojen mahdollisuus iltapäivässä voi olla suuri. Ja lämpötilat liikkuvat Suomen maassa pohjoisen 12 ja etelän 24 asteen välillä. Eli sään puolesta varsin nautittava juhannus olisi siis tulossa. Niin, minkälaista suunnitelmaa sulla on, joko saisi juhannus tulla, onko kaikki siinä mallissa, niin siitä pistä WhatsAppiin mulle viestiä tulemaan. Sakellakin on varautuminen siinä mallissa, että juhannus voi tulla. Siellä on tarvittavat nesteytykset hankittu ja löytyy kuulemma paitsi mäyräkoirasta, niin jääkaapistakin, vai onko tuo salkku?
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Hei, olisipa mahtavaa, jos juhannuksena vielä nappaisit tuosta neropattivoiton itsellesi. Sekin onnistuu. Sun ei tarvitse kuin tietää, että mikä sana on mulla ollut mielessä, kun olen tuohon neropattiin vihjeitä taas kirjoitellut. Ja soittaa numero 0700392111. Seuraavan laulun jälkeen alkaa tulla sitten nämä vihjeitä neropateille.
0: Suomen kesä ja Radio Pooki.

0: Säännöt, nehän ovat aika selkeät, ystävät hyvät. Minä kerron täältä sinulle vihjeitä tähän neropattiin. Sinä hoksaat, että tuota sanaahan se Paavo voisi tässä aamussa tarkoittaa. Ja soitat sitten numeroon 0700392111. Ja jos räpsähtää oikea vastaus kohdalle ja jos olet vielä nopein, joka sen minulle kertoo, niin pääset palkinnoille. Ja palkinto on tänään tuommoinen hieno Pookin kesähattu. Sen saat pistää päähäsi tosiaankin olemalla nopea ja neropatti. 0700392111 on numero. Vihjeitä mulla on 4 kappaletta, niistä 2 kerron nyt tässä aluksi ja sitten tarvittaessa 3. ja 4. vihjeen. Ootteko valmiina? Ne 2 ensimmäistä vihjettä kuuluvat seuraavasti.
1: Neropatti.
0: 3,64 € alkavalta minuutilta on puheluhinta tuohon numeroon 0700392111. Ja minä otan voittajalta sitten yhteystiedot ylös ja soittelen perään, niin hän saa sitten paitsi toivoa mielilaulua ennen 9, niin tosiaankin postin mukana myöskin sen Pookin kesähatun. Ensimmäiset 2 vihjettä. Ja nehän kuuluvat sillä lailla, että kylmänä lähes aina. Se on vihje numero 1. Kylmänä lähes aina. Ja vihje numero 2 kuuluu siten, että lavatkin siellä. Mikähän tämä nyt sitten oikein voisi olla tämä sana? Kylmänä lähes aina ja toinen vihje kuului, että lavatkin siellä. 0700392111.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saijatu.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Herra budjettiministeri,
5: tässä hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
6: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paikaan.
4: Herra budjettiministeri!
5: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
6: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Autokansalainen, jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.

0: Harva meistä on rautaa. Ei ole Frederikin laulun nimi, joka tuossa äsken soi, vaan se on Jos jotain yrittää. Anne pisti äsken kuvan tuolta omasta juhannuksen viettopaikastaan. Anne aikoo viettää kotona juhannuksen. Kaikki valmistaja ei ole turhaa hössötystä ja Anne lähtee naapuriin sitten juhannuksella soutamalla kokona äärelle. Se on Anne juhannus. Mä oon etsinyt neropattia ja luulin, että se olisi tässä vaiheessa jo ratkennut, mutta ei oo.
1: Neropatti.
0: Joten ajattelin kertoa pari vihjettä lisää tai yhden vihjeen lisää. Ja jos ei tällä kolmannellakaan vihjeellä ratkea, niin sitten kerron vielä neljännenkin. Eli olen kertonut tähän mennessä, että kylmänä lähes aina. Ja toisena vihjeenä, että lavatkin siellä. Kolmas vihje on tuossa huulillani pyörimässä ja ensin kerron kuitenkin numeron tänne Radiopookin studioon. Se on 0700 392 111. Siihen numeroon vastatkaa oikein ja nopeasti. Siis kylmänä lähes aina ja toinen vihje, että lavatkin siellä. Kolmantena vihjeenä kerron tällaisen mahdollisuuden. En pysty tätä tietenkään tarkastamaan mistään, mutta kolmanneksi vihjeeksi kerron, että joku teistä siellä ehkä nytkin. Siis joku teistä siellä ehkä nytkin. Siis kylmänä lähes aina, lavatkin siellä ja joku teistä siellä ehkä nytkin. Jos ei ratkea tämän seuraavan laulun aikana, niin kerron vielä yhden vihjeen. 0700 392 111.

Itseni vihollinen oli tuo kappale. Joo, Helena tiesi tämän vastauksen tähän tämänpäiväiseen neropattiin. Hän saa kertoa sen meille kaikille aivan kohta puoli, mutta annetaan sen verran Helenalle hengähysaikaa, että kuunnellaan Reijo Kallion No justiinsa juu. Sitten on Helenan vuoro paljastaa, että mikä se oikein on kylmänä lähes aina. Lavatkin siellä ja joku teistä siellä ehkä nytkin. Helena tietää, me muut ei vielä.

0: No justiinsa juu, totesi siinä Reijo Kallio. Huomentapa huomenta sinne äkäslompoloona Helenalle.
1: Huomenta, huomenta.
0: Helena ei ole äkäslompolossa ihan niin kuin koko aikaa, vaan enempikin tuolla Rauman suunnalla. Mutta Helena, mitäs teidän juhannuksen viettoon tänä vuonna kuuluu muuta kuin makkaran syöntiä ja yhdessäoloa?
1: No mä luulen, että me ei paljon nyt makkaraa syödä, kun mies on luvannut grillat sisäpaistia, sisätämmöt jotta hyvää. Ja sit vaan ollaan ja ehkä käydään tuossa kylällä katsomassa meininkkiä, mutta viime vuonna me oltiin kans täällä lompolossa ja me oltiin tuolla tunturilla, mutta se on nähty, että ei sinne enää ehkä kannat mennä käymään.
0: Joo.
1: Kamala sanon näin on.
0: Niin. Sä et ole semmoinen tunturi-ihminen selvästi.
1: Olen mä, joo.
0: Tiedätkö, miksi siellä muuten porot menneet tunturiin?
1: Siellä ei ole niin paljon itikoita.
0: Niin, aivan totta. Joo. Kyllä. No hei, tästä saattaa nyt taas tulla sanomista, mutta niin, jos tätä tarkemmin ajattelee, niin nämä vihjeet pitää paikkaansa. Tämä on siis, vihjeet on kuulunut siis tänään sillä lailla, että kylmänä lähes aina. Lavatkin siellä. Ja en tiedä, vaikka Helena sinäkin olisit just tälläkin hetkellä siellä, eli joku teistä siellä ehkä nytkin, niin mikäs tämä nyt sitten oikein oli?
1: Se oli sauna.
0: Se on sauna. Suomessa on saunoja enemmän kuin henkilöautoja, mutta tiedätkö, että niistä väittäisi, että 99% tälläkin hetkellä on kylmänä.
1: Joo. Joo, ja no ehkä, heti mieleen,
0: no ehkä nyt kato, kun juhannus aatto, niin ehkä 80%.
1: Ja mun tuli mieleen eka niin kuin semmoinen vanhan ajan sauna, että on se löyly ja pesutila samassa. Että se on niin kuin eka, niin joo.
0: Joo, nehän vaatii aina lämmittämistä. Mutta sauna, se on rakas paikka meille suomalaisille. Meillä on paljon saunoja, ehkä maailmassa niin kuin henkilöä kohtaa eniten, lähes 3 miljoonaa saunaa löytyy Suomesta, mutta kyllä ne yleensä tähän aikaan vielä on kylmänä. Niitä jynssätään puhtaaksi ja puhistellaan iltaa varten, että sitten saunotaan läpi yön, mutta ehkä kuitenkin enemmänkin kylmänä.
1: Näin on.
0: Joo. Hyvä. Teillä on hääpäivä tulossa.
1: Joo, huomenna.
0: Mikäs oli, monesko?
1: 27.
0: Onneksi olkoon teille kummallekin.
1: Kiitos.
0: Mitäs mä pistän soimaan teille?
1: No, se on meidän häävalssi, ruusujen aika.
0: Mä pistän sen soimaan ihan kohta, niin nauttikaahan kesästä ja toisestanne siellä äkäslompolossa.
1: Kiitos, näin me tehdään.
0: Hyvä,
1: kiitos.
0: Hei hei.
1: Hei hei. Neito nuori niin
2: kuin kansalaulu. Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12 heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
7: No terve, täällä on kuule. Täällä on kuule Pirun merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
6: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
7: Mitä?
6: Niin, grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
6: Lidlin grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
16: Eloveena. Täyttä eloa.
17: Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
18: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
19: Siis juhannus ja tätä.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
19: Ai että.
18: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
19: Hei noita grilliin.
18: Tavallista parempi juhannuskauppa.
20: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
21: Ei hätää.
22: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
23: Tää hyvältä näyttää.
24: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saumaan.
25: Tui teki tän.
2: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Oli kaunis valssi tämä ruusujen aika. Reijo Taipale sen esitti. Ja hyvää hääpäivää tämän päiväiselle neropatille Helinalle. Hän tiesi, että tänään neropatissa etsin saunaa. Kello tulee kohta 9:00 on vuorossa uutisia. Freud, Marx, Engels et Jung saattelee ja laulelee meidät uutisiin.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
13: Tai Helmisimpukasta. Saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
15: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: kompparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aamupoogi. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Kauppakamarien vientikysely tehtiin kesäkuun alussa, ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobyanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa. Ukraina iski jalostamoon tiistaina. Myös Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut yöllä ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Britanniassa järjestetään tänään tärkeät täytevaalit, kun työväenpuolueen puheenjohtajan paikkaa havitteleva Andy Burnham on ehdolla Makerfieldin vaalipiirin valitessa uutta kansanedustajaa. Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko. Hänestä on uumoiltu haastajaa maan pääministerille Keir Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Haastaakseen Starmerin Burnham on ensin valittava maan parlamenttiin. Burnham edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Joo, aamupaavo täällä kanssasi tuohon 10 saakka Tapion päivää viettämässä 18. päivää kesäkuuta. Tänään on kysellyt teiltä, että onko kaikki valmiina, että juhannus voisi tulla. Onko juhannusjuustot maistettu ja paistettu, grillaus, alustat hankittu ja kaasupullo tarkastettu ja hiilet lämmitelty ja miten sauna, onko se siinä kunnossa, että sinne menee kevyesti sujahtain? Tänne pisti viestiä, tänne on moni pistänyt viestiä, kiitoksia vaan teille kaikille. Väinö esimerkiksi pisti viestiä, että kaikki alkaa olla valmiina huomenna alkavaa 2 päivän järkkärikeikkoja varten. Teet siis, Väinö, aivan älyttömän tärkeää hommaa, koska ilman sinua ja kaltaisiasi, niin mistään ei tulisi yhtään mitään. Järkkäreitä tarvitaan. Pari päivää pitää vielä kuormia ajella taunoja ja sitten pääsissä juhannuksen viettoon. Tuolla pohjoisessa ajelee taunoja. Maaninkavaarassa ja Lauttajärvellä on ollut tänä aamuna sateista. Aija Irene on sieltä pistänyt viestiä ja elää toivossa, että huomenna olisi vähän lämpimämpää. Ja onneksi Aija Irenellä, niin kuin teillä kaikilla muillakin, on pooki mukana siellä juhannuksen vietossa. Ja sitähän voi kuunnella vaikka siellä lämpimässä saunassa. Päivi ei ole varautunut mitenkään juhannukseen. Tämä päivä töitä ja sitten 7 viikon kesälomalle rantautuu nimittäin päivä. Päivi ja pitkä loma johtuu siitä, kun koulu on kiinni ja keittiön väkikin pääsee kesälaitumille lopulta. Juhannus menee normiviikonlopun mukaan, korkeintaan pari parempaa sapuskaa ja rentoa mukavaa juhannusta kaikille. Kaikille meille toivottelee Päivi. Ja onko Anitta Mattilaa? Sitä on varmaan tullutkin tässä aamulla. Tällä tunnilla sitä ei ole tulossa, mutta tehän voitte toivoa tekstiviestillä vaikka saman tien

Tammisen Sarilta, joka on kello 10 eteenpäin täällä Radio Pookissa, mitä ilmeisemmin haku päällä, niin tehän voitte häneltä toivoa lauluja. 17106 on tekstiviestinumero. Anne kertoi, että ihan on juhannus vielä avointa, ei ole varauduttu eikä pakattu eikä mitäkään. Ja että nyt tämä menee sinne, minne nenä näyttää tai on sitten vaan ihan paikoillaan. Ja Annellekin tärkeää on se, että pääasia, että pooki kuuluu. Kuuluuhan se, jos ei siinä sun kohdalla just antennista, niin netistä sitten.

0: Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Eeva on puuhapeten kanssa aloitellut päivää tuolla jossakin päin Suomea. Kiitoksia Eeva kuvasta ja puuhapetellekin terveisiä vaan sinne ja oikein ihanaa juhannusta. Sää näyttäisi siltä tänään, että ei tarvi lumisateita pelätä, vaikka tuossa Leif Lindeman totesi, että antaa tulla lunta tupaan. Niin nyt ei pitäisi tulla tänään lämpötilat 6 ja 23 asteen välillä. Paikotellen satelee pääsääntöisesti enemmänkin tuolla idässä ja Lapissa. Muualla ehkä jopa aurinkokin näyttäytyy tänään ja sitten huomenna juhannusaattona sää suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista ja lämpötilat 12 ja 24 asteen välillä. Juhannuspäivänä saatetaan paikotellen päästä jopa helle lukemiin, että kiva juhannus on säitten puolesta tulossa. Varoituksia on merialueelle Perämerelle, siellä tuulee vielä 11 metriä sekunnissa pohjoisen suunnasta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Niin, juhannus. Mikä se on? Kyselee Jorma. Juhannus on normi viikonloppu, saa tulla ja mennä saman tien, niin älä nyt Jorma pilaa meidän kaikkien muiden iloa. No Leenakin on vähän sitä mieltä, että ihan hirviää hössöttämistä. Se tulee ja menee, ei sitä tarvi hössötellä. Ja sitten tänne on pistänyt viestiä myöskin Timo, että juhannus menee ravintola Vuokalassa juhannusaatto kokkoa katsomassa ja Rönkönvaaran lavalla tanssimassa. Hieno juhannus Timollakin tulossa. Neljän tuulen tielle mennään seuraavaksi ja sitä kanssamme hetken taivaltaa souvarit.

0: Ihan perinteisellä juhannuksella vähän mölkyn peluuta ja grillataan ja sitten siinä pelaillaan vähän lautapelejä ja semmoista kesäillan viettoa yhdessä vaimon porukoiden kanssa ja sit siinä on vaimon systerin lapset ja minä sitten. Ja sitten ehkä käyn tuossa viikonlopun aikana, niin jos vanhemmat on kotona, niin niitä morjestamassa. Toivottavasti on aurinkoinen ilma.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
2: Näin tuolta maantien puolelta raportoi Jantsa. Nyt lähdetään tummille teille. Westerinen yhtyeineenä vie meitä sinne.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
14: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
15: 10.7. Mukana muun muassa Karon, Meiju Subas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
16: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
17: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
16: Autoliitto auttaa.
17: Kala nappaa.
16: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: täyttämään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Kesäaikaa kellot soittaa, tunte valloittaa. Aurinko taas voittaa, saa silmät loistaa.
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Paljon rakkautta.
1: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Joo, muistakaahan äänestää sitäkin listaa sunnuntaina tulee. Ja nyt on muuten sillä lailla, että me siirrytään listassa kesätauolle, joten seuraava äänestysaika on älyttömän pitkä. Siinä mielessä hienoa, ehtii kyllä mukaan hyvästikin. Yhden viestin täältä vielä teille kerron näistä juhannusvalmisteluista. Keijo on nimittäin pistänyt viestiä, että hei Paavo, vaimo on tehnyt nyt 32 päivää putkeen töitä, jotta saamme viettää 18 päivää lomaa. Ja hän on tehnyt ison työn, kun minä olen vielä toipilas, enkä ole paljon pystynyt auttelemaan. Ollaan perhehoitajia ja piti vähän kiristää kalenteria, että tämän loma on mahdollinen. Hei, kiitos teille, että olette tehneet tuota tärkeää työtänne ja kiitos myös siitä, että on saanut olla teidän kanssanne näitä aamuja viettämässä, niin kuin teille kaikille muillekin. Tänään on myöskin hieno päivä kaikille varusmiehille, jotka ovat viettäneet tässä varusmiessä palvelustaan nyt viime päivinä. Nimittäin nyt on kotiutumispäivä kaikille heinäkuun 2025 palveluksessaan aloittaneille, eli 347 vuorokautta palvelleet johtaviin tai vaativiin miehistön tehtäviin koulutetuille varusmiehille sekä tammikuussa 2026 palveluksensa aloittaneille 165 vuorokautta palvelleille miehistön jäsenille. Olkaahan ihmisiksi! Tämä on teille. TJ0, eikö niin?

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuup.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Jaas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Luokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: hevosen ja sanoi, ole tänään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.

Markus Törmälä ja FBI Beat ja Pikkupoika ja Pikitie. Tammisen Sari jatkaa täällä Radio Pookissa tätä lähetystä ihan kohta. Ja jotenkin mulla on vähän, mä oon vaistuavanani sellaista, että Tammisella ja muilla rouvilla on tänään haku päällä, niin pitäkäähän heidät lämpöisenä tässä ensi tuntien aikana. Jukka Lampela laulaa meille seuraavaksi, että jos vielä oot vapaa.

Jukka Lampela ja Jos vielä oot vapaa. Mikähän mahtaa olla kotimaisen tanssimusiikin parhaat top ykkönen? No se selviää pitämällä pooki päällä juhannuksenakin. Huomenna juhannusaattona aletaan paljastelemaan teidän äänestämienne kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 levyjä ja sitten tietenkin vietetään juhannustakin siinä välissä, mutta juhannuspäivänä sitten paljastuu se kirkkain ja terävin kärki. Toivottavasti meille kaikille paistaa aurinko ja saadaan nauttia oikein aurinkoisesta ja mukavasta juhannuksesta turvallisissa olosuhteissa. Hei ystävät hyvät, tiet ruuhkautuu tänään, ajelkaahan varovasti minun puolestani. Ihanaa juhannusta teille kaikille ja kiitos, että olitte kanssani tässä taas tällä viikolla kuulolla. Rakastakaa toisianne. Oli ihana aamu. Hei hei.

en. Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksy

moet nou Ramaan hen. Zij moet laulen maan hen. En toen moet

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: Oh, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Orkesteri sekä Johanna Pakonen. Tervetuloa viihtymään.
13: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Kauppakamarien vientikysely tehtiin kesäkuun alussa ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobyanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljyn jalostamoon Moskovassa. Ukraina iski jalostamoon tiistaina. Myös Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut yöllä ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Sari täällä. Hyvää aamupäivää teille kaikille. Ja ihan mahtavaa olla täällä, nimittäin hieno päivä, tärkeä päivä. Tähän on monelle se päivä, että kesälomat alkaa, viimeinen työpäivä. Ja nyt totta kai mua kiinnostaa ihan hirveästi tietää se, että osaatteko te sitten nollata itsenne, kun lähette tuonne kesälomalle. Käykö siinä niin, että vielä ensi maanantainakin sitten availlaan vähän sähköpostia ja pikkasen vielä tehdään kaikenlaista? Vai onko se kuulkaa semmoinen, että sandaalit jalkaan ja koivet sinne pöydälle ja kädet tuonne niskan taakse ja se on kesäloma ja siitä sitten nautitaan. Ja sitten vielä mulla on sellainen toinenkin juttu ja se on totta kai se, että kun mä pistin tuohon Facebookiin päivitykseenkin tuon kuvan, joka on siis uusimmasta Seiska-lehden kannesta. Ja siinä meidän ihanat sinkut Marita Taavitsainen ja Saija Tuupanen kertoo, että meille miehet, no joo, totta kai juhannus on tällaista rakkauden aikaa, mutta sitten meidän täytyy niin kuin aina ajatella, että no lehti aina tekee vähän tälleen vähän isosti nämä otsikot, mutta mikä sitten on totuus siellä takana? Tottahan se, että reissaavilla naisillakin, niin ajatelkaa se tilanne, kun tulee siellä yöllä kotiin ja siellä on joku ihana lämmin kainalo ottamassa. No, tuossa iltapäivällä kello 13 jälkeen meillä on täällä Marita studiossa ja myöskin Saija lähetyksessä, joten kysellään sitten heiltä, että minkälaista kainaloa nämä meidän kesän kuumimmat sinkut sitten odottaisi. Tällaista kaikkea kivaa tässä aamupäivän aikana. Ja totta kai on tulossa myös Toivonen tunnit, Marko Maunukselan tunti ja hyvää musiikkia. Jatketaan Kake Randelinilla. Tämä on ja Rokki Jukeboksin soi.

0: Ja Rokki Jukeboxin soi, se oli Kake Randelin tässä. Mä annan tästä tämän WhatsApp-numeron, niin se on ihan kiva, jos laitat mulle tähän vaikka jotain tarinaa siitä, että millä tavalla sinä lähdet tuonne lomalle. Osaatko oikeasti nollata vai käykö siinä sitten niin, että työt pyörii mielessä koko ajan. Ja sitten tietysti, niin kuin mulla on tullutkin tänne, on hauska viesti, tuli tähän omaan puhelimeeni. Jos oot nyt sitä mieltä, että sinä olisit täysin passeli ja täysin sopiva kesäheila Maritalle tai Saijalle, niin laita mulle myöskin tuohon WhatsAppiin viesti siitä. Ja oot kyllä ihan huippu. Jos laitat mulle vielä ääniviestin, niin soitetaan se tuossa kello 13 jälkeen niin, että Saija ja Maritakin sen sitten kuulee. Eli tässä tämä WhatsApp-numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Näin, eli siihen sitten vaan kaikenlaista kivaa postia mulle.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Ja näyttää siltä, että ihanaa juhannusta kohden sää lämpenee koko maassa. Tälläkin hetkellä se on oikeastaan aika poutainen. Ihan tuolla itärajalla voi pikkasen tulla vettä. Ja yölläkin tuo lämpötila näyttää olevan jo semmoinen noin 15 astetta ja, tai 10 astetta yöaikaa. Mutta illat 15-23 astetta on päivälämpötila koko maassa. Ja niin kuin olette varmaan jo tässä vähän kuullutkin, lukeneet ja kuulleet radiosta, että hellettä luvassa juhannuksena. Aivan ihanaa kaikille niille, jotka sitä helteestä nauttii. Laitetaanpa täältä kohta teille soimaan Seija Simolaa ja sulle silmäni annan.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Sekä erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
7: Hei noita grilliin.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Raahe Festival 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
9: Suukosken keitaala perjantaina juhannusaattona Lasse Hoikka ja Souvarit sekä Pasi Kivimäki ja NYT. Lauantaina Dania Helmi, Retropop sekä Frederik ja Dynamite. Tervetuloa.

Se oli tässä Anne Mattila ja Tyyntä ja Turvaa. No mukavia viestejä on tullut mulle tänne jo. No tuossa tuli yksi viesti, että hei, ei mitään hätää, ei mitään ongelmaa kesälomasta. Katos, emäntä on tehnyt mulle niin pitkän listan tekemättömistä, mukamas tekemättömistä töistä. Elikkä mulla tää kesä menee mukavasti täällä sitten kaikenlaisissa pienissä rakennuspuuhissa. Ja on muuten sellainen loputon lista, joka ei lopu ikinä. No, mä veikkaan kuule, että sulla on kohtalotovereita aika paljon. Tuo sama meininki on monella. Ja sitten Mikko kirjoittaa vielä kans, että moikka Sari, 2 eka viikkoa menee lomaan totutellessa. Ja 2 viimeistä viikkoa pelätessä, että kohta se loma loppuu. No kaikista huolimatta, hyvää juhannusta Pookin kuuntelijoille. Terveisin Mikko Hämeestä. Kiitoksia Mikolle tuosta mukavasta viestistä. Näinhän se sitten menee. Tässä kohtaa mun täytyy heti jo kertoa, että tuohon toiveiden tunnille mulle mahtuu enää 2 kappaletta mukaan, eli 2, joka nopeasti pistää tekstiviesti, niin pääsee siihen. Sitten näyttää sille, että mulla on tullut tänne jo vähän tuommoista ääniviestiä. Mahtavaa, laittakaa niitä mulle tänne myöskin siitä, että miten toimii kesäloma ja se, että hei, täällä minä. Kunnon mies Maritalle tai Saijalle. Nyt vähän semmoista huumoria peliin, sitähän me tarvitaan näin juhannuksen alla. Eikö muuten mahtavaa noi auton nämä tällaiset ilmastoinnit? Se on joskus aika kiusallinen niille henkilöille, kuten minulle, jolta ihan oikeasti se niin kuin käy tämän äänen päälle. Ja sitten te tiedätte semmoisen toisen pikkuongelman. Ne on nämä tämän päivän esimerkiksi tällaiset pastilirasiat, jossa on tämmöisiä kurkkupastilleja. Eihän näitä saa millään auki. Mä oon täällä äsken taistellut tämän muovin kanssa, joka on tässä päällä. Ja nyt semmoisella hyvin väkivaltaisella otteella kynää käyttäen, niin sain tuon läväytetty koko paketin tuohon pöydälle. Mutta nythän on pastilia, mistä pureskella. Jatketaan Virpi Kätkällä. Tämä on kuuma kesä.

0: Kuuma kesää, Virpi Kätkä. Hei, nämä on niin kivoja kappaleita, kun näitä voi tässä tämän hetken aikaa muutaman kuukauden, parin kuukauden ajan soitella. Ja sitten taas alkaa päivä pitenee ja tai siis päivät pimentymään, eli päivä lyhenee ja ilmat alkaa viilenemään, mutta niin kauan kun on vaan hellettä, niin kyllä vaan kuumaa kesää. Täällä tuli viesti, että Paavo sanoi, että ei löytynyt muuta ilahduttavaa kuin puolikas keksipaketti maanantaina. Harmillistamasta kyllä hän löysi. Nyt täällä on aika moni kysynyt sitä, että mitä siellä Paavolla oikein oli. No, minä olin viime lauantaina Raahessa. Oli aivan mahtava reissu. Kiitos vaan kaikille siellä tosiaan, ketä myös tapailin. Paavolla oli piilotettu ikkunalaudalle sellaisten pömpeleiden taakse. Hänellä oli sellainen kahvimuki, jossa luki smile, että hymyillään. Ja siinä oli sitten vielä tämmöisiä pistaasikarkkeja. Tällä tavalla sitten Paavo vähän muistettiin siellä. Joo, jatketaan kohta. Täällä on ihania viestejä. Hei, nyt sellainen juttu. Peli on avattu ensimmäisen ääniviestin suhteen, joka sitten soi tuossa kello 13 jälkeen. Eli mieskandidaatit, jos oot sitä mieltä, että tässäpä oiva mies Maritalle tai Saijalle, niin laita mulle ääniviestiä. Tässä tämä numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.
0: Siihen asti sitten Saija ja Marita viettää ruususen unta. Tässä Inka.

0: Pohjinpäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä, myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Turnajaiset alkakoon!
15: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Hei, Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Radio Pookissa kuulit just kappaleen nimeltä Diana, Diana, Ässät esitti tämän kappaleen. Seuraavaksi kuulet Tauskia, tämä on kesä.

0: muistan sinut.
1: Kesä, siitä lauleskeli meille Tauski. Me lähdetään kohti uutisia. Mona Karitaa seuraavaksi, Anna Kulta Anna. Uutisia ja tämän jälkeen toiveiden tunnille. Sari Tamminen toivottaa teille kaikille aivan ihanaa torstai-aamupäivää Turusta Aurajoen rannalta.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
8: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Raahe Festival. 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomi on päättänyt hankkia Yhdysvalloista SDB-liitopommeja F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi torstaina asiaan valtuutuksen. Liitopommit täydentävät niin sanottua ilmasta maahan aseistusta. Liitopommin ominaisuudet mahdollistavat tarkan vaikuttamisen keskikantamalta muun muassa liikkuviin maaleihin haastavissa sääoloissa. Pommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti. Liitopommissa on ohjausjärjestelmä, jolla se hakeutuu kohteeseen. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto joutui myymään omakotitalonsa ja muuttamaan perheineen kerrostaloon saamiensa henkeen ja terveyteen kohdistuvien uhkausten takia, kertoo Kouvolan Sanomat. Kaunisto kertoo saaneensa uhkauksia eri viestintäkanavissa ja jopa kadulla. Myös hänen perhettään uhkailtiin. Uhkauksia alkoi tulla, kun Ratamokeskuksen sairaalan yöpäivystys oli vaarassa loppua alkuvuodesta 2025. Kaunisto on Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kaunisto turvautui tapauksessa eduskunnan turvallisuusosastoon ja suojelupoliisiin. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä. Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Yöpymisen sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kevään aikana noin 1,7 miljoonaa ja suosituimmat kohdemaat olivat Viro ja Ruotsi. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun taas Aasiaan ja Oseaniaan suuntautuneet matkat vähenivät. Kotimaan matkailussa nähtiin pientä laskua, mutta vapaa-ajan matkailu painottuu edelleen kotimaahan. Keväällä kotimaassa tehtiin 4,8 miljoonaa matkaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Toiveiden tunnit.
5: Kake Randelin tässä.
4: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
5: Niin, oman kylän miehestä siinä lauleskeli Kake Randelin, aloitti tämä meidän toiveiden tunnit. Mulla oli toiveet ihan täynnä, nyt ei kannata sitten enempiä tänne niitä lähetellä. Ja ne, jotka on tänne nyt tullut, niin soitetaan sitten seuraavissa toiveiden tunneilla. Mä en oikeastaan edes tiedä, koska ne mahtaa olla. Pitää oikein katsoa.
4: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
5: Sellaista mukavaa poutaista säätä. Pikkasen voi pilviä tuolla taivaalla nähdä, mutta kutakuinkin mennään tuonne juhannusta kohden oikein lämpimissä ja aurinkoisissa merkeissä. Tällä hetkellä lämpötilat on noin pohjoisen 7 tänne etelän 16 asteeseen, mutta tässä ruvetaan tavoittelemaan pikkuhiljaa jo hellelukemia. Itä-Suomessa pikkasen ropsasee vettä.
4: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
5: Ensimmäinen toive on kauneimmat ruusut. Tämä on Lasse. Hoikka Sarille ja Radio Pookin henkilökunnalle. Hyvää juhannusta ja kesää toivottelee Paula.

Lasse Hoikka, kauneimmat ruusut. Sarille ja Radiopookin henkilökunnalle hyvää juhannusta ja kesää toivottaa Paula. Seuraava toive on laulu Joutsenien ja tämä on Tommi Soidinmäki.

Tommi Soidinmäki ja laulu joutsenien. Seuraava toive on kuin liekki tuulessa. Jamppa Tuominen esittää tämän kappaleen ja viesti kuuluu näin. Kirsin ja Ension Sallasta 17.6. liikenneonnettomuudessa menehtyneen tyttären muistolle. Terveisin yön kulkuri.

Jamppa Tuominen tässä ja kuin liekki tuulessa. Kirsin ja Ension Sallasta 17.6. liikenneonnettomuudessa menehtyneen tyttären muistolle. Terveisin yön kulkuri. Seuraava toive on Hannu Palo ja Kanava ja lauantaina. Autotyttö tätä toivoo.

0: Tässä autotytön toive lauantaina ja Hannu Palo ja kanava.
1: Toiveiden tunnit. Pohjin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteema. Katso. Näet kuvan.

0: äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Toiveiden tunnit.
2: Joukolle hyvää juhannuksen viikon loppua toivottelee Paula ja kappale on Anneli Sarin Poski poskea vasten.

Näin tässä kauniisti meille esiintyi Anneli Sarja poskiposkea vasten joukolle. Hyvää juhannuksen viikon loppua Paula toivottelee. Seuraava kuuntelijan toive on Saija Tuupasen Valkoinen ruusu.

Valkoinen ruusu ja Saija Tuupanen tässä. Toivon kappaletta Westerinen yhtyeineen Miten elä hyvä elämä. Terveisiä rakkaalle Siljavaimolle Kotkaan. Ja kappale on siis 3 hyvää vinkkiä.

Toivon kappaletta Westerinen yhteinen, miten elää hyvä elämä ja terveisiä rakkaalle Siljavaimolle Kotkaan. Ja tässähän se tuli. Kolme hyvää vinkkiä ja Westerinen. Seuraava toive on soi maininkin hiljainen ja Merja Raski. Rakkaalle ystävälle lämpimin ajatuksin.

0: Tässä Merja Raski soi maininki hiljainen ja rakkaalle ystävälle lämpimin ajatuksin.
1: Toiveiden tunnit. Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
6: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wigman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Seuraava toive on Juha Vainion Juhannustanssit.
1: Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, haikuu järveen päilyy illan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ, janat.

toinen sielun möi. Jatsille ja jatsi söi miehen, joka haitaria näpelöi. Blues soi oma peräinen, rytmi ja natuisen, oma väri.

Juha Vainio tässä ja juhannustanssit. Meillä on kaksi toivekappaletta vielä tällä tunnilla. Seuraava on Elämäni on lauluni ja sen esittää tässä Juha Hautaluoma. Se täältä meiltä löytyi. Ja tämä on kuuntelijan toive.

Näin tässä sitten Juha Hautaluoma, tuo oli kaunis kappale, mikä tässä äsken kuultiin. Elämäni on lauluni ja mulla on tässä yksi toive vielä soittamattaan. Ja tämä on Souvareiden, tai tämä on Lasse Hoikan Hääpäivä meidän tänään on. Ehkäpä tässä tätä sitten tarkoitettiin ja paljon onnea juhannusaikaan häitä viettäville pareille. Terveisin kuokkavieras.

0: Paljon onnea juhannusaikaan häitä viettäville. Terveisin kuokkavieras. Näin Lasse Hoikka tässä ja hääpäivä meidän tänään on. Me lähdetään nyt kuuntelemaan uutisia ja uutisten jälkeen toivotellaan meidän seuraan Marko Maunuksella.
1: Toiveiden tunnit.
0: Oikein mukavaa iltapäivää teille toivottaa Tammisen Sari.
1: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
14: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
13: Thank you, Leo.
14: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
15: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vampparit, limpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suutana, sittarit.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
18: Onko se tänään perjantai?
19: No ei oo.
18: No hyvä. Katokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
19: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
18: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Vasemmistoliitto tiedottaa, että aikoo maanantaina esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto väittää, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan ja öljynjalostamoon alueella. Kyseessä on toinen kerta tällä viikolla, kun Ukraina iskee jalostamoon. Venäläiset ja ukrainalaiset medialähteet ovat raportoineet jalostamolla nähdyn tulipaloja. Zelenskin mukaan Ukraina iski myös Rostovin alueelle sekä Venäjän miehittämille alueille Ukrainassa. Iskut ovat vastaus Venäjän viimeaikaisiin iskuihin. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
2: Ja poutaista lämmintä säätäluvassa koko päiväksi ja koko viikon lopuksi. Tällä hetkellä lämpötilat on pohjoisen 7 asteesta etelän 20 asteeseen. Pikkasen pilvistä, mutta aurinko, se tulee olemaan meidän matkassa koko loppuviikon.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
3: Hyvää juhannusta. Kyllä nyt voi sitä jo toivottaa. Varmasti moni jo ainakin pakkaa kamojaan juhannusta varten. Moni on ehkä jo autossa menossa kohti juhannuksen viettopaikkaa. Jokainen mökki, mitä Suomesta löytyy, on varattuna ja täytettynä juhannuksen viettäjistä tulevan viikonlopun aikana. Juhannustanssit on monella mielessä. Tänään jo monissa paikoissa tanssitaan vähän juhannusetkoja, saadaan juhannus hyvin käyntiin. Itsekin on menossa keikalle tänään ja hetken pystyy myös mökkeillä, kun keikkapaikka sattuu olemaan siinä saman Lappajärven rannalla, missä mökkikin. Ihanaa juhannuksen aikaa kaikille!

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Tässä tarjoilee juhannustanssit teille Isto Hiltunen. Radiopookia lauluelämälle on alkanut Marko Maunoksella puikoissa tänäänkin tuttuun tapaan kello 13 saakka. Käykää ihmiset tanssimassa ja käykää kuluttamassa elävää musiikkia kesälavoilla. Suomessa on hyvin ainutlaatuinen lavatanssikulttuuri, jota meidän tehtävä on ylläpitää ja vaalia niin, ettei tämä kulttuurin haara pääse kokonaan kuolemaan. Ja muistakaa, että lavoille voi hyvin mennä myös vaan ihan kuuntelemaan orkestereita ja artisteja. Ei siellä ole mikään pakko tanssia, ei mikään pakko. Musiikki on parasta livenä, sen kun menette vaan nauttimaan.

Tässä esiintyi orkesterin mieltään Volare, kappale Kesälavat kutsuu kulkijaa. Otetaan nyt sitten tähän kohtaan semmoinen vastaväite tähän tanssihommaan. Halo Helsinkihän se meille nyt tässä väittää. Väittävät vahvasti, että suomalaiset ei muka tanssi.

0: Halo Helsinki, ei suomalaiset tanssi, mutta kyllä tanssii. Ja varsinkin juhannuksena tapahtuu semmoinen, että ehkä jopa kerran kesässä semmoinen ilmiö, että tanssilavoilla kohtaa useampi sukupolvi ihan sulassa sovussa. Se on ihana näky. Semmoinen duo, kun Marko ja Jukka on tehnyt 8 vuotta jo yhdessä musiikkia ja keikkaa, niin uutuusmusiikkia pukkasivat tähän juhannuksen alle. Ja kun sopii niin hyvin tähän juhannusteemaan, niin soitetaan se tähän kohtaan. Tämä kappale kumoaa tuon äskeisen Halo Helsingin väitteen, oikeastaan ihan kokonaan. Uutuuslaulu on nimeltään Kun suomalaiset tanssii. Ja sitähän tehdään ehdottomasti eniten, väittäisin, että juhannuksena. Ja tässä todetaan, kuinka suomalaiset, varsinkin just juhannuksena, lähtevät tanssimaan piittaamatta siitä, että minkä sukupolven edustaja sieltä peilistä oikein sitten katsoo takaisin.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä päivän uutuus, Marko ja Jukka, kun suomalaiset tanssii, eli hyvää juhannusta vaan kaikille.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa, novoset.fi. Pookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
6: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
5: Autoliitto auttaa.
6: Kala nappaa.
5: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
15: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
16: Port.fi.
15: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Lea Laven ja keskikesän valssi. Varmasti vähän semmoista vieraampaa, ehkä harvinaisempaa Lea Lavenin musiikkia, mitä radiosta yleensä kuulee. Hidasta valssiahan se tuo oli. Ja hidas valssi on yksi hyvin suosittu tanssilaji tuolla tanssilavoilla. Uskaltaisinpä jopa väittää, että ainakin suositumpi kuin normivalssi. Toi tanssimuusikon ammatti on muuten kyllä mielenkiintoinen. En mä tiedä, saako kukaan oikeastaan niin paljon ohjeita ja kommenttia omasta työstään kuin muusikko saa tanssilavalla. Oikeastaan jokaisella tuntuu olevan jonkunlainen mielipide siitä, että mitä ja miten siellä lavalla pitää olla, mitä siellä pitää soittaa ja minkälaisella äänenvoimakkuudella ja minkälaisilla erilaisilla tempoilla pitää soittaa ja niin edelleen. Se lista on aika pitkä ja loputon. Ohjeita tulee paljon. Tämä Varjokuvan kappale Tanssit talolla, tämä lienee varmaan ihan tosi elämän kokemuksista kirjoitettu teos. Kuunnelkaa.

Varjokuva esitti kappaleen Tanssit talolla. Joskus sitä varmaan voisi ihan hetken miettiäkin, että minkälaista palautetta ja minkälaisessa mielentilassa sitä palautetta mennään yleensäkään antamaan. Ihan asiasta kuin asiasta. Tuo sosiaalinen media lienee ihan samanlainen paikka, että kyllä sielläkin huudella on aika ronskisti ihan monenlaisistakin asioista. Aina vähän mikä kutakin milloinkin ärsyttää. Tuntuu olevan vähän semmoinen nykyajan tapa. Ja totta kai kansa on aina oikeassa. Navetassa kun pitää tanssit, niin siellä ei yleisö ammu. Tai ehkä ne nimenomaan ammuu.

ja lehmät siellä navetassa heiniä syö. Haitari soi vaikon aamu yö. Lattia jytisee ja tanssi se käy. Kenenkään silmissä ei väsymystä näy. Ja oh, oh, oh, ja huh, huh, huh. Aivan tässä väkisin.

0: Mä tulepas likka nyt uudestaan, eihän tässä vielä päästy alkuunkaan.
1: Siinä oli Tanssit navetassa esiintyjä varmasti teille monille tuttu, Veikko Lavi. Onko se just tää juhannus? Ainakin me ollaan luotu tästä keskikesän juhlasta semmonen elämää suurempi viikonloppu. Kaikki mahdolliset taiat tehdään just juhannuksena. Eihän siinä ole mitään järkeä, kun kurkata sinne kaivoon enää viikko juhannuksen jälkeen. Totta kai sinne pitää kurkata just juhannuksena. Eikä siinä ole mitään järkeä kirmata siellä ilman rihman kiertämään siellä naapurin viljapelolla vaikka 2 viikkoa juhannuksen jälkeen tai viikko juhannusten ennen. Siellä pitää kirmata juhannuksena. Varokaa muuten punkkeja, ne tarttuu helposti paljaaseen nahkaan. Onnea vaan kaikille matkaan juhannukseksi ja mukavia taikoja.

0: Taina Kokkonen esiintyi tässä kappaleella Kesäyön unelma. Juhannustaijoista tuossa puhuttiin ja kaikista traditiosta, mitä juhannuksena aina tehdään, niin jos se sitten sattuu osumaan juhannuksena kohdalleen, niin onhan se vallan onnekasta sattumaa. Sen täytyy olla elämää suurempi juttu. Joten edelleen toivottelen onnea vaan kaikille ja mukavia taikoja. Siellä kun kirmaatte menemään, katsokaa, että ei naapurit näe, kun kirmailette. Nakkeuinille saa mennä, mutta ei toisten viljapeltoon juoksemaan.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi. Pohjinpäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
7: 3 employees and 2 work trucks.
6: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
7: They sure are.
6: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
7: Shockingly low, huh?
6: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
7: I got it.
6: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number 1 in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Monia muita. Nähdään Raahessa.
1: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Heikki Koskelo ja Jari Puhakan orkesteri sekä Johanna Pakonen. Tervetuloa viihtymään.
12: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan. Nivalaan.
13: Urjanliinassa lauantaina. Aki Samuli et Pauloissa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pooki.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

Siinä sitä oli onnekasta sattumaa esiintyjänä Antti Ahopelta. Onhan tämä kesä lopulta aika ihanaa aikaa. Ja meillä täällä Pohjolassa kesä on vielä jotenkin erityinen, koska on valoisaa suuressa osassa maata jopa läpi yön. Sitä ei tuolla etelämaissa kuulkaa ole ikinä koettavissa tällaisia kesäöitä. Niissä sitä kerrottavaa sitten riittää.

Kesäyön aikaan tässä lauloi Johanna Pakonen. Joulu on joka vuosi, mutta juhannus on vain kerran vuodessa. Otetaan siis juhannuksesta kaikki irti. Ihastukaa, rakastukaa, mökkeilkää, humaltukaa, nauttikaa, syökää, saunokaa. Mutta yksi toive, älkää hukkuko. Eli olkaa varovasti vesillä. Sovitaanko, että yhtään hukkumisuutista ei lueta tältä juhannukselta? Joten pitäkää toisistanne hyvää huolta ja olkaa turvallisesti. Marko Maanuksella toivottaa kaikille hyvää juhannusta. Yötön yö ja kitara soi. Näin laulaa tässä Kake Rannelia. Moikka!

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Puukin päivä. Yhteistyössä Saga Travel.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Bilteema. Hoitaa.
15: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Neitoset. Tervetuloa!
16: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
17: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo tehdä seuraavien 6 kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa. Hegseth käytti Naton puolustusministerien kokouksen alussa yllättäen julkisen puheenvuoron, jossa hän syytti nimeltä mainitsematta monia liittolaisia siitä, etteivät nämä auttaneet Yhdysvaltoja sen sotatoimissa Irania vastaan. Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo myös tarkastella sitä, täyttävätkö liittolaismaat edellisen Naton huippukokouksen päätöksen puolustusmenojen nostamisesta. Osa maista selviää tästä tarkastelusta helposti, mutta toiset eivät tule siitä selviämään, Hegseth sanoi. Puolan poliisi on tehnyt uuden pidätyksen liittyen venäläistaiteilijan murhatutkintaan. Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Muun muassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kritisoivaa satiiria tehnyt venäläistaiteilija ammuttiin kuoliaaksi Puolassa maanantaina. Tapausta tutkitaan murhana. Tutkinnassa tehtiin pidätyksiä jo aiemmin, mutta pidätetyt vapautettiin. Toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu. Tusk kommentoi asiaa eilen sanoen, että epäillyllä murhalla voisi olla poliittinen motiivi. Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Yöpymisen sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kevään aikana noin 1,7 miljoonaa, ja suosituimmat kohdemaat olivat Viro ja Ruotsi. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo 3 vuotta peräkkäin, kun taas Aasiaan ja Oseaniaan suuntautuneet matkat vähenivät. Kotimaan matkailussa nähtiin pientä laskua, mutta vapaa-ajan matkailu painottuu edelleen kotimaahan. Keväällä kotimaassa tehtiin 4,8 miljoonaa matkaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein mukavaa päivää teille kaikille. 8:13 on tuo kello ja hei, tää on se päivä, että monella on viimeinen työpäivä. Ja teille kaikille toivotan oikein hyvää kesälomaa. Muistakaa, että laittakaa ne työkännykät kiinni ja kyllä ne sähköpostitkin siellä sitten odottelee. Tämän iltapäivän aikana, aivan hetkisen kuluttua, me saadaan tänne studion vieraaksi Taavitsasen Marita. Ja sitten me soitetaan vielä tuolle Tuupasen Saijalle. Nimittäin, jos te olette lukenut uusimman Seiskapäivää-lehden, niin sen kannessahan on hienosti ilmoitettu tämä asia, että heille nyt pitäisi löytää sitten miehet ja molemmille. No, lehdethän kirjoittaa aina se omalla tavalla ja tälläkin otsikolla on kuitenkin tarkoitus saada semmoista iloa ja huumoria tähän tulevaan juhannukseen. Mutta tottahan se on, että sinkkunaisia molemmat, ehkäpä Suomen tavoiteltumpia sinkkunaisia, niin jututetaan sitten heitä vähän siitä, että millainen mies se pitäisi sitten olla. Ja mä tuossa aikaisemmin sanoin teille, että jos täällä on semmoisia hyviä mieskandidaatteja, kun ajattelee, että no minä olisin tässä kuule oiva mies, oivaa kainaloa, hienoa, turvallista tarjoamassa, niin ei muuta kuin laita tähän WhatsAppiin mulle viestiä.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405576600.
1: Sitten kun laitat vielä ääniviesti, niin se on tosi kiva ja voin muuten sanoa, että siltä osin on jo peli avattu. Elikkä pysy nyt ihmeessä kuulolla, jos haluat tietää, että minkälaista tällaista kesäromanssia tai pidempiaikaista romanssia sitten Suomen tunnetuimmat naisartistit oikein hymy huulessa kaipaavat. Siis ihan ehdottomasti mennään ihan semmoisella hyvällä fiiliksellä, eipä tässä nyt niin hirmu tosi tarkoituksella olla, mutta eipä sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Pistetäänpä täältä soimaan Hurma. Humppaa, viinaa ja naisia on heidän kappale nimeltään.

0: sääennuste.
1: Aurinkoista.
0: Oulu Bikes.
1: Mukavaa lämmintä ja koko viikonlopun ajan aurinkoista ja lämmintä. Tällä hetkellä lämpötilat on pohjoisen 8 etelän 20 asteeseen. Pientä pilvisyyttä, aurinkoa, sellaista oikeaa mukavaa lämmintä kesäistä säätä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Seuraavaksi kuullaan Saija Tuupasta enemmän kuin saan luvan. Ja Saija sitten myös tässä lähetyksessä aivan hetkisen kuluttua. Ja kysellään heiltä sitten vähän, että minkälaisena he sitten kokee suomalaisen romantiikan.

0: Puukin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: Kortilla. Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Raahe-festival. 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Niinpä niin, mitä kaikkea miehen pitää olla siinä kohtaa, jos ajatellaan, että miehestä haluaisi itselleen jonkinlaisen hyvän ystävän, hyvää seuraa, semmoisen vaikka elämän kumppanin. Tervetuloa studioon Taavitsasen Marita.
1: Hei, kiitos.
0: Ihanaa, kun olet täällä. Ja sitten meillä on Tuupasen Saija täällä puhelimen päässä.
2: No, hei. Hei, hei kaikille.
0: No niin, tehän olette kuulkaas neitokaiset ilahduttanut meitä kaikkia suomalaisia tuolla 7-päivälehden päällikannessa.
1: Iloa pitää olla elämässä.
2: Joo, oikein, kyllä, iloa pitää olla ja varmaan Marita yhtyy tähän minun kanssa, että aina jätetään oma arvo nuo otsikot.
0: Totta kai ja kaikki muutkin tietää. Mutta tiedätkö mitä, tämä homma täytyy ottaa todella ilolla ja huumorilla, jos ajatellaan, että on juhannus kyseessä. Kuitenkin, niin tämä on vähän tämmöistä romanttista aikaa. Ja mun täytyy kuule tuossa kertoa, että viimeisen saamaamme tiedon mukaan, niin tämä ei riitä, että on jono juhannuksena, vaan siellä tuli ihan tiedote, että ihan tiet teidän keikkapaikoille on pahasti ruuhkautuneet.
2: Onko näin? Onko näin? Sehän kuulostaa hyvältä.
1: Aivan mahtavaa. Vaakahuone tänään, niin nyt on pullollaan Turku.
0: Kyllä.
1: Tervetuloa. Tervetuloa.
0: Niin. Marita tänään vaakahuoneella Turussa.
1: Joo, 100 metrin päästä.
0: Missä sä Saija oot tänään?
2: No mie en ole kuule, mie täällä valmistaudun tähän juhannushuumaan vielä. Joo. Mulla on kotona täällä vielä juhannussiivoukset menossa ja huomenna sitten Kukonhiekan huvikeskuksessa, niin Joo. Täällä on juhannusaaton upeat tanssit.
0: No se on aika lailla paikka täynnä, mutta kuule tuota, kun ollaan perinteisesti puhuttu niistä juhannustaijoista, että kaiken maailman heinänkorsia sinne tyynyalle ja alasti juoksenellaan, mutta sitten jos ajatellaan kuitenkin ihmisiä ja naisia, joilla on vähän elämää jo takana ja sitä elämän kokemusta, niin jos ajatellaan, että minkälaisia niin toiveita miehelle olisi, niin pitäisikö sinne tyyny alla pistää ihan tuommoista niin porakonetta ja jotain tämmöistä hylsysarjaa ja sellaista, että saisi semmoisen joka kodin remonttimiehen vai mitä te ajattelitte?
2: No mitäs Marita?
1: Hylsysarja olisi kyllä kiva. Mutta siis joo, äskeisessä biisissä ainakin tuli lueteltu kaikki, mitä me en halua. En halua mitään runoilijaa, enkä mitään urheilijaa, enkä... Joo, ne on nähty. Ei, kiitos. Et ihan semmoinen vaan, joo, no hylsysarja, mutta ei siihenkään saa olla liian niin kuin addiktoitunut. Että kaikkea vähän.
2: Sopivasti. Mie tässä vaan ilolla ja onnellisena on kuunnellut muutaman viikon näitä Maritan miesjuttuja, niin me vaan suu auki istun ja kuuntelen, että sujuvasti.
0: Tiedätkö mitä, kun sitä minä tässä just niin kuin ajattelin, että seuratessaan tätä elämää ja omaa elämäni, ihan oikeasti. Oletteko te ihan tosissaan?
1: Ei todellakaan olla. Sehän tässä on kaiken jutun juoni, että ei ole tosissaan.
0: Hei kuule, saanko mä soittaa yhden ihanan viestin? Kuunnelkaapas tämä.
3: No niin, Pena täältä Oulusta Venerannasta huutelee veneen alta. En suinkaan asu täällä, mutta kunnostan vielä venettä kiireisesti. Josko saisi vielä juhannukseksi veteen ja mereen. Täällä olisi Saijalle kainalo ja kaksikin varattuna, että saa valita, että kumpaa kainalo on sitten käpertyy, kun keikailta palaa tai muuten vaan palaa kotiin. Kaikkea hyvää teille artisteille ja myös juontajalle ja myös hyvää juhannusta ja aurinkoista alkanutta kesää.
0: No niin, kuule, tällaisen viestin pisti Pena, ja tästä kun mä katson WhatsAppista tätä kuvaa, niin kuule, ihan komia mieskin siellä sitten vielä.
2: No niin, Penalle oikein ihania veneajeluja ja hyvää juhannusta sinne.
1: Ai herra, jesta, Sari.
2: Kiitos viestistä.
0: Joo, mutta tää on ihan paras. Mun mielestä...
1: Sori, Saija, että me pyysin sinut.
0: Ei se auta, kato. Hei. Tiedättekö mitä, mun mielestä huomattavasti helpompi, että te pystytte jollain tavalla itse vaikuttaa tähän, kuin se, että mä olisin keksinyt tämän kaiken itse.
1: Joo.
2: Hei, se on kyllä totta. Ja nyt tosiaan, niin kuin Sari puhuu, että huumoria pitää elämässä
0: Joo,
2: olla. Ja
0: nähdään
2: siis parhaita juttuja, että tässä vähän saadaan naureskella ja pitää hauskaa.
0: Et siis Joo, nimenomaan.
1: Mekin kävi juhannusmeko ostoksilla äsken, niin jotenkin rasahus kuuluu vaan. Repesketään, Saija. Eikö kun
0: niin.
1: Sari?
0: No ei, kyllä se mekko ihan ehjä vielä. No tuli sulle reikä siihen.
1: Niin. Noniin. Hirveä rasaus kuului, joo. Ja sitten irtoripsi yritin laittaa tuossa keikkaa varten, niin kaikki oli siis oikein silmäripsi. Mä en ymmärrä, meidän vasemman silmäripsi. Nyt mä oon tälleen niin kuin silmäripsipuolena, että mulla on kaksi oikeaa silmää.
2: Siis mun on pakko päästä teidän kahden kanssa joskus johonkin, vaikka kärpäsenä kattoo, kun te menette kahdestaan jonnekin.
0: Ei, kun kyllä sä sai ihan sovit tähän kuvioon. Kuule, mun nyt mulla tulee ihan tämmönen vakava kysymys teille. Elikkä, mitä rakkaus merkitsee teille nyt, kun teillä on kuitenkin elämää ja teillä on kokemuksia, vähän enemmän kuin silloin, kun oltiin nuoria. Niin millä tavalla te näette rakkauden ja yhteiselon kenties jonkun kanssa nyt aikuisen naisen silmin?
2: Niin, kyllä sitä varmaan tässä kohtaa elämää niin hakee semmoista turvaa ja semmoista yhdessä tekemistä ja että olisi niitä samoja haaveita ja unelmia ja pienet hetket elämässä merkitsee niin paljon, että yhdessä aamupalan syöminen ja semmoista, niitähän sitä kaipaa.
0: Se on ihan selvää, että ne aamukahvit ja saa vaihdella siinä kuulumisia. No mitäs muuta sitten, tuossa puhuttiin niistä työkaluista, niin mitä sä Saija haluisit, että miehellä olisi tämmöisiä kykyjä, ominaisuuksia?
2: No ominaisuuksia jotenkin, pitäisi tykätä luonnossa liikkumisesta, jonkun verran matkustelusta. Sitten siis ihan perusasiat silleen, että tykkää tehdä ruokaa yhdessä. Saunominen on tärkeä.
4: Koirista.
2: Niin, mutta siis koirasta tietenkin, niin. Joo. Ja sitten onhan se sillä lailla, että mullakin täällä kotona aika paljon tekemistä. Sitten se yhdessä puhelu on kaikista semmoista parasta niin kuin jotenkin. Että tosissaan pysyisi ehkä se vasara vähän kädessä. Se olisi ihan hyvä.
0: Mitäs Marita sanoo?
1: No minä sanon vaan, että dream on, että tästä sitä on kuule unelmoitu ja yritetty. On aamukahveja juotu kuule erään kerran. Ei se siitä ole sen kummemmaksi muuttunut. En halua mitenkään musertaa toiveita, totta kai aina pitää elää toivossa ja olla niin kuin avoimin mielin. Mutta ei oikeastaan enää mitään kriteerit on niin kuin vähän käyty läpi ja se ei ole tuottanut tulosta sen kummemmin.
0: Oletteko te niinku valmistautunut siihen, että teidän vessalavuorissa voi olla niinku parran sänkeä tämmöistä, kun on parta ajettu ja hammastahna rantuja, niin meneekö nämä kaikki ihan? Onko nämä ihan
1: omat vessat, niin sitten voi jotenkuten vielä sulautua.
0: Mitä Saija sanoo tähän?
2: No on niitä koettu, katoa karvoja on nähty, ei säikäytä.
0: Ei ole koiraa, ei ole miestä karvoihin katsomista.
2: Ei mitään.
0: No mutta kuule, sellainen tärkeä kysymys molemmille vielä, että onko joku sellainen asia, mitä miesten pitää ymmärtää teistä ja teidän elämästä?
2: No tietysti, Marita voi sanoa omaa, mutta kyllä mulla tietysti tämä työ on tällaista ja mulla on paljon tien päällä, että sitä ei välttämättä aina sitten ole puhelimen päässä ja yöt saattaa venyä myöhäksi, niin kyllähän sitä semmoista ymmärrystä siihen, niin varmasti toiselta osapuolelta vaaditaan.
1: Yhdyn edelliseen.
0: Niin.
1: Sitähän se on.
0: Ja entä sitten
1: puolin ja toisin.
0: Niin, ja tavallaan kun teillä on tuo ammatti, niin mustasukkainen ei voi olla.
1: Ei paljon moni muu, niin kuin mikään muukaan sukkainen ei voi olla. Että
0: ei siis sukkia ollenkaan.
1: Parempi ilman.
0: Eli Marita hakee jotain semmoista sandaaliseppoa.
2: No, paljasjalkainen.
1: Paljasjalkainen turkkulaan.
0: Onko sulla mitään tuommoista tennarivaatimusta, Saija?
2: Ei.
1: Kaikki käy.
2: Ei ole muutenkaan mitään sille vaatimuksia.
1: Tykkäätkö sä sellaista lakerikengistä?
0: mutta tärkeä pointti on aina se, että jos ajatellaan, että haetaan jotain elämän, tai haetaan, tai sanotaan, että on vapaa väylä sen elämänkumppanin tulla siihen elämään, niin meissä kaikissa on ne hyvät ja huonot puolet. Pystyykö molemmat ihan rehellisesti sanoa, että mitä siinä paketissa saa huonoja puolia? Sen mä tiedän, että Maritalla on sulahan se aika tiukkaan oppi. Pirun kiukkunen koira ja aika villit teinit ja muutama ekspööri siinä jaloissa, mutta olisiko jotain muuta vielä?
1: Ai herra,
2: onneksi tämä on oikeasti kaikki fiktio, eikä
0: tämä on muuten, totta.
1: Joo, tämä oli kyllä täyttä totta.
2: Tämä oli totta.
1: Tänä aamuna viimeksi otin yhteen.
0: Niin.
1: Erään
0: eksän. Mutta semmoisia, voisiko niin kuin sanoa, että teissä on olemassa jotain sellaisia puolia, että minkä toisen ihmisen pitää vaan hyväksyä ja oppia elämään sen kanssa?
2: No minä sanoisin tälleen näin nyt, en tiedä onko tämä humoristista, mutta että me on tosi kova siivoamaan, että sinä päivänä kun siivotaan, niin tälle hirveästi pystyisi jaloissa pyörimään. se on varmaan semmoinen, mihin on pakko tottua, että me tykkään paikata järjestyksessä ja pyykkikone laulaa. Ja, mutta jotenkin ehkä tähän ikään sitä on oppinut, kun meissä on kaikissa omat puolemme ja omat semmoiset, niin kuin aina voi itsekin katsoa peiliä. Että jotenkin sitä pitäisi vaan niin kuin molempien oppia sitten antamaan vähän armoa niille toisen vaikka huonoillekin puolille, että... Ehkä sitä ajattelee jotenkin silleen.
1: Mehän ollaan Saijan kanssa kesäteatterissa ja taistellaan siitä peilistä, kun me ei muuta tehdä, kun toi jatkaa peili.
0: Sitten mä tuossa ajattelin niin kuin kysyä sellaisen, että minkälaista toivoa te antaisitte muillekin niin kuin sinkuille. Että kyllä se vielä löytyy se sellainen ihminen, mutta sitten mä kyllä ajattelin, että ei, siinä nyt on kyllä kaksi niin toivotonta, että turha teiltä sitä on kysyä.
2: Tuo oli hyvä vetää sitä
1: katsoen. Mutta aikuinen nainen kesäteatteri Jaala-areenalla. Tervetuloa sinne katsomaan. Niin.
0: Hei, nyt sellainen tilanne, että nyt molemmat saa vielä vähän kertoa, että missä te olette juhannuksena. Tiedetään, että missä se ruuhka on, missä on ne jonot.
1: Helsinki Pavi perjantaina ja Tirvanlava Kouvolan seudulla lauantaina. Tervetuloa.
2: Kyllä. Ja me ollaan ex-miesten kanssa Kukonhiekan huvikeskuksessa Saarijärvellä ja sitten lauantaiksi ajellaan tuonne Ämyrin tanssilavalle Somerniemellä. Siinä menee meidän juhannus.
0: No niin. Tuohan toi ex-miehet on kyllä se on tuommoinen aika hyvä tuossa sun bändissä. Onksä sä ajatellut, että onksä niinku sitä mieltä, että sä, sun elämässä voisi tulla nyt sun tuleva ex-mies?
2: Niin, ajattelepa kuule. Tää oli, niin vois, vaikka, ei voi tietää ikinä. Mutta tää nimi on kyllä niin kuin herättänyt hilpeyttä ja muistan silloin, kun mulle ekan kerran tätä ehdotettiin vuosia sitten, niin me sanoin heti, että ei käy. Ei missään nimessä, mutta sehän on kuule ollut oikein toimiva nimi ja
0: kyllä.
2: Toimi edelleen.
1: Mutta mulle on taas ex-mies keksinyt bändin nimen, kun mun orkesteri on Koivu, niin hän sanoi, että Marita Taavitsa, että sä oot se tähti ja sitten se on se Koivu, se orkesteri.
0: No se on hieno. Kyllä kauniisti.
1: Mutta hän oli se runomies, jota ei sitten.
0: Joo, enää. Ei enää. Urheilijoita, ei runoilijoita, ei sandaaleita, ei lakerikenkiä. Tällä mennään. Helppo homma. Mä tässä sitten huutelen täältä radiosta aina teille sitten jotain sopivia. Mutta hei.
1: Liikenneruuhka on helpottaa yhtäkkiä.
0: Aivan ihanaa juhannusta, Saija, Marita. Oli mahtavaa saada niinku vähän niinku varmuutta tähän Seiskan otsikkoon, että tottahan se on, sinkut liikenteessä.
1: Totta toinen puoli ja Sari, ihanaa juhannusta ja samoin.
0: Kiitos, me jatketaan Maritan kanssa täällä iltaa yhdessä. Ja Saija, kuule, aamukahvi seuraa, kun kaipasit, niin meillä on puhelimella se joka aamu alkaen kello 9 Maritan kanssa. Niin otetaan tästä lähtien ryhmäpuhelu ja otetaan sinut siihen mukaan.
2: Voi ihanaa, kiitos tästä. Niin. Joskus tulen mielelläni ja
1: se kestää 3 tuntia
2: kaikille. Ei se mitään. Ei,
1: samoin.
0: Ihanaa juhannusta ja kiitos teille molemmille.
2: Kiitos. Palataan, moi.
0: Palataan, moi. Mä laitan täältä soimaan Rakastaa, ei rakasta. Tää on Marita sun kappale.
5: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopoogista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Poogin kesäkori. Radiopoogin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina neitoset. Tervetuloa!
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
14: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

Tässä Mari-Liia Nautin elämästä. Nautitaan kesästä, nautitaan auringosta, nautitaan lämmöstä. Uutta musiikkia Tiina Petterssonilta. Tämä on Sä ja mä ja meitä.

0: Ja meitä.
1: Sä ja mä ja meitä, Tiina Pettersson tässä. Tammisen Sari kiittää teitä kaikkia mukavasta päivästä. Se on tällä hetkellä 8:14 tuo kello. Meille tulee ihan kohta uutisia. Uutisia ennen tulee vielä Reijo Taipaletta. Anne Mattilaa Villiin nyttiin on tuo heidän kappaleensa. Ollakaan Maria jatkaa tästä sitten eteenpäin. Mutta teille kaikille ihanaa juhannusta. Nauttikaa hyvästä ruuasta, seurasta, kaikesta. Muistakaa kaiken juhlinnan keskellä. Pitää tulla seuraavana päivänä toimeen vielä oman tunnon sekä puolison kanssa. Siihen malliin juhlitaan. Teille kaikille, hei vaan, kiitos, kuullaan.

0: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
1: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Helsingin hovioikeus on korottanut 38-vuotiaan miehen rangaistusta lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevassa kokonaisuudessa. Rikokset tapahtuivat vuosina 2006-2021. Kokonaisuus tuli aikanaan ilmi nimettömän nettivinkin perusteella. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että mies syyllistyi muun muassa törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lukuisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin. Käräjäoikeudessa mies oli tuomittu yhteensä noin 8,5 vuoden vankeuteen. Hovioikeus korotti tuomion 10 vuoteen ja 10 kuukauteen. Miehen rangaistusta kovennettiin muun muassa rikosten suunnitelmallisuuden takia. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kin kesä ja Maria Ollakka.
1: Oi oi. Ei muuta kuin torstai-iltapäivää täältä studiosta. Kato, mitä sä teit. Ressu Redford oli asialla siinä. Kiitokset Sarille oikein ilahduttavasta, viihdyttävästä päiväseurasta. Siellä on vähän kaiken näköistä juhannustaikaa myöskin jo kokeiltu.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Mielettömyys ja Tiina Pitkänen asialla. Ollaanko Marja sun kanssa tässä vähitellen jo tämmöisiä juhannusfiiliksiä virittäytymässä? Kävin tuossa kävelemässä Oulun keskustassa ja katselin, että olisiko sieltä löytynyt niitä kukkasia sinne tyyny alle laitettavaksi, mutta en viittinyt noita kaupungin istutettuja kukkapenkkejä mennä kuitenkaan koluamaan. Ja muutoin oli niin tarkkaan kyllä leikattu nuo nurmikot, että eihän sieltä mitään kukkasia nyt löytynyt näihin mun juhannustaikoihin, niin kai niitä täytyy sitten lähteä tuolta maalta katselemaan, että onnistusko ne taijat paremmin jotenkin sitten siellä. Katsotaan kohta myöskin noita sääkarttoja, koska juhannuksen aikanahan se on aika ratkaisevassa osassa varmasti moneen suunnitelmissa, että mihin sitä suuntaisi, mitä sitä tekisi, että paistaako aurinko vai sateleeko. Kesäyö ja Rainer Freeman tässä.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Aika sellainen positiivisin mielinhän tässä saa nyt katella näitä juhannuksen sääkarttoja, koska suurimmassa osassa maata ainakin tuo huominen päivä näyttäisi kyllä poutaiselle monin paikoin, jopa ihan selkeälle ja aurinkoisellekin ainakin välillä. Ja tänään on semmoista pilvisyydeltä vaihtelevaa, mutta siis lämpenevää ja poutaantuvaa selkeämpää on huomiseksi luvassa. Ja juhannuspäivänä sitten varsinkin illasta pohjoisosiin olisi jonkunnäköisiä sadepilviä sitten matkaamassa. No tänään lämpötilat on tuommoista 15 ja 20 väliin ja huomenna sitten 18-23, joten parinkympin molemmin puolin huomenna sitten. Ja ihan semmoista tosiaan aurinkoista juhannusaattoa päästään viettää. Ja myöskin päästään polttamaan noita juhannuskokkoja, koska ei ole mitään maastopalovaroituksia tällä hetkellä myöskään. Eikä ole kyllä tällä hetkellä mitään muutakaan varoituksia.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ihan kohta mennään hulluuden nimiin ja Pirttijoki pääsee irti. Ja tässä pidemmän linjan tekijöitä, souvarit ja luodut toisilleen.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Katso. Näet kuvan.

Siis tuota on ihan pakko laulaa täällä studiossa mukana hulluuden nimiin siinä Pirtti Joki. Solistina tietenkin Jonna Pirtti Joki, eli hänen sukunimensä mukaan sitten nimetty tuo tanssiorkesteri, jonka kanssa hän nyt sitten keikkaa tekee. Valoisia kesäöitä, niitähän tässä nyt meille tarjoillaan. Nautitaan niistä ja Juha Metsäperä äänestä tässä seuraavaksi.

Siinäpä Juha Metsäperä ja valoisia kesäöitä. Ja Juhaakin tietenkin nähdään tuolla taikakuun riveissä keikkailemassa juhannustansseissa. Ja mikä sen parempi paikka on viettää niitä valoisia kesäöitä ja iltoja, kun nuo suomalaisen luonnon keskellä sijaitsevat aivan ihanat tanssipaikat. Ja kohta kurkistellaan tuonne Gramofonin kesän tanssikalenteriin, että mitäs esimerkiksi olisi semmoisia juhannustanssivaihtoehtoja, mihin voisi nyt suunnata. Jos yhtään tuntuu sille, että tuossa juhannusaaton tai juhannuspäivän iltana sitten tansseihin haluaisi, ja on muuten sunnuntaillekin aika paljonkin tansseja tarjolla, niin pieniä vinkkejä siihen ihan kohta. Omasi olla tahtoisin Jamppa Tuomisen musiikkia kohta ja tässä Kai Hyttinen ja pikku juhannusflirtitkin piristää. Mennään flirtaten.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoi.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
15: Eloveena. Täyttä eloa.
16: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
17: Herra budjettiministeri
18: tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
19: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
0: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Juhannuksenahan tansseja tietenkin riittää ja tänään olisi jo juhannusetkoja tarjolla sitten Niemenharjun lavalla Pihtiputaalla siellä Ahopelo Antti -etiketin ja Leif Lindeman -roseten kanssa. Sitten huomenna juhannusaattona Jormuan lavalla Lefa ja Rosette, Kajasteen lavalla Sinitaivas, Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleissä siellä puolestaan musisoi Finlanders, Savion lava laukaa siellä Niina Åkerman ja Mantra ja Tortinmäen lavallakin tanssitaan. Tämä tuli uutena tuonne kalenteriin, eli Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton Sointu nyt sitten juhannusaaton tansseissa tuolla Tortinmäen lavalla. Juhannuspäivänä tansseja tarjoilee Liperin lava, siellä Markku Aro ja Diesel, Höyry Paviljonki, Sami Ruusholm ja Sävel nousee lavalle siellä. Kuhmoisten Honka Hovi, Niina Åkerman ja Mantra. Hämyslavan tansseissa tuolla Nokia-suunnilla Leif Lindeman ja Rosette. Ja Kajasteen lavalla Nurmeksessa siellä Lasse Hoikka ja Souvarit. Ja myöskin uutena tanssikalenterissa Huvilinnun tanssilavalla Raisiossa siellä juhannuspäivänä puolestaan viihdyttämässä Komiat. Sunnuntaitansseja, niitäkin löytyy useammasta paikkaa ympäri Suomen maata. Mäntymäen lava, siellä Keiski ja Eno, Haikan lavalla Sami Ruusholm Sävelen kanssa. Halkosaari Lappajärvellä Henri Jokinen ja Desiree ja Kempeleen Pirilän tapahtumapuistossa sunnuntain tansseissa sitten Taikakuu. Taianpa mennä kyllä. Savion lavalla Laukaassa siellä sitten Antti Ahopelto ja Etiketti puolestaan sunnuntain tansseissa. Joten ihan varmaan siitä voi vaan valita paikkaa. Ja toki löytyy muitakin tansseja ympäri Suomen maata, mutta tässä Gramofonin tarjontaa tähän juhannukseen.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Joo, itsekin on tuossa miettinyt, että olisiko se nyt kiva juhannusviikonloppuna jossain tansseissa käyä. En tiedä, kerkiäkö sitä sitten tuossa niin kuin aato- ja juhannuspäivän aikana, niin tuo sunnuntai voisi olla kyllä ihan mahtava päivä sitten pyhittää tuommoisille tansseille. Ja tuolta kyllä itselle osuisi sitten omille reiteille aika näppärästi tuo Pirilän tapahtumapuisto, kun se on tässä meidän kulmilla aika lailla. Ja Taikakuu vielä esiintymässä, niin ai että. Amadeus Lundberg, Poika varjoiselta kujalta ja Merentaa ja uutisia kohti meitä vie Paula Koivuniemi.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule perumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Suomen sievin helmi.
4: Nuijamiesten lavalla lauantaina Heikki Koskelo ja Jari Puhakan orkesteri sekä Johanna Pakonen. Tervetuloa viihtymään.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo tehdä seuraavien 6 kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa. Hegseth käytti Naton puolustusministerien kokouksen alussa yllättäen julkisen puheenvuoron, jossa hän syytti nimeltä mainitsematta monia liittolaisia siitä, etteivät nämä auttaneet Yhdysvaltoja sen sotatoimissa Irania vastaan. Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo myös tarkastella sitä, täyttävätkö liittolaismaat edellisen Naton huippukokouksen päätöksen puolustusmenojen nostamisesta. Osa maista selviää tästä tarkastelusta helposti, mutta toiset eivät tule siitä selviämään, Hegseth sanoi. Juhannuksen menoliikenne on alkanut näkyä maanteillä. Tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Liikennemäärät ovat kasvaneet puolilta päivin selkeästi, ja kasvu oli kello 14 aikaan 10–20% tavallisesta liikennemäärästä. Ennusteen mukaan liikenne on kaikkein vilkkainta iltakuuteen asti. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ollukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Täällähän sitä ollaan, Ollaka Marja täällä studiossa sun seurana. Pikkuhiljaa juhannus fiilikseen virittäytymässä ja siinäkin läheteltiin semmosia oikein kesäisiä lentosuukkoja. Susanna Heikki oli äänessä. Ja iltasella täällä Pookin taajuuksilla on torstaiseen tapaan äänessä sitten Tomppa. Häntä päästään kuuntelemaan, voit myös osallistua ja soitella tänne lähetykseen. Ja vietetään oikein mukava pitkä ilta Tompan seurassa. Ja sitten huomenna ja ylihuomenna kuunnellaan kotimaisen tanssimusiikin parhaita oikein top 200 listan verran, eli 100 kappaletta molemmille päiville on sitten jaoteltu ja siellä ollaan vuorotellen sun kanssa juhannuksen vietossa täältä toimituksen puolelta vähän vuorotellen.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

Voisin ihan lyödä vetoa, että tuo juhannusyö kajahtaa melkoisena yhteislauluna tänä iltana tuolla Somero Esakalliolla ja huomenna sitten Syvälahden viihdekeskuksessa Kangasniemellä ja Tuloksen Kapakan mäellä myöskin lauantai-iltana, koska sinne johtaa Kake Randelinin juhannuskeikkojen tie. Päästetään seuraavaksi ääneen juhannuksen synttärisankari Kisu. Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. 20. kesäkuuta hän täyttää 75 vuotta.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kyllähän nyt näyttää semmoiselle poutasemmalle hetken aikaa tämä sää. Eli tuossa lauantaina juhannuspäivän iltana sitten pohjoisosiin varsinkin jonkin verran sateita on luvassa ja sunnuntaille kyllä sitten laajalti ukkosiakin. Mutta nyt sitten näyttäisi poutaselle varsinkin tuo huominen juhannusaaton sää. Ja lämpötilatkin huomenna semmoista parinkympin vähän molemmin puolin 18-23 väliin. Tänään on semmoinen pilvisyydeltään vaihteleva enimmäkseen säätila. 15 ja 20 välillä on nämä tämän päivän lämmöt. Ja sitten yöllä tuolta noin 7-13 lämpöasteeseen. Tuulet puhaltelee monin paikoin nyt tuolta pohjoisen ja Luoteen puolelta. Mutta tuossa juhannuksen aikana kyllä semmoisia suunnaltaan vaihtelevia tuulia on luvassa. Ei ole varoituksia nyt tähän hetkeen ja näyttäisi sille, että juhannuskokkojakin pääsee polttelemaan ihan ympäri Suomen maata.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Kyllä mä pärjään. Näin tuumailee Oskar Lehtinen hetken päästä ja tässä Eija Kantolan mukaan päästään. Sinä, minä, taivas, kuu ja tähdet.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoit.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
3: Best cheesesteaks in town.
2: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
3: They sure are.
2: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
3: Not this onion I'm chopping?
2: It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: Urjanlinnassa perjantaina. TT Puron takaa.
14: Suomen sievin helmi.
15: Suukosken keitaalla perjantaina juhannusaattona Lasse Hoikka ja Souvarit sekä Pasi Kivimäki ja NYT. Lauantaina Dani ja Helmi, Retropop sekä Frederik ja Dynamite. Tervetuloa!

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Kyllä mä pärjään, Oskar Lehtinen oli asialla siinä. Ihan kohtaan me lähdetään ottaa vielä yhdet juhannuskahvikupilliset Janne Leinon seurassa. Huomenna ei kahvitella, huomenna ollaan sitten kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan parissa päivän tunnit, niin kuin myöskin yli huomenna. Mutta nyt vielä kupillinen kahvia ennen juhannusjuomia. Kesä ja yö ja Eini tässä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Juhannusta kohti mennään Janne Leinon kanssa täällä juhannuskahvilla. Miten sä vietät juhannusta?
2: Mä yleensä postaan tämmöisenä juhlapyhinä itsestäni kuvan salilla.
1: Ja niin kuin joka päivä muutenkin. Et postaa, mutta oot siellä.
2: Joka päivä on hyvä päivä reenata. Mutta varmaan niin kuin jouluaattonakin näkee tuolla kuntosalilla.
1: Harva näkee, kun harva muu siellä on.
2: No joo, mutta siis mun postauksesta näkee, että mua seuraa. Mutta kyllä se varmaan liittyy kuntoilu ja siihen liittyy saunominen ja siihen liittyy grillaaminen ja sitten todennäköisesti veden äärellä. Ja tässä Pohjois-Suomessa tietenkin olen ihan tämmöiset perinteiset kivat asiat ja toivottavasti kelit suosii meitä saa rauhoittua ja nauttia Suomen kesästä parhaimmillaan.
1: Mitä kaikkia kesäharrastuksia sulla Janne on?
2: Mä en oikeastaan tiedä, onko mulla varsinaisia kesäharrastuksia. Veneily, kalastus, moottoripyöräily ja ruohonleikkuu.
1: No onhan nuo nyt jo melkoisia kesäharrastuksia.
2: No on ne jo, se on totta.
1: Eli sä leikkaat itse ruohoa?
2: Kyllä mä leikkaan mökillä ruohoa.
1: Ei robotti.
2: Kyllä mä leikkaan itse mökillä ruohoa sekä istuttavalla että työnnettävällä.
1: Niin, eli sekin menee osittain myös kuntoilusta.
2: Se menee oikeasti kuntoilusta, että tuossa yksi päivä seurasin mun ourasormuksesta, että se oli semmoinen 45 minuutin suorite, kun mä sen rinteen sitä leikkasin se on tosi hyvä aktiviteetti ja mä tykkään sekä lumitöistä että ruohonleikkuusta.
1: Mitä kaikkea sä muuta meinaat nyt tässä tälle kesälle touhuilla? Julkaista uutta musiikkia ainakin nyt tässä lähimpänä jälleen.
2: Joo, kyllä me musiikkia tehdään kesän aikana ja varmaan sitten vähän yrittää rauhoittua ja tosiaan tehdä näitä kesäaktiviteetteja myös, antaa aikaa itselleen ja olla varmasti tyttärien kanssa, kolme tytärtä, kenen kanssa mä tykkään viettää aikaa. Vähän treenailen ja totta kai niin kuin työ kuuluu aina yrittäjän elämään, mutta että tässä iässä, kun on omassa niin kuin työelämässä jo vähän sanotaanko loppusuoralle, niin pystyy jo vähän ottamaan rennommin, eikä se työ ole aina ensimmäisenä mielessä.
1: No mitä kaikkea sun työ pitää sisällään? Sä sanoitkin, että sä teet niin paljon muutakin kuin oot apteekkari, niin mitä kaikkea muuta sä teet?
2: Joo, no mulla on useita yrityksiä, mitä mä oon ollut perustamassa ja niihin liittyy aika pitkälti sitten se tämmöinen hallitustyö tai ohjaustyö. En ole varsinaisesti operatiivisessa toiminnassa, mutta että meillä on aika paljon erilaisia Teams-kokouksia, missä me näiden yritysten asioita hoidetaan hallituksen tai johtoryhmän jäsenenä ja niihin menee aina se muutama tunti helposti päivässä, kun niissä istunnoissa mukana on.
1: Sun työ on aika paljon kokouksissa olemista.
2: No on joo, ja siinäkin mä oon ehkä semmoinen vähän huono esimerkki, kun mä oon semmoinen multitaskaaja, että mä saatan samalla, kun mä istun kokouksissa, niin tehdä vielä jotain kolmatta asiaa.
1: Hei, laitetaan kohta soimaan jälleen uutta musiikkia sulta. Kerro hieman tuoreimmista julkaisuista.
2: Joo, me tehtiin Hännisen Ramin kanssa semmoinen levy kuin Karhun kierros ja siinä tehtiin uutta ja vanhaa musiikkia tämmöisellä kitarabändi meiningillä.
1: On muuten hyvä levy.
2: Kiitos paljon. Rami on tosi taitava kaveri, että häntä nyt ei voi olla ylistämättä liikaa monessakin mielessä. Mutta nyt sitten päätettiin jatkaa, kun Reijo Määtältä tuli tämmöinen kappale, kun on tärkeämpää tunne sydämessä. Sain siitä demon, niin mietin heti, että tämä biisi olisi varmaan parasta julkaista Ramin kanssa yhteistyössä. Ja Rami on tehnyt siitä sitten hienon tuotannon oikeilla muusikoilla ja aika menevä, vauhdikas tanssikappale. Siinä mä en laula oikeastaan sillä poppityylillä, vaan mä laulan enemmän tämmöisellä perinteisellä tanssibändityylillä.
1: Janne, mistä sä haaveilet?
2: Mulla on aika paljon erilaisia haaveita, mutta kyllä ne liittyy aika paljon semmoiseen niin kuin onnellisuuteen ja rauhaan ja kiitollisuuteen ja siihen, että meillä olisi hyvä olla ja ihmiset voisivat elää sovussa. Ja mun unelmissa ei ole raha tai loisto, vaan se, että meillä olisi niin kuin hyvä tunne sydämessä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekel.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
5: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
6: Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
4: Kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Herra budjettiministeri!
12: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
15: Ei hätää!
16: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.

Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pogin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopogi.fi/lista.

Mä putoan näin yölintu ja Janne Leinon ihan tuoretta musiikkia on tärkeämpää tunne sydämessä. Kuultiin tuossa juhannuskahvikupillisen viimeisen sellaisen jälkeen. Huomenna ei kahvitella, koska huomenna ollaan sitten kotimaisen tanssimusiikin parhaiden parissa päivä ja ei edes ihan normimeiningillä, vaan top 200 listaa siellä läpi käydään. Huomenna kuullaan 100 kappaletta ja sitten tuossa juhannuspäivänä ne toiset 100. Tietenkin mennään sieltä numerosta 200 kohti sitä ykkössijaa. Alla etelän taivaan ollaan Mäkysen Jaskan mukana ja fillarikesää tarjoilee tässä Heidi Kyrö. Lähetään tansseihin, juhannustansseihin tietenkin.

on aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoit.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Sekä erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,90 paketti.
14: Hei noita grilliin!
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta Mobilo.
5: Radio Pooki. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää uutisista. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Suunta tähti, siinä oltiin semmoisessa oikein ihanassa tunnelmassa ja maisemassa ja nimenomaan sellaisessa juhannusmaisemassa Kyösti Mäki-Mattilan mukana. Tämä varmaan jokaisen vie sitten semmoiseen just omaan sielun maisemaan, jos jää noita sanoja kuuntelee ja miettimään. Tietenkin rantamaisemaan, itselle se sielun maisema on aika lailla semmoinen merenrantamaisema ja tietenkin kaikista vahvimmin se vie tuonne Lumijoelle ja Lumijoen Varjakkaan. Sinne vie kyllä aika monen ihmisen tie juhannuksena myöskin, että se on semmoinen tuon kotipaikkakunnan juhannuksen viettopaikka ja siellä sitä kokkoa poltellaan myöskin sitten huomisiltana. Että kyllä sinne varmaan se omakin tie jälleen suuntaa, ainakin sinne Lumijoelle ihan ehdottomasti. Marja täällä vielä hetken sun kanssa torstai-iltapäivän vietossa. Tehdään seuraavaksi vähän juhannusloitsuja. Tässä Johanna Siekkinen ja hetken päästähän me myöskin visaillaan kotimaisen tanssimusiikin parhaat musa.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Tämä ennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Yön lämpötilat näyttänyt pyörivän tuossa 10 asteen molemmin puolin, 7-13. Semmoisilla selkeillä alueilla on viileintä tuossa Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa esimerkiksi. Ja aika poutaselta nyt tämä juhannus näyttää. Semmoinen pilvisyydeltä vaihteleva tänään ja huomenna sitten selkeästä tuommoiseen puolipilviseen säähän. Ja huominen on lämpimämpi päivä, 18 ja 23 asteen väliin. Ja tosiaan ihan aurinkoistakin juhannusaattoa päästään viettämään. Tuulet on hieman suunnaltaan vaihtelevia ja enimmäkseen heikohkoja huomisen aikana. Nyt puhaltelee vielä aika lailla tuota luoteen ja pohjoisen puolelta. Ei ole mitään varoituksia nyt tähän hetkeen, eikä näyttäisi huomisellekaan. Muuta kuin ihan tuonne Varsinais-Suomen alueelle, tuosta UV-säteilystä ja Ahvenanmaan alueelle varoitellaan huomisiltapäivästä, mutta muutoin ei varoteltavaa, joten juhannuskokkojakin päästään polttelemaan. Siltähän tuo nyt näyttäisi.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on, kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua. Vielä yksi kerta tälle viikkoa, ennen kuin sitten lähdetään juhannusta viettämään. Eli homman nimihän on se, että pientä ääninäytettä kappaleesta, sitä tarjoilen sulle täältä. Siitä pitäisi sitten tunnistaa ja laittaa mulle viestiä tänne tulemaan. Eli WhatsAppin kautta viestit 0405507660. Ja tästäpä lähtee tämänpäiväinen ääninäyte.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Laitahan viestiä mulle tänne.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Radio Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Seltä tai Helmisimpukasta. Saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, tuossa tulee. Oi, yes.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
8: Näin se on käynnissä musavisailu. Tuosta annan vielä pientä ääninäytettä kappaleesta, mutta voin kyllä kertoa, että oikeaa vastausta tänne on jo tipahdellut. Että kohta kahlaan noiden viestien maailmaan ja sieltä pongaan sitten puhelinnumeron nopeimmalle oikein vastanneelle, niin sulla soi sitten kohta puhelin. Kätkät 1000 merkitystä kuullaan, niin sen jälkeen selvitellään tuo oikea vastaus. Mutta siis tätä etsitään.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
8: Siellä on niitä oikeita ja sitten on paljon myöskin semmoisia pikkasen väärin, mutta aika lailla kuitenkin oikeita kappaletta varmasti tarkoitettu, mutta katson tuolta tarkasti, että siellä on oikein tuo kappaleen nimi.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Siinä oli kätkät ja tuhat merkitystä. Ja siellä on Sanna, moikka.
1: No moikka.
0: Miten se on juhannukseen valmistautuminen sujunut?
1: No ihan mukavasti tässä. Pikkuhiljaa mennään juhannusta kohti.
0: Miten teillä vietetään juhannusta?
1: No ihan tässä kotosalla grillaillaan ja pelaillaan pihapelejä perheen kanssa ja sellaista kivaa yhdessäoloa.
0: Mitä on teidän juhannusherkut, mitä te grillaatte?
1: No ainakin makkaraa ja ehkä jotakin muutakin lihaa ja
0: joo.
1: Semmosia perinteisiä.
0: On perusmeiningillä.
1: Niinpä.
0: No niin, ja näyttää tulevan ihan kivat säätkin.
1: Niinpä, mukava juttu.
0: Semmoista oikein kesästä, niin kuin oli muuten tämä tämänpäiväinen kappalekin, eikö vaan?
1: On, juurikin sitä.
0: Eli tuttu kappale oli?
1: Joo, olisi tullut tosiaan sanomista, jos tätä ei olisi tiedetty nopeasti. Että.
0: No, onko teillä joku erityinen suhde tähän biisiin?
1: No tämä Artistit on varmaan kaikkien lemppareita. Sitten tämä on sellainen laulu, mitä aina pojat haluaa laulaa. Jos on jotkut synttärit tai muut, niin he laulaa tätä ja esittää. Ja tämä on sillä lailla tuttu meille. Että.
0: No niin, se oli sitten oikein täsmäisku teidän porukalle.
1: Kyllä, kyllä.
0: Näinpä. Hei, kerro, mikä kappale se oli?
1: Elikkä Matti ja Teppo ja Kesätuulen soittoon.
0: Kyllä vaan. Ei muuta kuin oikein ihanaa juhannusta ja onnittelut sinne ja koko teidän porukalle.
1: Kiitos sitä samaa.
0: Moikka.
1: Kaikille. Moikka.
0: Siellä siis Sanna, ja tiedän, että siellä on sellaiset nuoret tietäjät myöskin mukana, ja niin kuin kuulostikin, että nimenomaan heidän lempparinsa tämä.

Täällä tuli aika monenlaista versioa. Oli kesätuulen soitto, kesäpäivän soitto, pientä unelmaa, pientä toivoa, juhannusyötäkin veikattiin. Varmaan veikattiin ihan vaan summassa, että kyllä kai se on nyt juhannusyö, mutta ei ollut, kun kesätuulen soitto ja Matti ja Teppo, kuunnellaan sitä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Musa Visa.
2: Joo, huomenna ei visailla, mutta visaillaan sitä taas maanantaina varti yli 4. Nyt lähdetään liikenneturva-asioiden pariin ja tietenkin nyt lähdetään sinne juhannusliikenteeseen Paavo Törmin ja liikenneturvasta Sami Kivilän mukana.
1: Okei, hyvää juhannussa aaton aatoiltapäivää. Sami Kivilä liikenneturvasta taitaa olla sillä lailla, että parhaillaan on menossa ruuhka huippu juhannuksen menoliikenteeseen. Mitä siellä kannattaisi ottaa huomioon?
3: No ensinnäkin hyvää juhannusta kaikille ja huomioon. Siellä ratin takana kannattaa ottakaa iisisti, että pääsette turvallisesti viettää sitä juhannusta. Ja se on hyvä muistaa, että en halua aliarvioida ihmisten aikaa, mutta ei se nyt muutamassa minuutit harvoin homma on kiinni, vaikka se on vähän myöhemmin perilläkin. Ottakaa iisisti, että siellä on moni muukin menossa juhannuksen viettoa, että otetaan kaikille se turvallisuus ja rauha päästä sinne perille.
1: Joo, ja sitten kun ajelee sievästi, niin sitä on vähän rentoutuneempi sitten siellä perilläkin.
3: No, se on juuri näin, että tavallaan me pitäisi miettiä, että se matka on osa sitä juhannusta, että ei mieti, että se on niin kuin irrallinen osa, mikä on välttämätön pakko, vaan osaisi nauttia siitäkin ja tosiaan varautuu siihen sellainen etukäteen, että ei olisi ihan niin kuin sekunti eikä minuutti peli se homma.
1: Ja kun poliisillakin on tehovalvonta päällä tällä hetkellä juhannusliikenteessä, niin ei siellä hirveästi kyllä kannata kaahailla, koska siitä saattaa tulla pieni maksumuistutuskin mukaan.
3: Sekin vielä, ja jos miettii vaikka niin kuin, nyt kun siellä on muitakin ihmisiä liikenteessä, niin ohittamisen riskejä hyötyi. Niin ohittamisen riski tietysti, kun se on paljon liikennettä, niin on iso. Ja loppupeleissä jonossa, kun sä vaihdat paikkaa, ohitat vaikka 10 autoa, niin ei siinä aikaa niin kuin juurikaan voita. Et sekin on tietysti hyvä pitää mielessä siinä valvonnan ohella. Ja sitten tietysti se poliisikin saattaa siellä jossain olla valvomassa. Ja tähän muuten liittyen pakko jo palata juhannuksen jälkeiseenkin, niin poliisin ja kaikki muunkin mukaan, niin muistakaa se ajokuntoasia. Eli pohditte niin kuin tässä vaiheessa jo, että jos sieltä pitää nyt lähteä juhannuksen jälkeen sitten kotioppain tai minne lähteekin, niin että siellä on ajokuntoinen ja pirteä ja elinvoimainen kuljettaja ratissa siinäkin vaiheessa.
1: Joo, se on tärkeää kyllä. Liikenteessä aina kannattaa ottaa huomioon se, että jaksaa ajella.
3: Kyllä. Ja tästä tuli pakko kertoa, tuli mieleen, oltiin tuossa liikenneturva kanssa Raumanmeren juhannuksessa. Tuo festareilla oltiin pitämässä tämmöistä rastia siellä ja siellä haastateltiin nuoria ja siellä oli ihaltavasti monet nuorekin porukat, niin ne oli jo hyvissä jo ennen niin kuin reissua päättänyt, että kuka ajaa sieltä pois. Niin sitten se ihminen, ketä ajaa pois, niin se lopetti sen juhlimisen sitten sillä tavalla, että on ajokuntoinen. Että se oli kiva kuulla nuortenkin tarinoita siitä, että tämä on suunniteltu etukäteen. Et sitä meidän kaikkien pitäisi miettiä valmiiksi se homma, eikä sitten juhannus tai silloin sunnuntai ruveta pohtia, että kuka sitä ajaa, vaan päätös niin kuin etukäteen.
1: Kyllä. No Sami Kivilä, yleensähän liikenne kuitenkin sujuu aika hyvin pääsääntöisesti. Siellä nyt saattaa muutama törttöilijä, jolla on vähän liian kiire olla liikenteessä seassa, mutta pääsääntöisesti suurin osa tämänkin juhannuksena autoilijoista pääsee perille hyvissä voimiin ja hyvissä olosuhteissa ja kohtuullisen hyvässä tunnelmassakin, niin mitä sä antaisit vinkkiä sitten tuonne liikenteeseen tälle päivälle ja tälle juhannusliikenteelle? Anna 3 vinkkiä meille, että se sujuu meiltä kaikilta mukavasti.
3: No, ykkönen voisi olla se, että pohditaan ennen matkaa sen auton ja kuljettajan kunto, eli auton pakkaus, auton varusteet kondikseen. Sitten se, kun lähdetään liikkeelle, niin tietysti kunnioitetaan nopeusrajoituksia ja muistetaan ne muut tiellä käyttäjät. Ne ei ole siellä kiusaamassa teitä, eikä estämässä teidän matkamenoa, vaan ne on menossa juhannuksen viettoon tai mihin meneekin, niin ihan samalla kuin teki. Ja kolmas on se, että se kuljettaja muistaa keskittyä siihen ajamiseen. Jos ajoaikana tarvii pohtia juhannuksen kauppalistoja tai määränpää osoitetta, niin jos matkustaa yksin, niin sitten se tehdään silloin, kun ollaan parkissa. Ja jos on matkustajia mukana, niin muistakaa, että ne matkustajat voi tukea ja auttaa sitä hommaa. Eli tavallaan tehdä kuskin puolesta niitä asioita, että se kuski keskittyy nimenomaan siihen ajamiseen. ja matkustajat parhaan mukaansa tukee ja antaa kuljettajalle työrauha.
1: Joo. No, jossakin vaiheessahan sitä taukokin kannattaa pitää, eikö vaan?
3: Se on juurikin näin. Ja taukoa voi tietysti pitää niin kuin, fiilispohjaltakin, mutta varsinkin jos on vähän pidempää matkaa tulossa, niin suosittelen hyvin lämpimästi etukäteen vähän pohtimaan jo, että missä taukoa pitää. Ja tietysti nyt pitää muistaa, että siellä on paljon liikennettä, niin jos vaikka täytyy sähköautoisesti latailla matkan varrella, niin varautuu siihenkin, että siellä on pari muutakin latajaa saattaa olla matkalla. Eli tämä suunnittelu, ennakointi, niin se korostuu kyllä näissä kaikissa asioissa vahvasti, että sitä etukäteistyötä kannattaa tehdä.
1: Me ollaan hyvin suunniteltu, Sami, omat juhannusreissumme, niin eiköhän me lähdetä juhannuksen viettoon mekin?
3: Se on juuri näin. Mulla on vaan tunnin matkaa, kun ei hirveästi tarvitse suunnitella, mutta varataan siihenkin riittävästi aikaa. Se on juuri näin. Toisien kanssa.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailuun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideo...
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries. Koska itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonu, puhelinhuollot pikana.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Heikki Koskelo ja Jari Puhakan orkesteri sekä Johanna Pakonen. Tervetuloa viihtymään.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Urjanliinassa lauantaina. Aki Samuli et Paulo.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Sinne lähdettiin hiekkatietä pitkin sinne juhannuksen viettoon. Niin kuin varmaan aika moni menee, koska maallehan sitä suunnataan. Tuntuu tässä, kun Oulussakin on katsellut, että mitä täällä kaupungissa tapahtuu. Että suuri osa, tai siis aika monet esimerkiksi ravintoloista menee kiinni nyt juhannuksen ajaksi. Että se varmaan kertoo siitä, että on todettu, että kaupungissa ei ole asiakkaita sitten riittävästi juhannuksen aikaa. Ja onhan se nyt mahtava sitten päästä niidenkin, jotka monesti on viikonloppusi työhommissa, niin vähän juhannusta viettämään. Toki löytyy sitten keskitetysti niitä kaupunkijuhannuspaikkoja myöskin, että mihin sitten kerännytään siellä kaupungeissa. Ja kyllähän ne tahtoo niitä rantapaikkoja sitten aika lailla olla. Ja sellaiseen kai sitä pitää itsekin lähteä suuntaamaan, tai siis jossain vaiheessa ainakin käyä jossain rannan tuntumassa, mutta mä lähden kyllä sitten jonkun ajan päästä suuntaamaan tuonne Lumijoelle, totta kai. Kotiseudulle pitää aina juhannuksena mennä. Se on joulu ja juhannus, niin silloin mennään kotiin. Kaipaan sua. Kari Hirvonen pääsee ääneen ja Ari Klemm tässä seuraavaksi. Tämä on Valon säteet.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Auto ei starttaa kotipihalla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Jäätelö sulaa.
4: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
3: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Herra budjettiministeri
6: tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Neitoset. Tervetuloa!

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Santahaminan sotilassaarella on kuluneen viikon aikana todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemia-tapauksia. Sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja, kertovat Kaartin jääkärirykmentti ja maanpuolustuskorkeakoulu. Kaikki sairastuneet saavat hoitoa ja ovat hyvävointisia, tiedotteessa kerrotaan. Sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella Helsingissä. He ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Kyseessä on harvinainen tauti, ja taudin tyypilliset tartunnat tapahtuvat luonnossa hyönteisten kautta. Tauti ei tartu ihmisestä toiseen. Puolan poliisi on tehnyt uuden pidätyksen liittyen venäläistaiteilijan murhatutkintaan. Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Muun muassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kritisoivaa satiiria tehnyt venäläistaiteilija ammuttiin kuoliaaksi Puolassa maanantaina. Tapausta tutkitaan murhana. Tutkinnassa tehtiin pidätyksiä jo aiemmin, mutta pidätetyt vapautettiin. Toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu. Tusk kommentoi asiaa eilen sanoen, että epäillyllä murhalla voisi olla poliittinen motiivi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Maria Ollakka.
1: Upea, upea, Fredi. Niin paljon kuuluu rakkauteen, soi äskettäin Pooki-iltapäivässä. Ja Maria täällä vielä hetken aikaa ennen kuin suuntaan tuonne juhannuslaitumille vähitellen itsekin. Ja sitten tuo Tomppa saapuu tänne studioon puolestaan ja hänen seurassaan vietetään sitten, jos nyt ei ihan yötöntä yötä, niin ainakin normaalia pidempää yhteistä iltaa. Saa nähdä, kuinka pitkään Tomppa sitten täällä studiossa jaksaa viettää tätä juhannusta. Saa nähdä, sehän voi olla, että vaikka aamuun asti, kun ei huomaa tätä ajan kulkua, kun iltakaan ei pimene. Villi viini tässä Laura Voutilaiselta.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Lounasjahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

Mä vielä luoksestuun ja tietenkin Isto Hiltunen oli siinä meille laulamassa. Katsotaanpa yhtä sitten semmoista asiaa, mikä kiinnostaa juhannuksen aikaan erityisen paljon. Eli sääkarttojen puolelle kurkistellaan ihan kohta. Tuoretta musiikkia otetaan kuitenkin tähän väliin soittoon. Anitta Mattila ja Juha Remes tässä yhdessä meidän laulamassa ja tämä on Puolimatkassa.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Aika lailla poutaista säätä, varsinkin huomiselle, sitten lauantain aikana paikoitelle jo sateita on luvassa, varsinkin pohjoisosiin kuuluvuusaluetta ja sunnuntaille moniin paikoin myös ukkosia nyt ennustellaan. Mutta huomenna on lämpötilat 18 ja 23 välillä, eli tätä päivää lämpösempää on luvassa, tänään semmoista 15 pariin kymmeneen. Tänäänkin kyllä melko poutaista, mutta tuommoista pilvisyydeltään vaihtelevaa ja huomenna sitten monin paikoin pääsee aurinkokin paistelemaan. Huomiselle hieman tuommoisia suunnaltaan vaihtelevia tuulia nyt puhaltelee aika lailla vielä tuolta pohjoisen ja luoteen suunnilta. Ei ole varoituksia nyt tähän hetkeen ja näyttää siis siltä, että myöskin noita juhannuskokkoja pääsee polttelemaan ihan ympäri Suomen maata, että ei ole siihen nyt esteitä noiden maastopalovaroitusten takia.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ihan kohta päästetään Jarkko Ylisikkilä ääneen, mä hukun onneen. Jarkko on sairastunut nyt tässä just juhannuksen alla ja niin eilisen kuin tämän ja huomisenkin illan keikat hänen osaltaan on peruttu. Ja esimerkiksi huomiselle sitten tuonne Ämyrin tanssilavalle on tullut muutosohjelmisto, että siellä on sitten Antti Ahopelto ja Etiketti esiintymässä Jarkon ja Soivan tilalta. Ja Kari Tapio tässä äänessä, tämä on paalupaikka.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 € lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoi...
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
9: Sluoteen suunnilla kypsyy sisäfileleempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat. Kärkkäiseltä löytyy
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Neitoset. Tervetuloa!
13: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Raahe-festival. 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.

Aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kannattaa muuten pitää tällä juhannuksen aikaankin mielessä, ettei kannata ottaa semmoista kesäpoikaa. Vaikka tekisi kuinka tommosia juhannustaikoja, niin sitten kannattaa semmosista pysyä kaukana. No joo, ei sentään. Totta kai kannattaa lähteä tuonne vaikka tanssilavoille tapaamaan ihmisiä, niin tiedä minkälaisia kesäpoikia siellä sitten tapaakaan, kun ihmiset on oikein sellaisella iloisella juhannusmielellä. Hyvä aika tutustua ihmisiin. Jotenkin tuo kesä saakin ihmiset aina avoimemmaksi ja juttelemaan vieraille ihmisille paremmin kuin semmoinen kylmä talvi. Tuntuu, että silloin käperrytään muutenkin sinne kaulahuivien sisälle ja ollaan oikein omissa oloissa ja käperrytään kotiin vilti alle. Mutta nyt keskikesän aikaa ja valoisan aikaa, niin oikein ryömitään ulos sieltä kuoresta ja lähdetään liikenteeseen. Ja jos nyt ihan kovasti intoutuu, niin saattaa alkaa vaikka strippaamaan. Striptease-tanssia tässä ja kaseva.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
9: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
10: Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 six-packia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
12: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
15: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
16: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
17: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vapparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntaan sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

sellaista mukavaa juhannusalusenergiaa siinä Kaija Koolta ja se oli vapaa. Ja kyllähän vapaana on hyvä viettää kesää. Voi mennä minne vaan ihan vapaasti. Kesäisiä muistoja, niitä on tehty ja tässä sitten niitä muistellaan Kai Hyttisen kanssa. Muistan kesän.

Näin se on. Upea, upea muistan kesän ja kuju. Kai Hyttinen oli äänessä. Hetken päästä äänessä on Tomppa. Päästään kuuntelemaan Tomppaa torstai-iltaiseen tapaan ja tietenkin ollaan aika lailla semmoisissa juhannustunnelmissa, kun iltaohjelmakkihan sitten toki on juhannuksen vietossa muutoin. Huomenna mennään kotimaisen tanssimusikin parhaat top 200 listaa päivän tunnit ja niin sitten yli huomenna kanssa. Heti 9 aamulla starttailee sieltä sijalta 200. Sen verran minäkin käyn täällä juhannuksena höpöttelemässä, että vähän vuorotellaan tuossa juhannuksen aikaan noita juontoja tuossa listassa. Mutta muutoin ajattelin kyllä mennä tuonne maalle juhannuksen viettoon, eli Lumijoelle. Naimisiin, Essi Vuorela. Minä en mene. Joo, sen voin luvata. En ole menossa. Ei ole juhannushäitä tiedossa. Mutta lähde kanssain aurinkoon. Tässä Finlanders pyytelee viettämään ihanaa yhteistä aurinkoista juhannusta. Mahtavaa sellaista sulle. Moikka vaan.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Auto ei starttaa kotipihalla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Jäätelö sulaa.
4: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan #1 in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: Hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Suukosken keitaala perjantaina juhannusaattona Lasse Hoikka ja Souvarit sekä Pasi Kivimäki ja NYT. Lauantaina Dani ja Helmi, Retropop sekä Frederik ja Dynamite. Tervetuloa.
11: Urjanlinnassa perjantaina. TT Puron takaa.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
14: Siis juhannus ja tätä.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
14: Ai että.
13: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
14: Hei noita grilliin.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat.
16: Kärkkäiseltä löytyy
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
18: Radio Polki. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
18: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Kello 6:07. Oikein hyvää torstai-iltaa Pookista. 18. päivä kesäkuuta on tämä päivä. Tapion nimipäivä. Onnea kaikille Tapioille ja kaikille muillekin päiväsankareille. Ja eiköhän me ruveta juhannusta ottamaan vastaan nyt sitten pikkuhiljaa. Elikkä tästä lähtee käyntiin tämä torstai-ilta ja otetaanpa vielä tuolta tuo yksi sivu tähän niin kuin lunttilapuksi tueksi, henkiseksi tueksi ja turvaksi tähän silmien alle. Elikkä tätä juhannuksen ajan ohjelmaa kun katsoo, niin ei ole näitä iltaohjelmia nyt sitten muuta kuin tämä tänne. Ja eilehän oli tuo Joonaksen pookiviihteellä kesäspetsuaali ja tänään on kuunteletomppaa ja sitten ei ole viikonloppuna mitään. Tää muuta kuin tietenkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista. Aamuisista lähtien kumpanakin päivänä siellä olisi parisattaa biisiä listattavana ja siellä voit käydä äänestämässä radiopuoki.fi ja osallistu, niin siellä on ne ohjeet sinne päin sitten ja siellä äänestäneiden kesken arvotaan kesäkori Toppilan K-Supermarket tarjoaa sen kesäkorin sitten, niin kannattaa käydä siellä äänestelemässä. Mutta siinä on ainoat juhannuksen ohjelmat sitten tuossa huomisen ja ylihuomisen aikana, niin nimenomaan tuo lista, että ei ole näitä iltaohjelmia. Mutta mä veikkaan jotenkin, että tänä iltana varmaan puhelin soi hyvästikin ja viestejä tulee tänne hyvästikin. Niin ei pietä välttämättä kiirettä vielä silloin 10 aikaa, jos niinku oikein sillä lailla tuntuu, että on niinku aktiivisuutta linjoilla. Ainakin voisi tälleen olettaa. Jos on hirviä hiljasta, niin mä opan 10 pillit pussiin, mutta voitte siellä omalla aktiivisuudellanne vaikuttaa siihen, että lähenkö mä tältä vielä 10 mihinkään. Veikkaisin, että en lähde, mutta ei sitä kannata pitää silleen niin kuin mitenkään varmana. Se ihan riippuu tästä illan kulmasta.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Itsehän ei pääsekään sitä vähän reilua 80, niin tuntuu, että kyllä se jollakin voi olla ja valtavan kiire.
3: Jaa, siellä mennään sitten ohi.
2: Joo, kyllä se minusta on välillä tuntuu, että näin menee myös oikealta puolelta ohi, kun ei vasen puoli pelkästään riitä.
3: Jaa, no joo, on kiireempi.
2: Ihan niin kuin kaikille, jotka on juhannuksen viettoon menossa kahvialla ja kiireellä, niin kuitenkin jäätä hattua. Että ei ole yhtään mukava tehdä tämmöisellä isolla autollakaan hirveätä jarrutusta sen takia, että mä huutaan ohittamaan.
3: Niin, kyllä. Joo. Ja siellä on niin malttamattomia suunaksua, että pitää äkkiä päästä mökille, että tuota voi aloittaa.
2: Niinkä. Niin, minusta on vähän näyttänyt siltä. Ja, kyllähän onhan se toisaalta, että mitä nopeammin, niin sitä nopeammin.
3: Niin.
2: Mutta kyllä sitä voi silti vähän sen kahtua, että missä kohti lähtee ohittamaan.
3: No eli onko siellä tullut ihan sitten tien päällä oikein semmoisia läheltä piti tilanteita?
2: No joo, minä olen nyt tässä Raahessa, niin tuossa mitään piehinkin arkkukariakselia tuo oli, niin piti siinäkin jo jarruttaa aika kovasti, että minua ohittava auto ja moottoripyöräilijän kanssa kohtaamaan siinä.
3: Niin justiin.
2: Siinä meitä mennäisi olla kolmia rinnakkain, niin
3: joo.
2: Rinnakkain ja päivän mittaan tuolla ollut tuolla etelämpänäkin semmoisia tilanteita, tai joutunut jarruttamaan aika reilusti, että mahtuu ohittamaan.
3: Niin justiin.
2: Henkilöauto.
3: No, jospa ne siitä alkaisi rauhoittumaan pikkuhiljaa.
2: Niin, toivotaan.
3: Joo, se voi olla seuraavina päivinä, jos sä ajelet seuraavinakin päivinä, niin onkohan sitten rauhallisempaa, että jos se nyt on se menoliikenne kovimmillaan ollut.
2: Niin, voihan se olla. Ei, kyllähän tuo kuulosti, että saavi tämä korman päätteeksi ajella tallille ja lähtee etenkin juhannuksen viettoon.
3: Niin, justiis.
2: Ei tarvi olla kahtelemassa sitä juhannusliikennettä.
3: No joo, kyllä.
2: Maanantaina sitten aloitella työt, niin ei tarvi sitä palveluliikennettä. En tiedä, onko sitä maanantaina sitä miten paljon.
3: Niin.
2: Eiköhän ne suuri osa tai jos sunnuntaina valuottakaan.
3: Niin, kyllä. Joo. Aivan. No millä tavalla meinaat itse juhannusta sitten viettää?
2: No en ole kyllä tehnyt mitään suuria suunnitelmia, että yksi kaveri tuossa soitteli, että olisiko perinteisen juhannusajelun aika ja sitten jos velipojalla tupaaria sun muuta tämmöistä pientä tarjolla siinä, niin en ole kyllä tehnyt mitään suurta suunnitelmaa, että mennään sinne mihin vaikka näin.
3: Joo, niin justiis, kyllä.
2: Näyttää, että en ole saanut lyö lukkoon mitään.
3: Joo.
2: Pitäis melkein olla se niin kuin siinä. Mikä se on, haluatko miljonääriksi, niin ne kolme vaihtoehtoa, että jätetään 50% pois ja tilautetaan kaverille ja käytetään olien kartta. Mikä niistä olisi paras vaihtoehto?
3: Niin, kyllä, joo, aivan, niin justiinsa. No mitä musiikkia sitä saisi tien päälle olla nyt sitten tänä iltana?
2: No, tuolta minä mietin tuossa aluksi, että mä kysyin sitä Juhana sieltä, mutta mä ajattelin, että se kuullaan varmasti muutenkin, niin sitten mulla tuli mieleen se, oliko Anniina Mattila, se suomitanssi ja kitara soi.
3: Joo, sehän on hyvä laulu kanssa.
2: Niin.
3: Pistetäänpä tämä. Ja terveisiä.
2: Sitten mä voisin lähettää terveisiä, aloitetaan sillä, että toivotaan hyvää lomaa Henrikille, Pasille, Katjalle ja Yrjelle ja kaikille loppuille tuttuille. Ketään nyt rupia luettelemaan, niin hyvää juhannusta.
3: Joo.

0: Hyvää hommaa.
1: Tällaisena voisi mennä.
0: Minä pistän Suomen tanssimaan ja kitaran soimaan, vaikka ei osaa itse soittaakaan. Mutta kun painaa tuosta playstä, niin se Anniina niin, Mattilan bändi, se hoitaa se homma sitten.
1: Niin, että minä ajattelin, että kun täällä yksi istuskelee ja huristelee, niin mä saatan sitä elimäkitaraa sitten soittaa tätä.
0: Niin. Pian ratistakin kiinni välillä.
1: Minä pian ratistakin.
0: Joo. Hyvää, hyvää juhannusta Petteri sulle ja kiitoksia soitosta.
1: Kiitos samaan.
0: Tervetuloa. Joo, moikka.
1: Yes, moro.
2: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
6: LähiTapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
8: Tänä lauantaina Maikki ja Taivaan kaari. Menot kello 20 alkaen.
7: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
9: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Suomi tanssii ja kitara soi. Anniina Mattila siinä oli äänessä. Ensimmäinen toive laulu tähän. Mikä torstai tämä nyt sitten on? Juhannusta vasten oleva torstai. Monilla juhannuksen vietto lähtee jo käyntiin tässä vaiheessa. Onko tämä semmoinen juhannuksen etkolähetys sitten, toisin sanoen? Hedbergin Tommi, kuuntelet Tomppaa ohjelmassa tänä iltana täällä studiossa. Ja multa voi pyytää biisejä. Minä soittelen semmoista musiikkia, mitä sinä haluat sinne laiturin nokkaan. Tai jos olet vaikka matkalla menossa vasta juhannuksen viettoon, niin sieltäkin voi soittaa tien päältä handsfree korvassa. Ei käsi korvalla, vaan handsfree korvassa. Tai sitten pistät vaikka sitä vierestä vänkärin penkiltä kaveri soittamaan tänne. 0700 392 1111. Niin siinä on numero, mitä kautta pääset mukaan. Ja hirveästi tänne kyllä WhatsApp-viestejäkin tulee. Se on se toinen vaihtoehto, tai sieltä ei voi toivoa biisejä, mutta sinne voit juhannuksen tervehdyksiä laittaa 0405507660. Heippa, hei kööri! Tervetuloa huomenna viettään jälleen juhannusta yhdessä, ja tietenkin kuten aina, kun kokoonnutaan, kuka voittaakaan mölkyn. Sitä pohdiskelee viestissään Tiina ja Pena. Raija lähettää kaikille saunojille lämpimät juhannusterveiset. Itse täällä Kanervamaan erämaa kämpällä kämppää siivonnut ja saunonut. Ja pooki päällä tietenkin. Näin siis Raija pisti viestiä. Ja otetaanpa täältä seuraava soittaja iltaa.
1: No. Terve Kotkasta, Pohjanmaan tyttö. Tiesä 57 vuotta ollut täällä Kotkassa naimisissa. Ja nuorena menin aina paikasta toiseen vuosi. Niin, tyttö on täällä. Niin, ja tässä oli niinku sellaista ikävää. Tyttö menehty vastaan 54 vuotta.
0: Että
1: meikällä on mennyt aamusta iltaan tässä siivotessa ja touhutessa.
0: Joo.
1: Ja, Väli sanotaan, että rauhoitu. Joo.
0: Kyllä.
1: Ja, on se kiva kuitenkin, että on niinku tytön poikansa 19, tai kolme poikaa. Niin se on niin ollut just tässä, niin että siinä, että
0: kokoonnutta kuitenkin yhdessä siellä juhannusta viettämään.
1: No niin, minä olen nyt, kun minä olen siivonut huusoli, nyt me sai sulatettua pakkaseen. Joo. Kaikki on tehty. Hissa makaa tytönsä tuossa sängyssä. Joo.
0: Niin.
1: Ja sitten nyt minä sanon, että minähän aina kuuntelee pokea, ja kuuntelee aamun ja aina. Joo. Ja te olette hyviä tomppeja ja Savia. Joo, niin he tykkää.
0: No kiva, kun nyt soittelit ja vissiin ihan ensimmäistä kertaa.
1: Joo, minä soitan. Kato, mies on tuolla Kotkasten lapsi. Ja kotona, ei se kuule, mitä mä täällä teen.
0: Niin.
1: Mies soitan, kato. Me on sellainen luonnonlapsi, niin me halusin sitten toivoa, mikä se on Lakeuden kutsu, niin sen. Kato, kun tyttö sanoi silloin, että kun mennään sinne baariin, niin sitten pyytään se. No, ja me joskus sinne, niin sitten me pyydän taas sitä.
0: Niin.
1: Se on hyvä kappale. Se on hyvä.
0: Pasi Kaunisto esittää tämän Lakeuden kutsu.
1: Joo, kyllä. Joo. Ja me tykkään niinku sinun äänestä, vähän samalla näen sinun Jaaril.
0: Ai jaha, no sitä en ole kuullut. Sen on kuullut monesti, että minut ja Joonakset on sekoitettu, mutta en ensimmäistä kertaa kuullut, että minut ja Arit sekoitettu.
1: Ei, kun teillä on samalla ääni, mutta sitten niinku, oliko se tällä aamu se Ari oli siellä, niin me sitten arvasin, että se on Ari. Niin, joo.
0: Niin justiis.
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä.
1: Joo, mietäs vietää juhannusta, kun mies tulee tuolta 8 aikaa pelaamasta.
0: Hyvää. Minä toivottelen hyvää juhannusta sinne ja pistetään Pasi Kaunistolta Lakeuden kutsu soimaan.
1: Joo, hyvää juhannusta sulle sitten.
0: Hyvää, kiitoksia.
1: Hei. Eipa.
2: Koko lapsuuden ajan.

0: Lakeuden kutsun esitti Pasi Kaunisto ja otetaanpa seuraava soittaja lähetykseen sieltä. Terve.
1: No terve, onpa se on Anne Tukholmasta.
0: No terve, mitäpä Annelle Tukholmaan?
1: Tiedätkö, kuule, Annelle kuuluu kiitos ihan hyvää. Ja nyt sitten tässä juhannusta ollaan odottamassa ja lähdetään tyttären sitten 19 vuotta syntymäpäivä huomenna.
0: Ahaa, niin justiin. Siellä on monta juhulaa, kun keskikesän juhulaa ja sitten on syntymäpäivän juhulaa. Ja...
1: täällä on kuule kaiken näköistä ja sitten viime tiistaina 9. päivä kesäkuuta oli sitten tuo tyttär, mikä huomenna täyttää 19, oli tämä ylioppilasjuhla.
0: Niin justiinsa, no sehän menee ihan juhliessa.
1: Tämä menee kuule ihan juhliessa, että pitää kantaa tuota champagnea mukana sinne sun tänne.
0: Joo, kyllä. Ja saa varata sitä sille, että riittääkin joka juhliin.
1: Joo, just kyllä näin se on kuule. Ja täällä Tukholmaa nyt tällä hetkellä paistaa aurinko. Ja nyt ollaan luvattu sitten vielä ihan oikeasti kauniimpaa.
0: No niin, hyvä. Täällä on ollut pilvessä monta päivää. Ei ole aurinkoa näkynyt, onkohan koko viikolla näkynyt.
1: Okei, okay.
0: Vähän silleen ollut viliposempaa keliä, että näyttää kelit kyllä, että menisi parempaan suuntaan, mutta tasaa se harmaata ja vähän semmoista vilipostakin. No ei siinä, tänään oli hyvä nurmikonleikkuu keli kyllä, kun ei ole ollut kovin korkealla lämpötilat, mutta...
1: joo. No kuuntelin ohjelmaa eilen, niin siellä oli vähän sitten toisilla varpaita paleli siellä teillä Kempeleessä.
0: Joo, kyllä. No se on ollut tuommoista 12-13 astetta. Mä kävin tässä, eilen en ollut, mutta toisessa päivänä ja sitä ennen kävin päivälähetystä tekemässä ja kattelin näitä säätietoja silloin paljonkin. Niin se on periaatteessa samassa tälläkin hetkellä tuo mittari, mitä se on ollut silloin alkuviikosta, kun on käynyt. Että se on niin kuin jämähtänyt tuohon 12-13 asteen väliin.
1: Joo. Mutta uskotko siis sanotaan, että nämä säät on vähän muuttuneet, nyt siis sanotaan, että on aika paljon tuommoinen aurinko kuuma ja sitten saattaa olla, kun 1-2 tulee vesisade ja sitten tulee tuulet ja kaikki nämä, tämä on ihan ihmeellistä.
0: Joo, niinpä, kyllä.
1: On.
0: Näin se menee.
1: Joo, niin sitten minä kun ajattelin lähettää tuonne serkkutytölle, niin tuolle Ritvalle Nakkilaan erittäin hyvää juhannusta ja hyvää kesää.
0: Joo.
1: Ja sitten haluan lähettää sille Kale Kasperille sille Haaparantaan myös. Ja sinne Kalelle myös erittäin, sitten ne molemmille sä voit siihen sanoa sitten niin kuin molemmille tietty hyvää sitten juhannusta ja hyvää kesää. Ja sinulle erityisesti oikein hyvää kesää juhannustelle, kaikille Pookin kuuntelijoille erittäin hyvää juhannusta kesää.
0: No niin, kiitos. Minkälainen biisi olisi sitten?
1: Tehtäisikö tämmöinen, olisiko sulle sitten tämä Krista Sjögren ja sitten tämä Tarja Lunnas?
0: Mikä laulu?
1: Oh my god. Sanoppa sieltä jotain. Nyt kyllä tuli ihan blackout.
0: Tarkoitakohan sä Tarja Lunnas ja Viikingarna yhtyettä?
1: Joo, sen miehen nimi siellä on Krista Sjögren, se on Viikingarna. Se pitää erittäin hyvin paikkaa.
0: Joo, Vihreät niityt täällä olisi tarjota.
1: No se on, testitään se, koska nyt oikein nyt rupeaa tulemaan vähän noita vihreitä niittyjä.
0: Joo, kyllä. Mäpä pistän tuon tuosta, niin.
1: Jees, ja koska sille olisi aika sitten, niin kuin tietää, tiedätkö mä vähän sitten niin kuin varautuu kuuntelemaan.
0: Ihan samanti, heti puhelun päätteeksi.
1: Se tulee justiin nyt.
0: Niin, kyllä. No, tai voin mä pistää tuo mainoskatko ensin ja sen jälkeen, niin muutama minuutti tästä kun lopetetaan puhelu, niin muutaman minuutin kuluessa lähtee soimaan. Niin.
1: Joo, no tehdään se sitten sillä tavalla ja kaikkea hyvää sinne Suomeen. Oletko sinä nyt Raahessa, Oulu vai mitä paikkaa?
0: Oulussa. Ei viiti kempeleläisenä lähteä Raaheen asti töihin, kun voi tulla Ouluunkin.
1: Onko pitkä matka, välimatka?
0: No Kempeleestä Raahehan on paljonkohan, sinne on 70 kilometriä. Oulusta on 80 Raaheen, niin onhan Kempeleestäkin 70. Ihan tälleen arvioin tuon, ei ollut nyt tarkkaa kilometrin määrää tiivossa, mutta suurin piirtein. Tämähän tasa naapuri saa melkein
1: just
0: Oulu ja Kempele.
1: Joo, olet hyvä juontaja siellä, selvä ääni ja todella hyvä.
0: Hyvä, kiitoksia sulle ja hyvää juhannusta.
1: Kiitos paljon samoin, hei hei.
0: Selvä, moikka. Joo, ja kellokin etenee sillä tavalla, että Radiopookin ja Gramofonin tanssikalenteri kurkkaus ja katsaus tehdään sitten tuon Tarja Lunnaksen ja Viikingarna kappaleen jälkeen. Eli nyt pikkupaussia noihin puheluihin. Puheluita meillä on kuitenkin koko ilta tässä aikaa vastaan ottaa. Mutta tuota, kuunnellaan tuo toivelaulu, sitten tanssikalenteri ja sitten kuunnellaan vielä joku biisi ja sen jälkeen otetaan soittaja. Mutta ennen kuin pistetään tuo Vihreät niityt soimaan, niin vilkaisen tästä vielä muutaman viestin. Tänne on paljon tullut näitä WhatsApp-viestejä, niin ettei ihan niin kuin huku näihin sitten, niin muutaman viestin täältä luen eteenpäin. Eli voit pistää juhannustervehdyksen myöskin studion WhatsAppiin 0405507660. Rauhallista juhannuksen aikaa Tompale Studio ja kaikille tuttaville. Terkuin Eskilstuunasta Riitta-Liisa Jorma sekä Karvatassu Missu. Hyvää juhannusta kaikille ystäville, kavereille ja souvaripojille puolestaan lähettää Tiina. Ja hyvää hääpäivää Minnalle ja Ristolle huomisen johdosta. Ja hyvää juhannusta kaikille toivottaa Marjatta ja Eero Raahesta. Sitten täällä on hyvää juhannusta kaikille ja terkut sukulaisille ja kylänmiehille ympäri Suomea. Erikoisterkut Savorannan Timolle, Reisjärven Jormalle, Pakmanin Reijolle, Anna-Maijalle, Erä-Eemelille sekä Kups-mies Erkko Nykäselle Kuopion Kosta toivottelee. Ja Liisalle ja Arille Kokkolaan Aulilta terveisiä, juhannusterveisiä. Manna ja Kari on leiponut pullaa. Kiitos ystäville sunnuntain synttärionnitteluista ja koko Pookin väelle sekä kaikille kuuntelijoille mukavaa juhannuksen aikaa. Semmosta. Oikein hyvää juhannusta kaikille tutuille Suomessa ja velipojalle Möndaali ja sinulle Tomppa Leena Faalunista laittoi viestiä. Nyt on suurin piirtein terveiset luettu ja mainosten jälkeen Tarja Lunnas ja Viking Arna Vihreät niityt. Sitten vilkaistaan Gramofonin nyt juhannuksen ajan aikaista tanssikalenteria ja kuunnellaan vielä yksi biisi siihen perään ja sen jälkeen jatketaan.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmoki ja...
14: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Jes, vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
15: Markku!
13: No?
15: Jääkö sulla sitä maalia?
13: Eipä juuri.
15: No olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttöä lisää.
13: Miten niin?
15: Saat maalata tuo aijankin.
16: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
17: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
18: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina neitoset. Tervetuloa.
19: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
20: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
19: Autoliitto auttaa.
20: Kala nappaa.
19: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
21: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
22: These are turbulent times.
21: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
23: In a war, all suffer.
21: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
24: Did I not warn you that you would come to this?
21: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
25: Radio Pooki.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Sittenpä vilkastaan vähän missä päin sitä juhannuksena tanssahellaankaan, tai sitähän tanssahellaan vaikka missä varmasti. Mutta tässä muutama tanssivinkki nyt juhannuksen ajalle. Ja lähdetään ihan tästä päivästä liikkeelle, tästä illasta. Tänä päivänä Pihtiputtaalla Niemenharjun lavalla juhannusetkot. Ja siellä on Antti Ahopelto ja Etiketti sekä Leif Lindeman ja Rosette. Pihtiputtaalla siis. Huomenna juhannusaattona perjantaina Kajaanissa Jormuan lavalla sitten Leif Lindeman ja Rosette. Kajasteen lavalla Nurmeksessa Sinitaivas. Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä Finlanders. Savion lavalla Laukaalla Niina Åkerman ja Mantra. Ja myöskin Tortinmäen lavalla tanssitaan huomenna. Esiintymislavalle nousee Kyystimäki Mattila ja Ajaton sointu. Sitten mennään juhannuspäivään lauantaille. Liperin lava Liperi. Siellä on Markku Aro ja Diesel. Myöskin tanssikurssi. Rumba Poleroa pystyy siellä harjoittelemaan sitten. Höyrypaviljonki Haapamäki. Lauantaina juhannuspäivänä siis Sami Ruusholm ja Sävel. Honka Hovi Kuhmoinen, siellä on Niina Åkerman ja Mantra. Hämyslavan tanssit Tottijärvi Nokia. Siellä on sitten Leif Lindeman ja Rosette silloin lauantaina. Ja Kajasteen lavalla Nurmeksessa Lasse Hoikka ja Souvarit. Ja Komiat juhannuspäivänä Raisiossa Huvilinnun tanssilavalla. Sitten vielä sunnuntainakin piisaa tansseja, 21. päivä. Mäntymäen lava Ori Mattila. Siellä tanssittaa Keiski ja Eno. Haikan lavaa Pirkkala, Sami Ruusholm ja Sävel. Ja tanssikurssikin on siellä Haikan lavalla Pirkkalassa. Apua, mitenhän tämä lausutaan ja sanotaan tämmöinen tanssilaji. Tässä sen näkee, että ei ole tomppa tanssi-ihmisiä, kun ei tiedä näitä rytmejä. Bakhata, B-A-C-H-A-T-A, Bakhata. Semmoista voi harjoitella siellä. Halkosaari, Lappajärvi, siellä on Henri Jokinen ja Desiree. Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä sunnuntaina Taikakuu. Savion lavalla Laukaalla puolestaan Antti Ahopelto ja Etiketti.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Johanna Debrecen ja Pohjan tähti oli tämä laulu. Torstai-ilta ja onko nämä nyt niin kuin juhannuksen etkot meillä Radiopookissa käynnissä. Minä olen Hedbergin Tommi ja tämä on Kuuntele Tomppaa -ohjelma, puhelintoivekonsertti. Ja minä veikkaan, että tänä iltana on kuitenkin sillä lailla kysyntää, puheluta tulee ja viestiä siihen malliin, että en maha vielä 10:ltä lopettaa tätä hommaa, että katsotaan sitä sitten, eiköhän me mennä varmaan vähän pitemmäs siinä sitten illan päälle. Ja nyt on aikaa taas toivoa musiikkia, tuossa vilkastin tanssikalenteria äskettäin, niin semmoinen pieni katkos näihin toiveisiin tuli sitten siinä. Se oli muuten batsata se tanssilaji, mitä mä en osannut äsken sanoa. Mä sain siihen heti oikean vastauksen sitten, että miten se sanottiinkaan. Ja hei, tänne kun tulee puheluita, niin soittakaa ihan omista puhelinnumeroista tuntemattomiin numeroihin. En vastaa. Nyt sinne tulee ainakin yksi puhelu, missä lukee, että tuntematon numero. Niin mä oon tehnyt joskus vuosia sitten semmoisen periaatepäätöksen, että minä vastaan oikeisiin puhelinnumeroihin enkä tuntemattomiin numeroihin. Eli paitsi sieltä asetuksista se oman numeron lähetyksen päälle, niin sitä kautta on mahdollista päästä tänne lähetyksenkin sitten mukaan, jos tuohon 0700-392-111 soitat. Mutta WhatsApp-numero, sinne voi pistää ääniviestillä terkut 0405507660.
1: Hyvää juhannusta Tompalle sinne Pookiin ja kaikille muillekin. Toivoo Päivi Kälviältä.
0: Kiitoksia Päiville Kälviälle tuosta ääniviestistä, jonka siinä oli tänne laittanut. Kipsikäsi Mikke kuuntelee Pookia Paraisilla. Terveiset juontajalle ja kuuntelijoille ja Vännille Kellari ja Kirsille Kiiminkiin lähti myöskin terveisiä tuossa. Äitille ja isälle juhannusterveisiä Pudasjärven Aittojärvelle. Näitä terveisiä lähettelee Joonas. Oulun seudun kaikille sukulaisille juhannusterveiset Sarilta ja Jussilta lähtee sitten Tampereelta. Ja hyvää juhannusta kaikille. Toivottelee myöskin Henna Orasta ja Rainer Bolström. Terkkujapa teillekin ja juhannusta vaan. Moi Tomppa, terveisiä Rai Rannasta Uudesta Kaupungista. Vaunun kanssa ollut reissussa koko viikon. Terveisiä Vammalaa Hannulle ja Railille, Kaijalle myös. Näitä lähettelee Hanne ja Juha. Töttörö, Tiina ja Penaa. Pyttipannun tekee Penaa ja paras voittaa mölökyssä. Hauskaa juhannusta EB ja Pirre lähettelee. Ja Kirsti lähettää juhannusterveisiä Kaihon Kukkasille Lappeenrantaan ja kaikille Pookin kuuntelijoille ja tietenkin Tompallekin mukavaa juhannusta. Kiitoksia. Näitä olisi vaikka kuin paljon näitä WhatsApp-viestejä. Niitä käy vain aina pikkuhiljaa eteenpäin läpi, mutta vastaisin kyllä myöskin puhelimme. Eli mikä biisi laitetaan Pookissa seuraavana soimaan? Minkä haluat tähän juhannuksen alkuun kuulla? 0700-392-111. Siinä on studion numero. Markku, Jussi ja Ismo Vaalimaalta on pistänyt WhatsApp-viestiä ja yrittäneet toivoa siltä biisiä. Se onnistuu se biisi soittamalla tuohon lähetykseen, eli WhatsAppin kautta en ota noita toivekappaleita vastaan. Sieltäpä seuraava soittaja.
2: No niin, Himangalta Jukka poika täältä soittelee.
0: Moro.
2: Juhannusta aloittelen viettähän tässä ja ajattelin toivoa semmoista kappaletta Junnu Vainiolta, kun Rantalavaa juhannus tai millä nimellä se teillä siellä on. Se on aina joskus kuullut Pookissakin tämä kappale. Ja
0: katsotaanpa Juhan, mikähän juhannus se oli? Täältä, niin onkohan se tuo juhannusyö, tuo juhannustanssit? Thank you.
3: Tiedätkö, meni tosi huonoksi tämä linja, mutta mä opaan tuo juhannustanssit soimaan ja jos ei se ole se, niin selvitellään mikä se on ja mä soitan sitten senkin laulun. Niin. Kiitoksia. Hei.
4: Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, kaikuu järveen päilyhillan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ.

sielun möi. Jatsille ja jatsi söi, miehen joka haitarian näpelöi. Blues soi oma peräinen, rytmi ja natuisen, oma värinsä.

0: kerran vielä pojat. Jana tuinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää, soittaa aamun.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: 3 employees and 2 work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
13: Urjanlinnassa lauantaina. Aki Samuli et pauloissa.
14: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
15: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjuushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.

0: Kuuntele Tomppaa. Radio Kaupunki. Puukin kesä ja Tommi Hedberg.
1: 5:07 kellossa oikein hyvää torstai-iltaa. Juhannuksen etkoja vietetään. Kuuntele Tomppaa puhelintoivekonsertti. Radio Pookin torstaillassa. Muita iltaohjelmia ei nyt sitten juhannuksena tuukkaan. Eli se on se kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista. Voit käydä äänestämässä tai olet ainakin voinut käydä äänestämässä sitä. Toki jos se sieltä vielä löytyy, niin radiopooki.fi ja osallistu, niin Toppilan K-Supermarket tarjoaa sitten kesäkorin kaikki äänestäneiden kesken. Miten ne sijoittuu, mitkä on semmoiset 200 biisiä, mitkä ehdottomasti täytyy juhannuksena Pookista soija, voit käydä äänestämässä. Ja huomenna aamulla 9:00 aloitellaan ja jatketaan sitten lauantain puolelle saakka. Tai lauantaina jatketaan sitten vielä uudelleen sitä listaa. Semmoista on meillä ohjelmaa sitten juhannuksen aikana. Eli muuten mennään sitten musiikin voimiin. Mutta nyt on tänä iltana mahdollisuus terveisiä, juhannusterveisiä lähettää. Ja napataanpa täältä seuraava soittaja lähetykseen. Terve.
2: Ootapa hetki, kun laitan tuon radion pois.
1: Laita ihmeessä, niin se helpottaa huomattavasti.
2: Terve, terve. Pia täältä Pekan päästä soittelee.
1: Pia ja Pekan päästä.
2: Joo.
1: Missä on Pekan pää?
2: No sehän on täällä Tornion ja Ylitornion välillä.
1: Aa, siellä, joo, kyllä. Aivan.
2: Ja ihan lähin soittelee vaan, että kaikille tutuille ja tuntemattomille oikein hyvää juhannusta. Että itselle tämä on vähän vaan tämmöinen pidennetty viikonloppu töistä, että ensi viikko pitää vielä töitä tehdä ennen kuin loma alkaa. Ja tässä se menee nurmikkoa leikatessa ja kaikkia muuta puuhatessa.
1: Joo, kyllä. Minä jo tänään vähän leikkailin nurmikkoa. Nyt on ollut hyvät nurmikon leikkuu, kelikö ei ole ollut niin lämmintäkään.
2: Kyllä niin kylmä oli tänä aamuna, kun +8 näytti mittari, niin kyllä niin pikkusen mieli laittaa jo villasukkia jalkaa. Että
1: ei se nurmikko ihan kasvanut ihan niin tiuhaa nyt, kun ei ole ollut niin lämmintä. Et mä oon ainakin huomannut, kun omalla pihalla on saanut varmaan 5 päivän välein, korkeintaan 5 päivää. 4-5 päivää ollut leikkuu väliin, niin nyt ei ole niin paljon kasvanut se.
2: Näin on, kyllä on kylmä ollut, mutta nyt paistaa, juuri nyt paistaa aurinko.
1: Lähestuu
2: taivaalta, että kyllä se lämpö tänne meille tulee vielä.
1: Kyllä, joo. Hyvä homma. Minkälaista juhannusmusiikkia haluaisit kuulla?
2: No kuule, tuossa viime viikonloppuna tuli mieleen semmoinen oikein teinivuosien kappale kuin Levi and the Leavingsin Pojat tanssimaan. Mahtaako löytyä teiltä?
1: Levi and the Leavings, joo, löytyy täältä.
2: No se olisi ihan mahtavaa. Siitä tuli niin semmoiset teinivuodet mieleen siitä kappaleesta, niin se olisi ihan mahtava kuulla.
1: Joo, kyllä. Pistetäänpä tämä soimaan täältä.
2: Hienoa. Ja tosiaan kaikille terveisiä, jotka nyt tunnistaa minut täältä Pia Pekan päästä. Ehkä siellä on sukulaisia ja muita kuulolla, niin kuitatkaapa vaikka sinne WhatsAppiin, jos olette ollut kuulolla, niin olisi ihan kiva tietää, kuka kuulee terveiset.
1: Hyvää, kiitoksia. Hyvää juhannusta sulle.
2: Kiitos samoin.
1: Selvä. Moi.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tämähän oli tämä laulu. Tämä oli tuttu laulu, mutta en hoksannut tuosta biisin nimestä. Kun pyydettiin tuommoista Levy and the Livingsin kappaletta, kun pojat tanssimaan, niin itse mielessäni mietin, että mikähän laulu tämä on, että en ole tämmöistä kuullutkaan. Mutta onneksi en mennyt sitä ajatustani ääneen sanomaan, koska olihan minä kuullut tuo ja monta kertaa tuttu laulu, mutta ei vaan osannut niin laulun nimiä ja sävelmää niin silleen yhdistää. Tervehys parahin Tomppa. Täällä ykisä poltetaan murrin kanssa roskia ja justiin saunan pistin palaamaan. Mukava, jos pidät pitempään lähetystä. Terveisiä Serkkupokolle, Ylivieskaan, Siilijärven Sirpalle, Eijalle ja Eskolle, Kotalle, Kendalle, Vännille, Kiimingin Kirsille, Simpulle ja Impulle, Kiirunan Kuninkaalle, Mannalle ja Karille, Reisijormalle sekä sulle ja ihan kaikille huippua juhannusta, terkuin kellon mies. Hyvää juhannusta Aura Kuukasjärvelle, Rovaniemelle. Aura istuu varmasti torstailtaisin Tomppaa kuuntelemassa. Maija lähetti viestiä. Ja juhannusterveiset tältä Torniosta. Täällä on puolipilvistä, mutta saattaa vielä pienen sadekuuron ryöpsässä huomenna paistaa. Hyvää juhannusta Tompalle toivottaa Pikari. Ja sitten Katjalle, Mintulle ja Harrille suukkoja ja haleja Purnuniemeen. Purnunniemeen. Tiia, Jani ja Miki lähettelivät näitä. Otetaanpa täältä seuraava puhelu sitten. Terve.
1: No terve. Arto täältä Siikajoen mökiltä.
0: No moro moro. Siikajoen mökiltä.
1: Niin.
0: Joo joo. Mistä asti nää oot läheltä vai kaukaa sinne mennyt mökille?
1: Oon mä tullut Sotkamosta asti, on tultu tänne.
0: Aa.
1: Joo, meillä on täällä pikkusen pitkä matkahan tuo, vaan ainahan tänne kannattaa tulla.
0: Niin, kyllä. Ja nythän monta päivää oletettavasti ainakin aikaa siellä mökkeillä.
1: No eläkeläisellähän on vaikka, me on jo tultu viikko oltu täällä, että aikaa ootella juhannusta ihan kaikessa rauhassa.
0: Niin, justiinsa. No niin, no siellähän sitten on ehtinyt hyvinkin leikata nurmikot ja tehdä muut valmistelut ja no monenkin niin, kertaa.
1: Niin, kyllä. Juhannut vieraita ootellessa.
0: Tuleeko paljon vieraita sinne?
1: Ei tule paljon, että muutama. Tuossa oli alkuviikossa, oli lapsiporukkaa oli käymässä, mutta nyt aatoksi ootellaan sitten vähän iäkkäämpää porukkaa.
0: Joo, niin justiis, kyllä.
1: Kyllä.
0: Kuulostaa ihan suunnitelmalta.
1: Kyllä, joo.
0: Joo. Minkälaista musiikkia?
1: Puolison syntymäpäivä tänä päivänä, niin semmonen kuin TT Puron takaa ja Tähti taivas, tähti silmä.
0: Pistetäänpä se soimaan, se on hyvä laulu.
1: Se on hyvä kappale, joo.
0: Joo, ja se kuuntelee puoliso siellä, niin saa nyt...
1: Eiköhän se tuolla terassilla varmaan ole, että minä...

0: Tosiaan vähän mä lähdin syrjään soittelee
1: tässä. Joo, no niin, päivä sankarillekin terveisiä ja onnitteluja ja laitetaan laulut soimaan, niin hyvää juhannusta Siikajoen. No niin.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Podolle ja makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
7: Kotisinappi.
8: Herra budjettiministeri!
9: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.

0: TT Puron takaa ja Tähti taivas tähti silmät oli tämä kappale. Ja saman tien rupesi tuota puhelinkin soimaan. Sitten täällä on hirveästi taas näitä terveisiäkin. No otetaan nyt puhelu, mutta sitten otetaan seuraavan laulun jälkeen, katsotaan taas WhatsAppia eteenpäin, ettei kovin jää jälkeen sieltä. Iltaa!
1: No iltaa. Se on täältä, kuule, täältä Ruotin puolen Karungista. Me vetää sen tuon rapioseinästä pois, ettei kai.
0: Joo.
1: Joo, no tuota...
0: Karungista, Ruotin puolelta. Kuka siellä soittelee?
1: Niin. No Lasse soittelee.
0: Lasse Karungista, no niin. Sieltäpäin on nyt soitellut joku muuki.
1: Jaha, kuka se voi
0: olla? Mistähän Pekan päästäkö se oli? Se paikka
1: no, No Pekanpä, ei, no se on toisella puolella, kato melkein tuota niin...
0: Joen toiselta puolella soitelta.
1: Joo, Ristettyneen ja Vastapäätä, sehän on minun kotipaikka siellä.
0: Ai jaa, joo.
1: Pekanpä on minun kotipaikka.
0: Pia soitteli Pekanpäästä äskettäin.
1: Jaha, no se on sitten niin, joku tämmöinen, että pitää joku soittaa sillä lailla, niin kuin, että menee vähän, että toinen tuntee toisensa, vaikka ei tunnekaan.
0: Niin, kyllä.
1: Niin.
0: Joo. No miten siellä... samoilla kohdilla, mutta Ruotin puolella, niin miten siellä juhannusta vietetään nyt sitten?
1: No kuulepa, se on semmoinen asia, että kyllä kai ne tuolla pikkusen rannassa, mihän asun pikkusen tänne tuosta järvestä, niin katsot tai joesta, niin kyllä kai ne jonkunlaisia siellä pitää noita kokkoja tietenkin.
0: Niin, ei ole vissiin nyt mettäpalovaroitustakaan. Voimassa.
1: En tiedä sitten. No, meillähän on voimassa palovakuutus, sehän räyttää.
0: niin, että en tiedä mettäpalon varoituksesta, mutta palovakuutus on kuitenkin.
1: Joo, just semmoinen.
0: Aivan.
1: Semmoista kuule Ei tästä mitään, kun semmoinen asia vaan, että kaikille hyvää juhannusta ja rauhallista juhannusta ja alkaa tapelkeä ja olkaa kunnolla, niin kuin pitää olla. Että.
0: Joo.
1: Että yritetään pitää niin sillä lailla tämä hommat niin kuin hanskassa.
0: Kyllä.
1: Että semmoista.
0: Minkälaista sitten, musiikkia?
1: Kuulepa, panepa tuo Sauli Greivin tämä aikuinen mies.
0: Joo, se löytyy täältä. Minäpä pistän sen.
1: Joo, ja sullekin hyvät juhannukset ja kaikki, niin kuin, että kapa pärjätä kyllä. Hyvä on, pitää sanoa, että hyvä on poki. Kyllä aamustiltaan kuuntelen kuule ja radio panhan viimeiseksi kuule illalla kiinni.
0: No niin, kivaa.
1: Ja hyvät juhannukset kaikille ja sulle ja sinne ja kaikki hyvin.
0: Kiitoksia, selvä. Moikka.
1: Minä kiitän, kiitos, hei.
2: Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Aikuinen mies ja Sauli Kreivi siinä meille toteutti toiveen. Nyt lukasin vähän eteenpäin näitä WhatsApp-viestejä. Voit pistää siis Juhannus Tervehyksen Pookin studion WhatsApp-numeroon 0405507660. Pistä vaikka ääniviestillä, niin saahan teidänkin ääntä enempi eetteriin. Sitten musiikkitoiveita toteuttelen studion numerossa 0700392111. Pia pisti viestiä, että Pudasjärvellä mökillä juhannusta viettämässä. Ilma plus 14, jokivesi plus 12. Vähän vilposta on vesi, mutta voi siinä saunajäähylää pulahtaa. Radiossa juttelee Tomppa ja linnut livertelee vielä jonkun verran, vaikka kiirusta pitää poikasten ruokkimisessa. Käkiki kukkuu joen toisella puolen. Ensi viikollahan sitä lähtäänkin taas talvea kohti, kun päivät rupeaa lyhenee. Nautitaan nyt näistä viimeisistä pitkistä päivistä. Vänni oli vissiin ollut Ramin grillillä eilettä. Siellä oli Ramin grillin nelikymppiset ja Joonas oli myöskin Pooki viihteellä kesäspetsuaalia sieltä paikan päältä tekemästä kempeleessä. Hieno ilta oli Rami grillillä. Juhannus terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille ja toimittajille. Vänni laittoi tuossa viestiä. Hannu Limingasta lähettelee terveisiä ja hyvät juhannukset Tampereelle Ristolle perheineen. Ja juhannusvalmistelut on aloitettu Pohjois-Savossa Sonkajärvellä. Siellä on auton peräkontti täynnä juhannuskoivuja. Mitenhän nuo mahtuukaan tuonne Nissanin peräkontti. Menikohan se merkkikään oikein? Ei välttämättä. Minä saan siitä kyllä sanomista Niinalta sitten kuulla, jos en tunnistanut tuota automerkkiä. Mutta saattaa olla Nissani. Tai voisi olla varmaan Renaultikin. Veikkaan kuitenkin. Pysytään siinä ensimmäisessä veikkauksessa. Pöllömuurille hyvät juhannukset. Eijalle ja Paavolle myös Kärsämäelle terkut ja Jussitta. Tarjalta ja Arilta. Jere Oulusta lähettelee juhannusterveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille, tutuille ystäville ja sukulaisille. Ja huomenna 19.6. synttäri onnea lapsenlapsi Joako. Täyttää 9V Torniossa, siis huomenna. Sitten maanantaina syntymäpäivä, onnittelut maanantain johdosta mielleni Erkille. Erkki Tornio ja isosisko Maila Sandviken juhannusta ihan kaikille lähettää Leila. Ja juhannus terveisiä Siilijärvelle rakkaalle Raija-siskolle ja miehellensä Eikalle. Nähdään sitten heinäkuun puolella Puolangalla, kun lähdetään hilloja etsimään, viestittivät Ritva ja Paavo Ylivieskasta. Reippaat torstai terveiset Vastarannan penaalle Pyhäjoelle. Ei ole miestä hyytämän nokassa näkynyt. Tuleehan huussin vihkiäisiin. Terveisi Janne Korppu ja vihkiä koira Rämä. Onko kellonmiehellä mennyt sauna huonoksi, kun piti polttaa, pohtii Erkki täällä omassa viestissä. Niin kuin se laittoi kellonmies, että sytytti saunan palaamaan. Tai sitten se sytytti vaan se saunan pesään palaamaan, mutta se ilmaisi sen asian sillä tavalla. Kauhiaka meinaa yskäkin yllättää. Oikein hyvää juhannusta sinne Pookin toimitukseen Tompalle ja kaikille Pookin kuuntelijoille ympäri kauniin Suomen maan. Erityisterveiset Jyrkille Tyrnävälle. Temmeksen Jari näitä lähettää. Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
1: No Jaana soittelee täältä, hei.
0: Terve, mistä päin sä soittelet?
1: Savosta soittelen.
0: Savosta. Mitä näkyy Savossa?
1: No, vähän pilviä näkyy, mutta ei kuitenkaan sadaa.
0: No se on pääasia.
1: Se on pääasia, kyllä joo.
0: Onko näin jonnekin mökille menossa juhannuksen viettoon?
1: No en, kun ihan meinasin töihin palata lomalta.
0: Ai jaa, niin sä oot jo kesälomaankin pitänyt sitten.
1: No puolet on pitänyt ja sitten heinäkuussa jatkuu puolessa välissä.
0: Niin, sä oot silleen pätkinyt sen.
1: Niin.
0: Aivan. No niin, justiinsa. Ja nyt ootko nää sitten koko juhannuksen töissä?
1: No joo, näin se menee.
0: No niin, kyllä. Pitää se jonkun töitäkin tehdä.
1: On tehtävä.
0: Joo, kyllä. Minkä alan hommia teet, jos saa udella?
1: Hoitoalalla on.
0: Kyllä, kyllä. No niin. Siellä riittää työtä kyllä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Haluatko lähettää juhannusterveisiä ja biisiä toivoa?
1: No voisin kyllä kaikille tutuille ja vähän tuntemattomillekin lähettää vaikka terveisiä ja tuota. Jos olisiko sulla Joonas Erkkilän kappaleita siellä, niin pistä joku semmonen.
0: On täällä 20 laulua.
1: No valiheppa sieltä joku mukava.
0: No hei, tuosta mä ainakin tykkään itse tuommoisesta kuin Tänä yönä.
1: No laitapa semmonen.
0: Se on tämmönen reipas ralli ainakin.
1: Joo.
0: Pistetäpä soimaan tämä. Kiitos sulle soitosta ja hyvät.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sit viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
12: Tänä lauantaina Maikki ja Taivaan kaari. Menot kello 20 alkaen.
11: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
13: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
14: Urjanlinnassa perjantaina. TT Puron takaa.
15: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
16: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
17: Jaakko Kulta.
18: No.
17: Ostetaanko mökki?
18: Kallista.
17: Lähetäänkö reissuun?
18: Kallista.
17: Myydään perintökullat pois.
18: Kallista. Ei ku hei. Kulta on kallista. Minne myydään?
19: Verkkokulta.
17: Tonne verkkokultaan. Ne on ostanut kultaa jo 20 vuotta. Luotettavasti ja parhaaseen hintaan.
18: Ja sitten Liisa, lähetään sinne reissuun.
17: Oikein.
18: Mikä se laulu oli?
19: Verkkokulta.fi.
18: Niin.
20: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
21: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radio Poukista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Poukin kesäkori. Radio Poukin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Poukki.
21: Kuuntele Tomppaa.

0: Jotakin Joonas Erkkilää toivottiin, niin minä pistin soimaan tänä yönä nimisen laulun. Kello on 19.43. Pookia kuuntelet, Tomppa täällä. Juhannuksen etkoja viettämässä. Vilkastaa vähän uutisia tuossa vartin päästä, reilun vartin päästä sitten, ennen kuin jatketaan. Ja voidaan jatkaa tänään vähän yli 10:nkin. Tässä on ainakin tähän asti ihan hyvin. Tuntuu, että miten ehtiikään noita kaikkia WhatsApp-viestejä lukia. Laittakaa vaan sinne. Se on minun ongelma, jos tulee haastetta ehtiä. Se on mukavaa, että tulee paljon viestiä ja paljon puheluita. Eli pelkkiä terkkuja voi pistää tuonne studion WhatsAppiin, ja sitten jos haluat musiikkia toivoa, niin sitten soittoa tänne studioon. Ja suoraan lähetykseen otetaan puhelut. Leena ja Juha Kuusamosta toivottelee hyvää juhannusta kaikille kuuntelijoille. Ja Merja ja Klasu Uudesta kaupungista pisti viestiä, että tämän päivän hoidot meni hyvin. Toivotaan, ettei tule juhannukseksi sivuvaikutuksia ja saa nauttia juhannuksesta täysillä. Terveiset ja hyvät juhannukset sinulle, Tomppa, sekä sukulaisille, ystäville ja kaikille kavereille. Ja kaikille soittajille ja viestittelijöille hyvää juhannusta lähettää Eki A. Lappeenrannasta. Siili tuli kuuntelemaan Pookia kuistille ja söi kissan märkäruuat. Kiva kaveri, kun oli viime vuonnakin sitä ennen siilejä tässä meidän pihalla maasivulla ei ole näkynyt. Vissiin 50 vuoteen. Pitkää aikaa. Kiva kaveri eikä ole arka ollenkaan, kuulemma. Oikein hyvää juhannusta toivotellaan kaikille tuttuille ja koko kuninkaan lähteille. Ja kaikille kravaanareille toivottaa Niemelän perhe Elias, Jyri, Andreas, Minna ja Norrit. Hyvää juhannusta papalle ja Arjalle toivottaa Justiina ja muu porukka. Ja tästä saunaan palaamaan laitosta niin tuli kellonmieheltä viestiä vielä, että kyllä se murri luuli, että laiton koko saunan palaamaan, kun oli semmoinen pamaus sieltä kuulunut. Ja aika miehiset savut lykkäs piipusta, mutta älä Erkki huoli. Saunan uunin vaan sytytin. Nyt sitä joutaakin löylyyn. Erkille kanssa hyvät juhannukset ja kiitoksia huolenpiosta. Oli tuossa. Kujansuun Vesalle ja Tuulalle terveesti, mukavaa juhannusta toivottelee Outi ja Tuomo Kuusamosta. Ja hyvää hääpäivää rakkaalle vaimolle pöydän toiselle puolelle Karsta Hönölästä. Juhannus terveesti kaikille ystäville ja sukulaisille ympäri Suomea ja synttäri onnittelut Pirjo siskolle huomisen johdosta aurinkoisesta Örnsköldsvikistä. Toivotellaan. Ja sieltäpä napataan seuraava soittaja.
1: Päivää.
0: Päivää.
1: Vaaralasta Ville soittaa.
0: Mistä soittaa Ville?
1: Vaaralasta Rovaniemellä.
0: Vaaralasta. No niin, Rovaniemellä. Onko nämä mökille mennyt juhannusta viettämään?
1: Eikö kuule ihan kotona ole ja leikkaan tässä nurmikkoa oikein komiassa auringonpaisteessa ja kuuntelin Pookiradioa ja arvelin, että pitää alkaa toivoa kappale.
0: No niin, mikä olisi hyvä laulu?
1: Löytyykö sulta kuule semmoista kuin Erkki ja Tähti, semmoinen bändi?
0: Tiedän kyllä, ja kyllä täällä muuten on täällä jotakin.
1: Onko semmoista kuin Maija et viittis?
0: Täällä on Maija mielessäin.
1: Joo, se on kato niitä tuoreempia, se on liian uutta.
0: Joo.
1: Uutta, se on 94 vuodelta on se ensimmäinen levy, niin siinä on hienoja kappaleita.
0: Niin justiinsa. Joo, ei täällä, onkohan nämä kaikki samalta levyltä sitten? 50 tikkua laudalla, arvet nää, kiitos ja anteeksi, rakotilipuut sitten.
1: Ne on kato tuoretta tavaraa.
0: Joo, kyllä.
1: No mites Kari Veps, Valtatie?
0: Katsotaanpa, onko Valtatietä. On, joo, kyllä, se löytyy.
1: Se sopisi kuule tähän hommaan, kun nyrkkisili.
0: No niin, se pitää laittaa soimaan tämä sitten. Onko sulla paljon neliöitä siellä, mitä leikata?
1: On. Tässä on kyllä paljon neliöitä. Tässä on leikkaamista.
0: Joo. No niin, jospa se siitä juhannukseksi olisi kuitenkin.
1: Joo, kyllä tämä sunnuntaina viimeistään valmis.
0: Niin. Kyllä.
1: Ja terveisiä kaikille tutuille ja tuntemattomille ja kaikille, jotka täällä pookia kuuntelee.
0: Hyvää. Kiitoksia Ville soitosta. Hyvät juhannukset.
1: Kiitos. Kiitos samoin.
0: Selvä. Hei. Moi moi. Näin, Rovaniemeltä soitteli Ville nurmikon leikkuu hommista ja toiveena Kari Vepsä valtatie. Se kuullaan tässä vielä ennen uutisia. Uutisissa kuullaan siitä muun muassa, että vasemmistoliitto uhkaa Rydmania epäluottamuslauseella ja Venäjä uhkaa Ukrainaa lisäiskuilla ja Orpo sanoo, että EU:n kilpailukyvystä huolehtiminen paras keino Kiina-alijäämän puuttumiseksi. Muun muassa näitä aiheita uutisissa 10 minuutin päästä. Ja me jatketaan sitten uutisten jälkeen tätä juhannuksen etkolähetystä eteenpäin. Yli 10 varmasti mennään. Nyt Kari Vepsä ja Valtatie.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
13: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
14: Vakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Herra budjettiministeri!
17: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
18: Suukosken keitaalla perjantaina juhannusaattona Lasse Hoikka ja Souvarit sekä Pasi Kivimäki ja NYT. Lauantaina Dani ja Helmi, Retropop sekä Frederik ja Dynamite. Tervetuloa!
19: Koikkelehit.
20: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
21: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.
22: Radiopooki. STT:n uutiset.
23: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kuuntele Tomppaa.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Morjesta, morjesta. Siinäpä vähän illan tunnelman nostatusmusiikkia. Pookin torstailta 5,5 minuuttia, eli 8. Komiat ja portion pois ja koko Suomi tanssii ja ennen uutisia Hurma tarjoli humppaa, viinaa ja naisia tuossa kappaleessaan. Me jatketaan täällä torstailla viettua ja juhannuksen vastaanottua Pookin taajuuksilla. Tänne voi soittaa studioon ja toivoa musiikkia 0700392111. Tai sitten jos sulla ei ole biisi toivetta mielessä, niin pistä terkkuja studion WhatsAppiin. Vaikkapa ääniviestillä, kuten Hannes on tässä seuraavaksi tehnyt. Se WhatsApp-numero on tänne studioon 0405507660.
2: No Pookihan se on tänäkin torstaina auki. Mikäpä muu. Kiitoksia kaikille vakiosoittajille ja viestiä laittaneille. Ei muuta kuin hyvää kesää kaikille ja nauttikaahan juhannuksesta. Ja pysyy tähän hengissä. Laitetaan terveisiä tuolle Väiskille, Jyväskylle, isäukolle Iihin ja Villelle Iihin ja Olhavan mittamiehelle. Hannes Raahesta.
1: Kiitoksia Raaheen Hannekselle tuosta viestistä. Hyvää juhannusta Tarja rakkaalle. On tässä yhdessä WhatsApp-viestissä. Ja hei kaikille, hyvää Jussia kaikille ja terkut Tapsalle, Yli Tornio, Toni ja Tiina Turusta. Oli tuossa viestissä. Ja juhannusterkut Tampalle, koko Pookin väki, oikein hyvää keskikesän juhlaa. Mika pisti tässä viestiä. Ja iltaa saunan lauteilta puolipilvisiseltä Oksavalta. Lämmin päivä olisi ollut ilman tuulta. Soppeli Jussin siivousilma. Huomiselle jäi vielä Nurtsin sipistelyä ja navetta karaokebaarin imurointi. Terveisiä kaikille tutuille ja kaikille kuuntelijoille. Olokahan iisisti ja pitäkäähän toisistanne huolta. Näin tavoittelee Volvo Mimmi. Ja Jakeelle terveisiä, Huopa V:lle terveisin Toni, oli tuossa viestissä. Otetaanpa täältä sitten seuraava soittaja.
3: No Pasi, terve.
1: Terve, terve.
3: Mitäpä Tompalle? Ei kai tässä, kun ei ole pitkä aika nähty linjalla ja kyllä ollut näin niin muutenkaan yhteydessä, että...
1: No missä sitä sua on pietty?
3: No nyt mua on pietty kohta, kun 3 viikkoa lomalla. Niin
1: jaa, no lomalla.
3: Miettiä, että niin, ollut aika miettiä, että soitanko.
1: No niin, justiinsa, kyllä. No mitä nämä juhannuksena, mitä sitä meinataan?
3: No huomenna tulee minun tyttäret ja sitten yksi heidän serkkupojista rillaamaan ja syömään ja lauleskellaan karaokeita. Ja sitten lauantaina tulee vähän pienempää vierasta toi Tanjan puolesta.
1: Niin justiisa, kyllä.
3: Sitten kotona menee tämä juhannus.
1: Joo, no niin, kyllä. Ja grillailla pitää ja...
3: Totta.
1: Mikä se on Pasin mielestä parasta, mitä grilliin voi laittaa?
3: No sitä ei tietenkään tehdä huomenna, mutta mä kyllä tykkään nostaa ripseistä.
1: Jaa.
3: Niin huomenna laitetaan kanaa, kun tulee niin paljon nälkästä porukkaa.
1: Minä en edes tiedä niistä mitään. Mä tiedän, että ripset on päässä silimisen. en tiedä syötävistä ripseistä. Joo. Se on Wilhelmin juustomakkara on kaikista parasta makkaraa ja sitten herkkusienestä otat sen jalan pois ja paat sinne jotakin sulatejuustoa sisälle ja käärit pekoniise, niin se on tompaherkkua.
4: No, meillä on itse asiassa noita, mutta me laitettiin aurajuustoa.
1: Jaa, no mä en taas ole hommeista juustoa, en ole ruukannut syy. Tai nämä on makuasioita ja näistähän ei voi kun kiistellä.
4: Joo, niin minäkin sanoin, että minä en mitään homeista juustua syö, enkä syö sieniä.
1: Niin.
4: Ja kaikki laitettiin yhteen Pekonin kanssa, niin onhan ne hyviä.
1: Joo, joutui muuttaa mielipiettä sen jälkeen.
4: Kyllä.
1: Niin justiinsa, kyllä.
4: Kerran uskaltaa kokeilla, niin se muuttuu tuo mielipiettä.
1: Niin, se voi olla, mutta sitä kun on ennakkoluulainen, niin eihän sitä sitten tuu tuota testattuakaan.
4: Eihän sitä tuu, joo, ei missään nimessä. Että.
1: Minkälaista musiikkia sinne saisi olla?
4: No tuota, mäpä heitä se tosi hankalan ekaksi, kun mä olis aikana

0: jopa kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: No niin, hyvää. Hyvää juhannusta teille. Kiitoksia soitosta.
5: Kiitos puhemies sulle kanssa.
4: Yes, moi moi.

0: on hetken vaan.
1: Suomen kesä ja Olli Halonen soi siinä Pasin toiveena. Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja sitten iltaa.
2: No niin, iltaa. Täällä on Jope, mutta ei se Jope, kun sehän Jope on kuollut.
1: Niin, no mistä päin tämä Jope soittaa?
2: Tämä Jope soittaa täältä kuule parkkipaikalta, kun nyt loppu tämä tuota työt tällä rekkapuolelle ja alkoi tuota noin niin juhannusvapaat.
1: No niin just. Missä päin Suomia nämä oot?
2: No kuule ihan täällä Keski-Suomessa.
1: Keski-Suomessa,
2: joo. Ja Keski-Suomihan on, riippuu vähän mistä katsotaan, niin sehän on, se ei ole välttämättä Jyväskylä, vaan se voi olla vaikka Oulun seutua. Tämä on Oulun seutua.
1: Niin, joo, se riippuu kyllä vähän, että miten
2: kato, siellähän se, kun katsotaan kartasta, niin Keskihän on, Suomihan on siinä Oulun seudulla, ei suinkaan missä Jyväskylässä.
1: Niin, kyllä, joo. Niin, se sillä laillahan se näyttää Jyväskylläkin aika etelässä olevan.
2: Se on ihan etelässä.
1: Kartasta katsoo.
2: Keski-Suomen näykkää.
1: Minkälaista juhannusta Jope meinaa viettää Oulun ja Jyväskylän välisellä alueella?
2: No kuule meinaa ihan viettää tämmöistä niin sanottusti ihan tämmöistä leppoista juhannusta, että tuota ei etepä saa kovin.

0: kovinkaan kun tällä on tällä kuljetusalalla, niin että passa kovin raailakasta juhannusta viettää, mutta kuitenkin pidetään tässä nämä juhannukset pyhät ihan tässä niin kuin parkkipaikalla niin sanotusti.
1: Joo, kyllä. Niin justis.
0: Ja mutta se on, mutta nimittäin tästä se alkaa kohta kesäloma.
1: No niin, onko lomaa suunnitelmia?
0: No tuota, onhan sitä monenkinlaista, mutta siihen olisi tämä kappale toive.
1: Mikä näin se kesäloma toimii?
0: No mistäpä arvasit. Ja nyt nimittäin kun rouvakin on tuossa matkassa, niin hän sanoi, että pitäisi olla tämmöinen naisnäkökulma, kun nyt pitää olla tänä päivänä niin tasa-arvosta.
1: Niin.
0: Niin kun siinä on semmoinen, siitä on semmoinen naisversiokin olemassa, niin tota, sitä me toivoisimme nyt.
1: Onkohan se tämä Anna Claudia Somero?
0: Se taitaa vissi olla se, joo.
1: Joo.
0: Oli muuten aika hyvin arvattu tuo, että kun näin.
1: Sä niin hyvää aasisillan teit siihen, niin ehkä sitä no. Voinut tulla muuta mieleen kuin tuo laulu.
0: No se oli kyllä semmoinen silta, että en tiedä oliko aasin vai minkä siltä, mutta tuota noin, niin se on kyllä niin hyvä kappale. Ja tuossa on kyllä semmoinen juttu, että kun se on vähän niin kuin se naisnäkökulma tähän asiaan, kun se on vähän, kun Matti ja Teppohan nehän on miehiä kuitenkin, niin ja tämä olisi vähän semmoinen pikkuisen niin naisellisempi näkökulma asiaa.
1: Otetaanpa tämä tästä, ja onko sulla juhannus terveisiä lähettää?
0: No sitä, että pysytään pinnalla kaikki.
1: Kyllä, se on tärkeä se on viesti.
0: No, se on tärkeä, se on tämä niin tärkeä viesti, että se äkkinen arvokkaan, miten tärkeä se onkaan, että hän pitää pysyä kaikkien pinnalla, että ei, kun pysyttelellään sanotaan tuolta vedestäkin tuommoisen 50 metrin päässä, niin silloin voi olla, että tuota, pysytään tosiaan pinnalla.
1: No niin, kyllä. Hei, hyvät juhannukset ja hyvät lomat sulle sitten.
0: No sit.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
5: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
8: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
9: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
10: Hymyile, olet turvassa.
11: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
12: Autoliitto auttaa.
11: Avaimet jää autoon.
12: Autoliitto auttaa.
11: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
12: Autoliitto auttaa.
11: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
12: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
11: Entäs jos kala nappaa?
12: Vapaa ylös ja siima kireelle.
13: Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
14: Mitä sä täällä naurat?
15: Nauran Spartaani.
14: Miksi?
15: Meijerikadulle aukeaa Eurospar. Ja se on ihan sparhautta.
14: Siis sparaati paikalle.
15: Juu, ja sieltä saa sparhaat, sparsat ja sparmesaanit ja paljon muuta.
16: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
17: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
18: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
19: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
0: Tilaa edullisesti netistä.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Aki Samuli et Pauloissa.
1: Urjanlinna.
20: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina neitoset. Tervetuloa!
21: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
22: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Näin se kesälomaa toimii. Anna Claudia Somero esitti tämän alun perin niin kuin Matti ja Tepon tunnetuksi levyttämän kappale. En ole varma, että onko minä kuullutkaan tuota versiota tuosta laulusta, vaan nyt ainakin kuulin sitten. Sitten hyvää juhannusta teille, Kiuruvettä Kohen. Heinäkuulle. Juhannus terveiset kaikille sukulaisille ja ystäville Satulle Ruotsiin, Markulle ja Tarjalle, Annemarille ja Siipalle, lapsille ja lapsen lapsille, Pippa Vantaalta ja Satulle Ruotsiin terkut. Ja kaikille oli tuossa viestissä myöskin. Patrick ja Brita lähettää mummulle hyvää juhannusta. Nokkouden perälle. Tullaan huomenna savusaunaan, keli suosii ja pooki soi. Se on oikein. Hyvä Jussi ja rakkaalle Jussille, toivoo rakas vaimosi. Ja sitten täällä on terveistä kaikille tutuille ja tuntemattomille, erityisesti Ylikimingin Timpurille, Haukiputtaan Remppa Ukolle, Muhoksen mutterimiehelle, Iin ikiliikkojalle, Tyrnävän traktorisankarille, Hymyillään kun tavataan, se tarttuu, ja hyvää Jussia, terveisin Kiimingin kirvesmies. Ja ihanaa juhannusta kaikille. Niin moni lähettää terveisiä kaikille kuuntelijoille, mikä on ihan mahtavaa. Nauttikaa yöttömästä yöstä, Pia pisti viestiä. Ja sitten täällä on vielä yhdet onnittelut, lämpöiset onnittelut syntymäpäivien johdosta. Irma Supperi, 10.6.95 vuotta. Noora, 12.6.26 vuotta. Mirva, 16.6.49 vuotta. Niko, 18.6. eli tänä päivänä 30 vuotta. Onnea toivottaa Mervi ja Jaska. Ja Utajärveltäkin toivotellaan hyvää juhannusta kaikille. Nämä oli näitä WhatsApp-viestejä. Pistä omaa juhannusterveisesi vaikka ääniviestillä.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Ja tuolta WhatsAppista ei voi toivoa musiikkia, eli sitten jos tuntuu, että pitää saada joku kipale tähän iltaan juhannuksen etko-tunnelmaa nostattamaan, niin
1: soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
0: Ja täältä napataan seuraava soittaja.
2: No niin, iltaa.
0: Iltaa. Kuka se siellä?
2: Vappu Iistä soittaa.
0: Kuka?
2: Vappu Iistä soittaa.
0: No terve. Mitäpä sitä kuuluu vapun juhannuksen?
2: Ihan hyvää kuuluu.
0: Joo.
2: Me ollaan tuon 8-vuotiaan lapsenlapsen kanssa kuunneltu Pookia ja se haluaisi kuulla semmoisen kappaleen, jos löytyy, niin Kaikki vielä edessä. Se on Mirellan kappale.
0: Ei meillä kuule oo sitä Mirellaa täällä. Ei oo yhtä biisiä.
2: No sitten varmaan Pete Parkkosen se Lieki heitti.
0: No ei meillä sitäkään oo.
2: Ihan totta.
0: Ei meillä oo sitäkään.
2: No mitäs nyt Eve kuule soitetaan, jos ei oo sitä.
3: Mitä sä sanot?
2: Niin.
0: Mitä sä sanot?
2: Minä saan kuulemma nyt päättää.
0: Joo. Joo, no, meillä on vähän semmoista enempi tanssimusiikkia, iskelmämusiikkia, niin ne menee vähän sillä lailla, ne on vähän siinä niinku rajalla, että onko ne ihan meidän genrejä, niin ei ole niitä lauluja täällä sitten.
2: No niin, teidän pitäisi vähän näitä nuorempiakin ottaa, että kuuntelijat tuli.
0: No tuossahan tuli jo puoli tuntia, sitten tuli Portion Boysia ja Komioita, Koko Suomi tanssii.
2: No niin, joo, kyllä. Joo. Oli kyllä hyvä kappale.
0: Joo.
2: Ja sitten oli se Halosen kappalekin, tyttö sanoi, että oli hyvä kappale.
0: Niin, kyllä, joo.
2: Joo.
0: On meillä Olli Halosta toki täällä enemmänkin. Onko sillä muita suosikkeja Olli Halosella sillä lapsenlapsella?
2: En tiedä, kun puistaa päätä mulle.
0: Joo.
2: mutta joku semmoinen menevä kappale.
0: No katsottaisiko me sitä Olli Halosta, jos se kuitenkin tykkäs siitä.
2: No katsoppa, joo.
0: Mitähän tällä sitten voisi olla? Tuo Suomen kesää mutta kuultiin. No sitten, ollaanko me kuunneltu vielä tuota Synnytty saunomaan? Tai Pohjola, tai Kylä keskellä ei mitään. Mitä täällä olisi näitä muita?
2: Nyt saat Eve valita. No niin. Kylää keskellä ei mitään.
0: Kylää keskellä ei mitään. Otetaanpa se niin
2: tuolta. Minä saan päättää.
0: Joo.
2: Tuota, niin, ja hyvää juhannusta sinulle ja kaikille muillekin kuuntelijoille.
0: Kiitoksia ja hyvää juhannusta sinnekin Iin suunnille. Ja siellä olette vissiin koko juhannuksen sitten.
2: Joo, kyllä. Täällä me ollaan.
0: Niin justiinsa.
2: Mm. Kotona ei lähetä mihinkään.
0: Niinpä.
2: Mm.
0: Kyllä. Hei, mä pistän tuota Olli Halosta soimaan täältä, niin hyvät juhannukset sinne.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos. Joo. Heippa.
2: Hei.

0: mitään. Olli Halonen ja Kylä keskellä ei mitään. 20.35 kello Pookia kuuntelet ja Hedbergin Tommi täällä. Juhannusta vastaanottamassa Pookin torstai-illassa. Seuraavina iltoina ei iltaohjelmia tuukkaan, eli mennään ihan juhannuksen vietossa ja musiikin voimin, mutta kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista starttaa huomenna aamulla 9:00. Huomenna ensimmäiset 100 biisiä, tai siis listan sijasta 200, niin sinne 100 asti, ja lauantaina juhannuspäivänä sitten 100 mennään sinne listan kärkeen ja sitten selviää, että mikä on tänä juhannuksena kotimaisen tanssimusiikin niin kuin se paras biisi, ykkösbiisi. Se selviää sitten vasta lauantain puolella joskus iltapäivällä. Eli kannattaa Pookia kuunnella siinä juhannuksenkin aikana. Nyt sitten nopea vilkaisu tänne studion WhatsAppiin, ennen kuin otetaan uutta puhelua. Eila Kokkolasta on pistänyt tänne viestiä ja hän toivottaa hyvää juhannusta kaikille Pookin kuuntelijoille ja Kiirunan miehelle terveiset, voi hyvin. Ja hyvää juhannusta Joukahaiselta kaikille tutuille ja eritoten sinne Rantasaunalle. Aapiselle ja Henkalle ja Empuralle, myös Hoitsulle ja Kirvesmiehelle sisälle lähtee terveisiä. Ja Hirvenlahdella pelataan mölökkyä. Siellä Inka pisti viestiä, hyvää juhannusta sinne teidän porukalle. Hyvää juhannusta Maijan Pauhasta Raahesta kaikille kuuntelijoille ja meidän porukoille. Milla, Sampsa, Joona ja Joakim laitto viestiä. Ja sitten hyvää juhannusta kaikille. Ite vietän kotona aaton vastan. Ja isän kanssa saunoa ja syöden hyvin ja lauantaiaamuna Marjoniemeen nauttimaan virikkeistä, esim. Polkuveneilystä, savusaunasta, ystävistä ja hyvästä ruuasta. Maisema ravintolassa, sunnuntaina sitten kotiutus. Tämmöisen viestin pisti Benkku. Ja Hanski ja Jymy toivottaa hyvää Jussia kaikille Kangasalle tuossa omassa viestissään. Napatapa täältä sitten seuraava soittaja, terve.
1: Joo, Tane, hyvää iltaa.
0: No hyvää iltaa, mitä sanoo Tane?
1: No ei, tässä ei. Ota hetki.
0: Joo, kannattaa pistää radio aina kiinni siinä vaiheessa.
1: Joo, ei mitään niin. Joo, Haapajärviltä soitteli.
0: No niin, onko Haapajärvellä sääskiä?
1: Voi. En tiedä onko, mutta mökillä oli ainakin, kun mä käytiin kävin mökillä, niin oli niin kauheasti haapaveellä.
0: Joo.
1: Joo, mulla on mökki siellä, niin voi hirviä aivan. Oli kyllä kiitettävästi.
0: Joo, kyllä. En tiedä, nyt kun on ollut vähän viliposempaa, niin ne on vissiin vähän rauhallisempana ne sääsket.
1: Niin, ja tuuli on käynyt tänä eilen kun käytiin.
0: Joo, kyllä se heti vaikuttaa.
1: Kyllä se vaikuttaa kaikkiaan. Ja... joo,
0: minäkin kävin tänään semmoisessa paikassa leikkaamassa nurmikkoa, että ei sillä yleensä pysty tällä lailla kesäkuussa kyllä olemaan mitenkään päin ja pitää olla kaikki mahdolliset pitkähihaset ja suojaverkot ja kaikki, mutta ei ollut pahaakaan kuule. T-paita päällä plus 12 astetta ja kuuma tuli silti ja ei, siellä oli niitä sääskiä, mutta sillä lailla, että niiden kanssa pärjäs, että varmaan jos olisi ollut 10 astetta lämpimämpää, niin niitä olisi ehkä ollut sitten enemmän.
1: Onpa hieno homma ollut, että... siellä oli kyllä, ne oli kuin yleisiä syyttäjiä heti päällä.
0: Joo.
1: Oikein aiheesta tienneet mitään.
0: Niin justiinsa, kyllä.
1: Joo. Niin, onko tullut vielä juhannusyötä kakeranteli.
0: Ei ole tullut, ei ole tullut.
1: No nyt tulee kuu.
0: Joo, pistetäänpä soimaan.
1: Eläkä muuta, eikö se kuulu tähän?
0: No kuuluu.
1: No niin, minäkin.
0: Se on se iltapäivällä tullut, mutta ei ole tässä illassa, niin kylläkään se nyt pitää tähän iltaankin kerran soittaa.
1: Joo.
0: Ehdottomasti. Minä pistän Kake Randeliinin täältä ja lähetähän hirveästi juhannusterveisiä vielä.
1: No kuule kaikille, jotka tuntee äänestäkin ja hän tuntee äänestä jo. Ja sitten Päiville erikoiset terveiset. Kiva, joo. Hyvä ihminen ja kiva ja olisi paljon puhuttavaakin vielä.
0: No niin.
1: Joo, niin semmosia terveisiä ja ei muuta kuin kaikille tosiaan hyvää juhannusta sitten. Ja, niin, nyt kuunnellaan se, kun ei ole kerran tullut tänään iltana ja vielä se voi joku toivoa uudestaankin.
0: Ei sitä tii. Hyvä. Kiitoksia Tane sulle ja hyvää juhannusta.
1: Niin ja toimitukseen kuule sulle. Sä oot huippu.
0: Kiitos, kiitos.
1: Joo. Kiva.
0: No niin.
1: Soitellaan aina joskus.
0: Hyvä, näin me tehdään. Niin. Kiitoksia joo, sulle soitosta.
1: Hei.
0: Selvä, juu, hei, hei. Näin se soitteli sieltä Tane Haapajärveltä. Ja mainosten perään pistetään Kake Randeliinia soimaan.
2: Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
5: Tuuri.fi.
7: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: 3 employees and 2 work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Raahe Festival 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
17: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
18: Tänä lauantaina Maikki ja Taivaan kaari. Menot kello 20 alkaen.
17: Tervetuloa. Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
18: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.

0: Juhannus yö ja kakerandeliina. Otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
1: Terve!
0: No terve, kuka se siellä?
1: No minä olen Jonna ja minä soitan kuule tällä hetkellä täältä Ylikiimingistä juhannuksen vietosta.
0: Ylikiimingistä, no niin. Miten Ylikiimingissä vietetään juhannusta?
1: No tässä on kuule mun todennäköisesti tulevan appiukon 70-vuotiaat ja täällä on mun miehen sisaruksia ja niiden lapsia ja kaiken näköistä.
0: No niin, isolla porukalla juhannusta vietätte.
1: Kyllä.
0: Meinaatko juhannustansseissa käydä?
1: Ei tästä ole niin pitkä matka, että ei tästä ehkä passaa lähteä.
0: No eikö Ylikiimingissäkin ole? Siellähän on Nuijamiestalla.
1: On, siellä on Nuijamiestalla niin. Vaan kyllä, mutta sinne on pitkä matka. Ei teillä taida olla sellaisia rahamiehiä, jotka lähtee minua käyttämään siellä.
0: Niin totta, jostakin toiselta puolen kyllä sitten.
1: Kumisa. On tästä varmaan joku pari 30 km, en osaa sanoa, mutta on matkaa kyllä.
0: Joo. No onko siellä sääskiä? Pitää kysyä, kun äsken Haapajärven miestä jututin ja siellä oli ollut osakin Haapavella hirveästi sääskiä. Niin miten Ylikiimingissä?
1: No äsken lämmäytettiin paljon, niin meni siis sukan läpi sääskiä, niin ne on tosi äkäisiä.
0: Joo, niin justiinsa, että se meni, joo, onhan se, jos se vaatteen läpikin imasee, niin ihan siinä sitten pitäisi paksusti pukia.
1: Niin joo, mutta kun ei ole semmoista, tiedätkö, sääskisuojaa, niin pitää aina mennä.
0: Joo, niin justi. Ja saattahan niihin tottua siinä, kun antaa kupata niitä.
1: Kyllä.
0: Joo. No minkälaista juhannusmusiikkia?
1: Siis minä haluaisin toivoa sellaisen kuin Topi Sorsakoski ja Surujen kitara, ja tämä menee täysin tälle minun appiukolle 70 vuotta syntymäpäivä tänään, eilen kun se oli Paavo. Paavolle.
0: Joo.
1: Haluaisin sen toivoa.
0: Minä soitan sen täältä kuulen, niin menee onnittelu perille sitten.
1: Kiitos sinulle. Ja aivan mahtavaa juhannusta.
0: Hyvää juhannusta. Kiitos soitosta.
1: Kiitos.
0: Jes, moikka.
1: Hei hei.

0: Topi Sorsakoski ja Surujen kitara soi siinä toivena. Yli Kimingistä soitteli Jonna ja Toivo appiukolleen. Oliko se nyt 70-vuotissynttärit siellä ollut, niin tuota laulua. Hei, minäpä muistuttelen tuostakin, kun näkyy tuo WhatsApp-puhelinkin soivan, niin siihen ei voi soittaa. Se WhatsApp-numero on ainoastaan WhatsAppia varten, että ei kannata soitella, turhaa vaivaa. Turhaa ilta kuluu, kun voisi kulua paremminkin, vaikkapa soittamalla tuohon täysin eri puhelimeen, mistä saat sitä toivemusiikkiakin, eli tähän Pookin studionumeroon 0700 392 111. Siihen, se on ainut numero, mihin voi soittaa, ja siitä saat myöskin toivelaulun. Sitten tuo WhatsApp-numero 0405507660 on vain ja ainoastaan sitä WhatsAppia varten. Että näen mä kyllä, että tuo kännykkä tuossa soi, mutta kun se ei onnistu sieltä, niin ei kannata siihen soittaa. Täältäpä seuraava soittaja sitten. Terve.
1: No terve, Tomppa.
0: No moro.
1: Timo täältä Iistä soittelee.
0: No niin, mitäs Timolle Iihin?
1: Eikä tänne mitään erikoista, että tuota kylmää se on ilman 10 astetta on tuossa meillä lämmintä. Tuuli onneksi tyyntyi ja vähän kylmänlaista on ollut tämä alku.
0: Niin, jospa se rupiaisi huomenna lämpenemään.
1: No sanoppa muuten, niinhän se on luonut.
0: Niin on.
1: Sääskiä on jonkun verran tuossa liikkeellä.
0: Se voi olla, että se... Varsinkin. Mitä sä oot mieltä siitä, kun minä veikkasin, että nyt kun on ollut vähän kylmempää, että ne ei ole sitten ne sääsketkään ollut niin kovasti riesana, että kylläkään tuo varmaan vaikuttaa lämpötilaan jotenkin niihin sääskeihin.
1: Joo, kyllä se on sillä lailla, että ei nyt ainakaan eilen illalla ja tässä alkuillasta ollut sääskeä, mutta tuota... Varmaan kun lämpenee ja sitten oli nuo kovat vesisatteet tässä, niin se nostaa myös tässä äsken määrää. Mutta toivotaan, ettei tulisi hirviä.
0: Niin, kyllä. Onhan niistä linnuille ruokaa, vaan ei ne ole oikein näin ihmisenä ajateltuna niin hirvien kivoja, kun ne pistää ja kulittaa.
1: No ei ole, mutta tuota... No ehkä se on tämän alkukesän riesa täällä. No sitten tulee nämä käydä.
0: Niin.
1: Mutta ehkä se kuuluu tähän.
0: Kyllä se kuuluu tähän aikaan. Kyllä me se kestetään.
1: Totta kai kestetään, ei siinä mitään. Mutta tuotako totuutaan siihen?
0: Niin, vielä. Kyllä. No miten siellä isä juhannusta, mitä sitä mennään hommata?
1: No, minä olen tuohon kokoon tehnyt. Meinaan sen kokoon polttaa, nyt uskaltaa polttaa, kun ei ole kulohälytystä tässä huomeillalla. Ja saunotaan ja varmaan käydään paljusakin tuossa ja katsellaan keskiyön aurinkoa tuolta mereiltä.
0: Joo.
1: Ollaan tässä jokirannassa, niin se näkyy kyllä ihan hienosti. Ja semmoinen juhannus, ei sen kummempaa.
0: Kauanko menneen, onko ajatellut koskaan, että tai onko jaksanut valaavua niin pitkään, että... Kuinka kauan se on siellä Inkohilla, niin just keskikesällä, niin horisontin alapuolella, että siitä auringonlaskusta auringon nousuun, niin pimiähän seillä ei varmaan ole vähän hämärää korkeintaan, mutta kauanko sinä menee, että se aurinko tulee esiin?
1: No en ole seurannut tätä sillä lailla niin kuin kellossa, mutta kyllä mä ajattelin, että ei se varmaan ole tuommoinen tunnin verran puolitoista tuntia korkeintaan, että se käy tuolla kyllä. Horisontin alapuolella, mutta lähtee sieltä nousee. Mutta en ole ihan niin kuin kellosta kattonut, mutta ei nyt ihan näy läpi yö, mutta melkein.
0: Kyllä, joo. Niin se on.
1: Ja tosiaan niin Lapokin kuuntelijoita ihan haneita, ja eilenkin käytiin siellä Kempeleitä ja Kramirillä. Ja nähtiin sitten äänestä, tunnettiin kato radioäänestä näitä vakiosoittajia, niin.
0: Ketä siellä kaikkia olikaan? Ei, vaikka itse asun Kempeleissä, niin ei tullut no, siellä käyttöön.
1: Supe ainakin oli, ja sitten tämä, en muista sitä tuo, joka soittaa paljon sieltä, ootapa nyt se paikkakunta nyt katosi tästä. Reisjärven Jorma nähtiin ja
0: päätettiin,
1: mitään. Näitä ainakin kahta niin äänestä tunnettiin, ei muuten tunneta, mutta sen verran Walkingin soittanut, että terveisiä vaan näille herroille.
0: Joo,
1: että, päästiin tutustumaan, niin, ja Joonasta tietenkin nähtiin siellä ja puhuteltiin, että ja syötiin tietenkin sinne grillille, että ihan hyvät ateriat oli.
0: Joo.
1: Niin, että, pitää aina osallistua tämmöisiin, kun Walking järjestää tavallaan näitä.
0: Joo.
1: Pitää osallistua, että siellä lähialueella.
0: Niin just.
1: Entä itse, miten meinaat juhannuksen vielä?
0: Ei mulla ole hirveästi mitään ihmeellistä, että kylläkään sitä ihan kotosalla tulee oltua. Yksi karaokekeikka on tuossa, mutta muuten ihan silleen kotosalla. Sitä on nyt, en ole vielä kato lomiakkaan mitään pitänyt, niin sitä on ollut sillä lailla aika hektistä ja kiireisiä viikkoja. Niin jos nyt niin kuin ehtisi sillä lailla hetken ihan vaan istahtaa ja ollakin, niin se olisi semmoinen tavoite. Että ei ole mitään semmoista isompaa suunnitelmaa kyllä.
1: Joo. Eikö se ole ihan mukava joskus istahtaa ja katsella vähän tätä maailmaa?
0: Niin, kyllä.
1: Kyllä se näin on. Eikä että sä sen kummempaa ja toivotaan hyvää kesää, että tulee semmoinen nätti kesä.
0: Joo. Ja mikä toivelaulu?
1: No pannaanpa tuo Leif Lindemannin Elämän aalloilla.
0: Joo, tuolta löytyy.
1: Ja lähetetään kaikille Pookin kuuntelijoille oikein paljon terveisiä ja hyvää juhannusta.
0: Hyvää juhannusta sinnekin. Kiitoksia soitosta.
1: Joo.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Auto ei starttaa kotipihalla.
7: Autoliitto auttaa.
6: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
7: Autoliitto auttaa.
6: Jäätelö sulaa.
7: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
10: Radio Pooki.
9: Kuuntele Tomppaa.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, kello on tulee 10 minuuttia yli 9. Torstai-illassa mennään, kuuntele Tomppaa lähetystä eteenpäin. Ja kyllä mä luulen, että mennään yli 10, koska sen verran on tänä iltana aktiivista täällä. Eikä kyllä tuu loppuviikosta noita iltaohjelmia tässä, eli tänä iltana on ainoastaan mahdollisuus tänne studioon soittaa. Ei ole huomisiltana, ei ole perjantai-iltaa, eikä lauantaina on myöskään lauantaina huumaa. Me mennään kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listalla tuossa juhannuksen aikana sitten. Ja katsotaanpa vähän viestejä, niitä on taas hirviästi tänne tullut. Ensinnäkinhän täältä Alavieskan suunnalta mökiltä tuli viestiä Neealta ja terveisiä sieltä tänne studioon. Kiitoksia, minä lähetän sinne myös, mutta en tietenkään samoja, vaan eri terveiset. Sitten Suski valmistautuu yövuoroon ja huomenna aamulla sitten koittaa vappaus ja mökkimatka. Siellä osa porukasta jo oottelee. Terkut mummille, äitille ja Eetulle saareen. Huomenna nähdään, näin toivotteli Suski. Sitten Jenna ja Henna kuuntelee Etelä-Suomessa. Hyvät juhannukset sulle ja Pookin kuuntelijoille oli tuossa viestissä. Ja terveisiä Osmangilta Tompalle ja kaikille tutuille. Elekkää Vetteen Hukkuko oli tuossa viestissä. Ja mitähän tällä vielä. Juhannuskukkia tehty. Huomenna 350 kilometrin siirtymä pohjoista kohti ja illaksi

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ja se. Kaikille hyvät Jussi terkuin Mikka Nivalan Kosken perältä. Ja juhannus terveiset Lankamaalta Pookin kuuntelijoille ja kaikille tutuille terveisin Masa-sarja Matti. Siinäkin oli biisi toive, vaan WhatsAppistahan minä en niitä soittele. Pitää soittaa tänne lähetykseen 0700-392-111, niin saa sitten biisin. Vielä otan yhden viestin ja ihan just sen jälkeen sitten vastaankin puhelimme. Eli nyt on hyvä hetki painaa sitä viheriästä luurista, jos on se 0700-numero sinne valittuna. Terveiset täältä Askolasta, Paavolaa ja Ruukka. Täällä kotiterassilla istuskella ja kuunnellaan tomppaa ja nautitaan kesästä. Ellen ja Jukka lähetti tämän viestin. Näin. Kivasti paljon tulee noita WhatsApp-viestejä. Pitää aina välillä ottaa semmoinen maratoni ja lukia, kun siellä saattaa toistakymmentä viestiä olla tulleena, niin aina väliin vilikasta. Ja oli sinne muuten tullut tuota Nairobista Timolta ääniviestikin, katsotaan sitäkin kohta. En nyt tähän hetkeen ota enempää noita, koska väliin mennään nyt puheluilla. Ja sieltä seuraava soittaja iltaa.
4: Iltaa, mitä tomppa tietää.
3: Eikä tässä. Mukava tämmöinen pöhinä ja ruuhka täällä studiossa, kun tulee tuota viestiä ja puhelua ovista ja ikkunoista. WhatsAppista niin, ja studionumerosta.
4: Ei ole ikinä ennen soitettu, että missähän kohtaa sinne kuuluu soittaa, että pääsee linjoille, niin olisikohan tämä neljäs kerta nyt, kun me soitamme.
3: No niin, mä äsken vielä vinkkasinkin silleen, kun mä ajattelin, että kun siinä on aina pieni viive, kun painaa viheriä luuria, niin se sanoo automaattinen hintatievot ja muut siihen alkuun. Niin. Niin mä sanoinkin, että mäpä luen tästä nyt yhden viestin, että nyt on hyvä hetki painaa sitä nappulaa, niin sitten kun on lukenut sen yhden viestin, niin vastaan puheluun, niin sinä, jos sen kuuntelit, niin sehän meni, ajoitus oli sitten niin just täydellinen. Niin, eli kerropa, kuka siellä soittelee ja mistä päin?
4: Haikaran Roni, ja täällä ollaan Urjalassa tällä hetkellä mökillä.
3: Roni Urjalasta.
4: Kyllä.
3: No niin, en kyllä muistakaan, että olisi kukaan Roni soittanut tänne ennen, niin kertahan se on ensimmäinenkin.
4: Joo.
3: No niin, minkälaista juhannusta Urjalassa vietetään?
4: No, aika työn täyteistä, että tilattiin 20 tonnia mursketta pihamaalle ja ollaan sitä nyt tässä Lapiolla levitelty pitkin pihaa. Tämä melko työn täyteen ei ollut.
3: Pitää koittaa niin hahmottaa, että minkä kokoinen kasa on 20 tonnia?
4: Semmoinen kuorma-auton lavallinen.
3: No eikö se ole vähän, sehän on vielä ensi juhannuksenakin se kasa just Lapiolla sitä, eikö se pitäisi melkein joku popkätti ottaa siihen kaveriksi?
4: No melkein, mutta auttavasti nyt puolet on haihtunut.
3: Jaa, no teillä on monta lapiomiestä ja naista siellä sitten.
4: Kolme.
3: Joo.
4: Meidän Pekkaan se on.
3: No niin, justiinsa. Kyllä. No koittakaa johonkin väliin levähtääkin, ettei ihan vilaha siinä lapiokourassa koko juhannus.
4: Kyllä. Sauna ei ole, niin kyllä me kohta mennään levähtämään.
3: Joo. Kyllä. Jaa, semmoset hommat on siellä. Kyllä. Minkälaista musiikkia saisi olla?
4: Jos toi souvareitten pohjoisen poluilla lähtisi, niin aika makia.
3: Joo, katsotaanpa se tuolta, kyllä se jostakin pitäisi tältä löytyä. Ei mukaan oo, eikö pohjoisen syliin ja pohjoisen luonnon äärettömiin. Katsotaanpa, mä en anna periksi, kun mä tiedän, että semmonen laulu on, niin eikö sitä mukaan sitten täällä.

0: Joo, pohjoisen tähdet, pohjoisen syliin, pohjoisen luonnon äärettömiin, pohjan tuolta maa. Eikö mukaan oo?
1: Olikohan se pohjoisen poluilla, juu.
0: Katsotaanpa vielä täältä. Lisää. Ei sitä kuule oo. Mitenhän se, mihinhän se on hävinnyt? Onkas se tällä joskus ollut? Mä en vielä tiedä, miten se laulu menee. Ja kyllä se on se semmonen, kun mä tuolla Googlestakin katsoin.
1: Niin.
0: Joo. No oisko sulla joku muu nytten, kun
1: oisko sitten tuo samalta souvareilta, niin luodut toisille?
0: No se löytyy kyllä. Joo, pistetäänpä se täältä soimaan.
1: Joo. Joo.
0: Ja terveisiä.
1: Terveisiä, niin... Raahe haikaroille ja vanhemmille Alaniaa.
0: No niin, hyvää.
1: Hyvä.
0: Kiitoksia, mukavaa iltaa sinne ja hyvää juhannusta. Ja koittakaa tosiaan, ettei me ihan niin kuin siinä työ ääressä se koko keskikesän juhula, niin rauhoittuakin siellä.
1: Meillä ei tahon mennä noin kädet taskuun, että kyllä se... Työnteon merkeissä varmaan menee, mutta koitetaan.
0: No niin, selvä homma. Kiitoksia paljon.
1: Hyvä.
0: Yes, moikka.
1: No niin, hyvä. Juu, hei hei.
2: Soita 0700 392 111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pohjola.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Luodut toisille ja souvarit siinä soi toiveena. Hei, minä lupasin sen Nairobin Timo ääniviestin, niin nyt äkkiä ennen kuin mä se unohan. Meinas käydä jo sillä lailla, että mä olin taas unohtunut tällä lailla luetuksilla, että kun mä näihin tutustun näihin ääniviesteihin aina pikkusen ennakkoon, niin sitten mulla on tarkoitus laittaa se tuonne itselleni merkiksi, että merkitse lukemattomaksi, niin enpä ollut merkinnyt, mutta onneksipa muistin Timon, niin ei käynyt niin kuin joskus sun Timon kohdalla tainnut käyväkin, että se on unohtunut täältä. Niin Timo kuuntelee Pookia tuolla Afrikassa päivän tasaajalla Nairobissa ja siltä monesti saahankin näissä torstailloissa aina vähän terveisiä kuulla, niin katsotaanpa miten siellä, tai kuunnellaanpa miten siellä menee nyt tälleen niin kuin tässä vaiheessa kesäkuuta.
1: Oikeinpa hyvää iltaa tältä Nairobista. Iiläinen Timppa Nairobista äänittelee. Kiitoksia oikein hyvästä ja kivasta illanvietosta taas. Ja kiitoksia soittajille, toivovat reipasta musiikkia. Tämä on aika melunen paikka, tämä minun työpaikka, mutta ei se mitään. On täällä 40 vuotta kohta oltu tällä paikalla, mutta semmoista, että terveisiä vaan iihin totta kai jokaiselle, joka ikiselle ihmiselle siellä ja naapurille kanssa totta kai. Ja oikein hyvää juhannusta kaikille ympäri maailmaa ja Suomea totta kai. Eläkää ihmisten lailla ja läkäkää riehuko ihan mahdottomasti. Pikkusen pitää tietenkin ostaa korkin päälle, mutta astukaa molemmilla jaloilla, niin ei horjaha. Tämmöistä terveisiä täältä. Hyvää juhannusta, hyvää keskikesää, kivaa illanviettoa. Kiitoksia taas kivasta illasta Tompalle, oikein mahtavaa. Mennään näillä. Timo Nairobista, terve.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Kuuntele Tomppaa.
0: Täällä ollaan studiossa ja kiitoksia Timolle viestistä. Kello lähestyy 9:30, mutta meillähän ei ole kiire vielä mihinkään. Mennään vähän myöhemmäs, vähän pitemmästi tänä iltana kuin normaalisti. Ei lopetella vielä 10:00 suinkaan. Eli ei tarvi vielä silleen ruveta kiirehtimään, että voi kello on jo 9:30. Se on vasta 9:30. Mennään sinne 11:00 korville, niin otetaan vähän tuommoinen ekstra tunti tässä juhannuksen etkoilla. Riemukasta juhannusta kaikille terveisin orimäkeläiset. PS tuodaan vihdat tullessamme. Pekka pisti viestiä tänne studioon. Ja hyvää juhannusta kaikille puuveneilijöille täältä Velkualta. Simo ja Pirjo. Vaimo lähettää isännälle ihanaa iltaa Nuottijärvelle. Säde toivottelee hyvää iltaa ja juhannusta kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja hyvää juhannusta Miikalle ja Sakelle Alavieskaa Joelille, Siikajoelle, Jääliin. Mistähän se halli tuli tuohon? Jääliin, Hirsi Pertille. Jäälin poppoo näitä lähetteli. Ja terveiset Iihin Timpalle, joka aiemmin soitti, ja Makelle, jota näin alkuillasta alkossa, muut jäi juhannukset toivottamatta. Terveiset myös Ahvenanmaalle, Kalviksvägenin mökille, Haukiputtaan Makelle ja Pudiksen Minnalle. Märkää Jussia kaikkialle toivoo Janne Manninen tuossa. Ja sitten täällä on, että ei sitä uskoisi, että IPC-kontin takaa pilkistää helikopteria, ympärillä jylisee työmaa, mutta yksi asia löytää silti perille. Pookin ääni kantaa teräksen pöly ja koneiden huminan läpi kuin majakan valo sumuisella merellä. Siellä missä roottorit pyörivät ja persvakomiehet paiskii töitä, kuuluu yhä tuttu taajuus. Pooki kyllä kuuluu. Terveisiä Tompalle. Julius pisti viestiä. On siellä helikopteri tuolla jossakin pellon laajalla. Olikohan se joku viesti tuli jossakin vaiheessa, että helikopterilla tultiin johonkin. Mä ajattelin, että se oli vitsi, mutta jos tämä on sitä samaa porukkaa, niin on sinne joku tullut oikeasti helikopterilla mennyt juhannuksen viettoon. No ei kai siinä. Iloista keskikesän juhlaa kaikille kuuntelijoille ja sinulle Tomppa Hetsu toivottaa. Ja hyvää juhannusta täältä Köyliöstä. Aloitellaan nyt saunalla ja jatketaan seuraavat 3 päivää. Lomaakin alkoi sopivasti. Terkuin Kari ja Katri. On tällä paljon näitä viestejä. Otetaan vielä vaikka tämä. Oikein mukavaa iltaa Tompalle studioon ja kaikille kuuntelijoille. Täällä mummon kanssa vietetään juhannusta ja odotellaan enoa mökille. Terveisiä Paltamoon vaimokkeelle ja pojalle sekä siskolle, siskon pojalle ja hänen miehelleen toivottaa Markus Latvajärveltä. Näin. Käydään taas kohta lisää noita viestejä läpi. Tai aina vähän tolleen kahalata läpi, kun mä kuitenkin haluaisin pyrkiä nämä jokaisen viestin lukemaan, mitä tänne tulee. Ja tänä iltana niitä tulee kyllä selvästi enemmän kuin tavallisesti. Mutta juhannuksenahan sitä radiota yleensä joka paikassa kuunnellaan, niin nyt on ihmisillä aikaa pistää terkkuja ja vaikkapa soitellakin. Täältä napataan seuraava soittaja.
3: No, hyvää iltaa, Tomppa.
0: No, hyvää iltaa.
3: Ja oikein hyvää juhannusta sulle.
0: Kiitos sulle kans.
3: Me ollaan täällä Oijärvellä ja me asutaan Raihiossa.
0: Niin justiin. Minä äänestä kuuntelen, että kuulostaa tutulta. Ollaanko me nähty markkinoilla?
3: Markkinoilla on nähty.
0: Tuukko nää laulaan tänä vuonna?
3: Voi paljon mahdollista.
0: Joo.
3: Joo, tullaan.
0: Nähdäänpä taas sitten siellä, Kuivaniemellä.
3: Joo, nähdään. Mä oon tässä kytännyt, pääseekö läpi ollenkaan. Nyt pääsi kuitenkin.
0: Joo, sitä saa olla malttia ja kärsivällisyyttä tänä iltana.
3: Ei meillä ole kiirettä, me ollaan lomalla.
0: No niin, kyllä. Joo. No te ootta siellä Oijärvellä nyt sitten
3: Me ollaan oltu nyt 3 viikkoa.
0: Joo, niin just. Ja koko kesänkö te ootta siellä vai miten se oli tapana?
3: Me ollaan mökillä täällä, niin kuin mun miehen kotipaikalla.
0: Niin, ruukaatteko te koko kesää olla vai miten?
3: Kyllä me ainakin elokuun loppuun ollaan, jos mahdollista.
0: Niin, kyllä. Mm. No niin.
3: Ei täällä ole muuta kuin puuhommia.
0: No se on. Ja nythän on hyvä tehdäkin niitä, kun ei ole liian lämmintä.
3: Ei
0: jaksaa tehdäkin.
3: Niin.
0: Kyllä. Niin se menee.
3: Näin on.
0: No, tuleeko juhannuksena käytyä jossakin tansseissa tai kylässä vai tuleeko teille sinne porukkaa vai?
3: Mä kun mä oon laskenut tässä, niin tänne tulee varmaan 10 henkeä huomenna.
0: Joo.
3: Mä tein tuossa ison varelma kermakakuja valmiiksi, jos niille kelpaa.
0: Niin justiisa, kyllä. No niin, aivan.
3: Mutta sitten mä haluaisin laittaa oikein rakkaat terveiset tuonne Ruotsin puolelle Jaakolan Maija-Liisalle Gislaveille.
0: Mm-hmm.
3: Hän on kuulollaisia kuulemma.
0: Joo.
3: Ja sitten mä haluaisin laittaa tämmöisen toivepiisi hänelle, kun voitko alkaa uudestaan Petri Ritari.
0: Joo, katsotaanpa tässä.
3: Eikö sulla ole semmoinen?
0: On se joku semmonen. Voitko alkaa uudelleen?
3: Joo, uudelleen.
0: Joo.
3: Mun mies valitti, se sopii hyvin hälle.
0: No niin, pistetäänpä tuo soimaan.
3: Soitin hälle ja kysyin, että onko sulla pookin päällä. Sanoit, että se on päivät ja yöt.
0: No niin, se on oikein.
3: Se on mun entinen työkaveri, kun mä oon asunut Ruotsissa.
0: Niin, kyllä.
3: Joo.
0: No niin, sehän se pitää kuule laittaa. Joo, kiitoksia sulle soitosta ja hyvät juhannukset sinne. Ja
3: sitä sanaa sulle ja nähdään Kuivaniemen markkinoilla.
0: Nähdään, ja ne oli tänä vuonna viikkoa aiemmin kuin ennen, niin
3: onhan
0: sulla se kalenteri saa yllällä sitten.
3: Joo.
0: Hyvää.
3: Nähdään siellä.
0: Nähdäänpä siellä. Hyvä, kiitoksia sulle.
3: Kiitos sulle.
0: Moi.
3: Moi moi.

0: Voitko alkaa uudelleen toivemusiikkia? Petri Ritari siinä esiintyi.
1: Hyvää juhannusta kaikille kuulijoille, sukulaisille Suomeen ja Ruotsiin. Toivottaa Paavolan Minna perheineen.
2: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
3: No niin, minäpä lähetänkin nyt pitkästä aikaa oikein ääniviestin. Äänikin vähän kulkee nyt. Joo, juhannus terveisiä kaikille sukulaisille ja tuttaville ja ystäville ja Pokin kuuntelijoille ja tietenkin Sarille ja sitten tietenkin sinne Tompalle ja Pertille ja Jaana ja Kake ja Päivikki ja Jorma sinne, Ilkka ja Seija ja Erkkiä. Leila ja Osmo ja Maikka ja kummallekin tädille ja ihan kaikille hyvää juhannusta. Huomenna mekin lähdetään sitten, mennään Kallionokalle ja tosiaan niin siellä on sitten pitkästä aikaa sinnekin mennään sitten treffeille, juhannustreffeille. Että ei muuta kuin hyvää Jussia kaikille. Pysykää kaikki tosiaan pinnalla. Moikka, Soili ja Jouni.
0: Kiitoksia näistä ääniviesteistä, mitä olitte tuonne studion WhatsAppiin laittanut. Kello on 21 vaille 10. 10:ltä tulee sitten STT-uutiset, mutta me jatketaan vielä se seuraava tunti 11 kohti, kun tässä niin kovasti tämä puhelin soi, niin eihän me malteta vielä suinkaan 10:ltä lopettaa tänä iltana. Eihän, kuka siellä soittelee?
4: No Aila.
0: Terve, mistä Aila soittaa?
4: Haapajärveltä.
0: Haapajärveltä. Niin eihän me 10:ltä vielä malteta lopettaa tätä hoitoa.
4: No ei kuulemma.
0: Joo, ei. Juhannus on kerran vuodessa, niin se on sama.
4: Näin tota on, ja kaunista on.
0: Kyllä, näin se menee. No millä tavalla sitä juhannusta vietetään siellä sitten?
4: No hyvin rauhallista. Yksin on tällä hetkellä, mutta huomenna tulee ystäviä ja perhettä tulee seuraavana päivänä ja eiköhän se tästä lähde käyntiin.
0: No niin, kyllä, kyllä. Näinpä. Joo, että semmoisella ihan mukavalla porukalla siinä.
4: Näin on, kyllä.
0: Joo.
4: Reissun ollaan lähdössä ja
0: reissunkin otta lähdössä.
4: Kyllä, kyllä, porukalla, joo.
0: Joo, niin justiisa. Aivan. Mihin päin olette menossa sitten reissuun?
4: Kalajoelle.
0: Kalajoelle, no niin.
4: Toivottavasti on hyvät kelit siellä, että
0: joo,
4: voidaan vähän kulikoja.
0: No toivotaan, joo. Ja vieläkö lämpenisi vähän ne veetkin tuossa, mutta kylläpä ne siinä kesä edettä sä varmasti lämpenee.
4: Näin on.
0: Joo, näin se menee. Minkälaista musiikkia saisi olla sinne?
4: No Topia ja Kaksoiselämää.
0: Joo.
4: Se on merkityksellinen kappale minulle tällä hetkellä.
0: Juise Leskisen Kaksoiselämää.
4: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Pistetäänpä tämä soimaan, niin
4: no niin.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Prosenttia. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Radio Pooki.
5: Kuuntele Tomppaa.
6: Yksinäisyys ympärillä.

0: Juise Leskinen ja kaksoiselämää oli tämä toive kappale. Ja napatapa täältä sitten seuraava soittaja.
1: No kellomies täällä huomenta.
0: No huomenta. Joko se saunapalo loppuu asti, kun pistit WhatsApp-viestiä alakuillasta? Että, no, että panit saunan palaamaan.
1: No ei se perkele palannutkaan.
0: Eikö?
1: En tiedä mikä pamma siltä oli kuulunut sitten.
0: Niin.
1: Tuossa on just niin kyllä kylvettyä saatiin, että saunaa ainakin vielä toistaiseksi, että toivottavasti se nyt ei palaakaan.
0: Oliko se joku oikein pihasauna tai joku?
1: Ei käy kuin tuo pöksän yhteydessä oleva.
0: Niin. Sauna,
1: jospa se ei palaa, pallaa sitten koko paska.
0: Niin, joo, pallaa muutkin puitteet samalla, niin joo, ei se niin. Sitten. Se on vähän pahempi ei. Homma sitten.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Miten se tomppa meinaa juhannuksen viettää?
0: Ei, mulla on hirveänä suunnitelmia. Mä nyt on katsottavassa, kun on aina niin hektistä ja kiireistä, niin mä oon ajatellut, että on semmosia tyhjiäkin päiviä, niin ihan niinku olla vaan.
1: No se on oikea homma.
0: Joo, ei sitä ole sillä lailla suurempia suunnitelmia kuitenkaan, että on tuossa ainakin pari hyvä. Tyhjää päivää, niin se on helpompi, kun se tyhjä päivä koittaa, niin alkaa sitten miettiä, että millä sitä rupiaisi, niin
1: Kyllä, se on ihan oikea homma.
0: Niin se on, kyllä.
1: Joo.
0: Joo. Ja vielähän mä tässä on tuo ensi tunni, että samahan se on olla täälläkin vähän pitempään nytten, kun on mukavasti soittaja. No ei, sitä nyt makiaa mahan täydeltä.
1: No, miksikin?
0: No ei, yhteen toista.
1: No, sitten on, kato... on nyt juhannuksen kunniaksi puolelle.
0: Niin, juhannuksen kunniaksi 11 asti.
1: Ei kun 12.
0: Ei, sitä passaa sillä lailla. Pitää kato sitten, kuitenkin sehän tulee sitten, kato, ihmiset haluaa kuunnella musiikkiakin, niin sitten saa kuunnella musiikkia. Tämähän on kuitenkin äkkiä aika puheenvetoinen homma, kun tulla nytkin on 14 viestiä WhatsAppissa lukematta ja sitten on puheluita ja kaikkia, niin pitää saada sopivassa suhteessa sitä musiikkiakin sitten.
1: No joo, vaikka saako ei meikälänikään lärpättele liian kauan, niin pääsee kuuntelemaan sitä hyvää musiikkia.
0: Niin.
1: Kun makuustelet sen yhden tunnin, niin se toinen tunti kato sitten jatkuksi.
0: Niin, kyllä. Joo. Ei sitä tiedä, jos tämä joskus innostuu, vaan ei se kyllä. Mä tän näppiä siihen 11, niin onhan siinä sitä siinäkin.
1: Kyllä. Tää naapuri pitää vielä tuntua näitä kavereita piisaavan.
0: Sielläkö on sääskiä?
1: No jonkun verran jo.
0: Joo.
1: En nyt aivan älytön, mutta saa saunan jälkeen jo vilivottelee, niin tuntee, että siellä saa roikkuu kavereita.
0: Niin justiis, kyllä.
1: Kyllä.
0: Joo. Minkälaista musiikkia nää haluaisit kuulla?
1: No kylläkään sille tulee murille pitää laittaa kans terveisiä, että Johanna Siekki sinne nuo kaksi nuorta.
0: Joo.
1: Voitais soittaa.
0: Pistetäänpä se tuossa, niin sehän ehtii tuohon ennen uutisia vielä.
1: Joo, sille Jonnalle tietenkin terveisiä, sehän oli jossain kans täällä Ylikimingissä.
0: Oliko se tuttu?
1: Eikä ollut. Mutta vaan terveisiä, kun lähellä on.
0: Niin, kyllä.
1: Ja sille appiukolle saa synttäri.
0: Niin, siellä oli 70-vuotissynttäritkin, joo.
1: Niin. Ja Erkille tietenkin. Erkki oli huolissa, että palauko se koko saunaan. Ei se
0: niin. Oliko se Lappeenrannan ekikö se oli huolissa?
1: En minä oikein tiedä, että kuka se oli.
0: Joo. Saattaa olla, että sitten se oli joku muu.
1: Kyllä.
0: Sä pitäisi joskus laskia huvikseen ja varsinkin tämmöisenä iltana, että kuin monta eri viestiä on niinku tullut, siis että kuin monesta eri numerosta on tullut niinku WhatsApp-viestejä, niin joka kerta, mä vähän väliä tuntuu, että mä niitä luen ja silti siellä on aina se 15 lukematta, että se on aika monta kertaa 15, mitä ehtii tulla tässä.
1: No kyllä. Ja Övertorin ja Tapselle tietenkin. Terveisiä se, meinas unohtua.
0: Joo.
1: Hälle kanssa.
0: Kyllä.
1: Ja kaikille, ketkä tuntee, niin oikein hyvät railakkaat juhannukset. Sulle kanssa tietenkin.
0: Hyvä, kiitoksia. Viehän Murrillekin terveisiä.
1: Minä vien, kiitoksia.
0: No niin, selvä. Kiitti, moikka.
1: Palaat. Kiitti, moikka.
0: Näin, kellomies siellä soitteli. Johanna Siekkinen ja nuo kaksi nuorta vie meidät uutisiin ja jatketaan sitten tuo seuraava tunti vielä tuossa. Mutta tässä ennen kuin laitetaan tuo laulu soimaan, niin tässä sen verran olisi vielä peliaikaa, että mä ehdin tässä muutaman viestin täältä lukijan vähemmäksi. Ja sitten tosiaan uusia puheluita otetaan taas tuossa uutisten jälkeen. Iloiset juhannusterveiset Luumäeltä. Kivijärven rannalta kaikille ystäville, tutuille ja Pookin kuuntelijoille, Sarja Tiina laittaa. Ja Timolle ja Karitalle terveisiä, tullaan pian juhannuksen viettoon, näin toivottaa Mikko ja Heidi. Ja sitten mukavaa Jussia kaikille tutuille, Marjo Trollhällasta Ruotsista pistää viestiä. Noissa on muuten melkein joka viestissä, mitä mä nyt oon lukenut, niin musiikkitoive mukana, mutta WhatsAppin kauttahan en soita toiveita. Ainoastaan lähetykseen soittamalla saatte musiikkitoiveita. WhatsApp-numeroa voi toki terveisiä ja juhannuksen toivotuksia pistää, mutta toivekappaleet sitten soittamalla studioon. Iltaa Tomppa, hyvää juhannusta Jyväskylästä sinulle ja kaikille kuuntelijoille. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Kiitoksia tuosta viestistä. Hyvät juhannukset Paakanajärven siniseltä mökiltä kaikille tuttuille. Täällä rantasaunasta jäähyllä ollaan ja Pookia kuunnellaan. Ja hyvää juhannusta sulle Tomppa, kaikille karavanareille. Hyvää Jussia, TV Pekka ja Anne. Espanjan talvehtijat oli tuossa viestissä. Hyvää Jussia kaikille Muuratjärven saarimökkiläisille toivottaa Jahkon Anne. Ja Satu Eskilstuunasta, hyvää Jussia ja Tomppa. Ei onnistu tänään päästä langoille. Kiitos Pippa Vantaalle terveisistä ja Halit teille. Mukavaa juhannusta kaikille Suomessa, Ruotsin suomalaisille ja maailmalle. Satu Eskilstuunasta. Nyt Johanna Siekkinen ja nuo kaksi nuorta ja uutisten jälkeen jatketaan vielä ekstra tunti.

0: tosi hyvän operaattorin tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Yhdysvallat on lopettanut Iranin merisaarron, ilmoittaa Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. Näin ollen iranilaiset kauppalaivat ovat jälleen vapaita liikkumaan. Merisaarron lopettaminen oli yksi Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimuksen ehdoista. CENTCOMin mukaan Yhdysvaltojen alukset jäävät kuitenkin lähistölle varmistamaan, että maiden välisestä sopimuksesta pidetään kiinni.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Soita 0700 392 111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tarpeeksi kohtaloa Meiju Suvas soi Pookin torstai-illassa. Kello on tullut ihan justiin 7:07. Torstai-illassa mennään ja nyt vähän tämmönen vielä ylimääräinen tunti tähän torstai-iltaan. Tällä viikolla ei ole muita iltaohjelmia ennen kuin mitä eilen oli. Joonaksella kesäpetsuaali. Spetsuaalia tänään tämä, niin nyt sitten ei ole huomenna, ei ole perjantai-iltaa eikä lauantai-iltaa. Me mennään juhannuksen vietossa sitten tuossa pari päivää ja tällä Pookin taajuuksilla soi kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista ja se starttaa heti huomisaamuna ja kello 9. Elikkä Pookin nettisivuilla on voinut käydä äänestämässä, mitkä kappaleet ehdottomasti pitää olla tuolla listalla. Ja lähdetään huomenna käymään. Aamu 9:00 lähdetään sitten sieltä 200 liikkeelle. Minä tuun tänne huomisaamuna sitten aloittelleen tuota listaa ja jatkan myöskin sitten juhannuspäivänä. Siinä on 200 biisiä, siinä on aika paljon lauluja, niin ei se yhdellä miehellä pyöri se lista, siellä on vuorollaan käyvään tekemässä listaa aina vähän se eteenpäin sitten. Eli mennään juhannus, tai siis kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listalla huomenna aamu 9:00 lähtien ja sinne iltapäivälle pitkälle ja sitten vielä jatketaan. Eli ekat 100 biisiä huomenna ja sitten lauantaina on toiset 100 biisiä ja mikä se sitten on se kärki 10 tai kärki 5 tai ihan se top 1, niin se selviää sitten juhannuspäivänä jossain vaiheessa iltapäivää. Kannattaa pitää Pooki auki myöskin tuossa juhannuksena aikana sitten. Mutta nyt mennään vielä tällä systeemillä tämä tunti kohti 11. Eli samat kuin tähänkin asti. Voit soittaa tänne lähetykseen 0700 392 111. Toivoa hyvää kotimaista musiikkia, millä pääset oikein niin kuin juhannuksen fiilikseen. Ja jos ei ole biisitoivetta mielessä, niin laita juhannusterveiset studion WhatsAppiin 0405507660 numeroon. Ja napatapa täältä sitten seuraava soittaja. Terve.
2: Terve.
1: Moro. Kuka meillä siellä soittelee?
2: Akkuri Keijo soittelee tätä Haapamäeltä Aapon saaresta.
1: Haapamäeltä?
2: Joo.
1: Joo, kyllä. No sieltäpä ei ole hirviä useasti tullutkaan puhelua, niin mukava.
2: Enpä ole ennen Pookiin soitellutkaan, mutta tässä on semmoinen naisystävä vieressä, joka kuuntelee Pookia ahkerasti ja sitä kautta olen itsekin ruvennut kuuntelemaan. Ja
1: se on opettanut sullekin.
2: Joo, hyvät jutut on siellä juontajilla ja ihan hieno fiilis. Ja
1: joo.
2: Me ollaan täällä Aapon saaressa Haapamäellä niin juhannusta viettämässä ja tässä vähän kuppia oteltu ja mulla on täällä Kirsi ja Vili koiran kanssa ja tämmöisellä mökillä, vuokramökillä ja ihan hyvät fiilikset. Ollaan tässä rannassa ja tulet tässä grillissä palaa ja ihan kivasti menee ja
1: joo.
2: Silloin.
1: Kyllä. Kuulostaa joo hyvältä.
2: Ihan mukava täällä on.
1: Mikä täällä on semmoinen laulu, mikä oikein kruunaisi tämän illan teille sinne?
2: Joo, semmoinen kuin Jukeboxia kohti uutta kesää.
1: Ei täällä oiko Pave Maijaselta kohti uutta maailmaa.
2: Se on Jukeboxi.
1: Joo, ei meillä varmaan ole semmoista.
2: Mitä sä haluaisit?
3: Eikö sano sinä?
1: Semmoista esittäjää ei ole, että Jukeboxihan esiintyy eri laulun nimissä kyllä, mutta ei ole semmoista esittäjää joo ollenkaan.
2: Mikähän se on sitten? Sano sinä. No laittaa sitten toi. Saa koskettaa mambalta.
1: Joo, sehän löytyy kyllä. Pistetäänpä tämä.
2: Joo.
1: Pitääköhän pooki auki siellä koko juhannus, niin täältä tulee
2: pidetään,
1: mahdollisimman hyvää musiikkia sinnekin Haapamäelle.
2: Joo, hyppyään. Heitä tulee ihan toivomattakin hyvää musiikkia.
1: Joo. Hyvä. Kiitoksia soitosta ja kiva, kun soittelit ensimmäistä kertaa.
2: Joo, ja hyvää juhannusta kaikille pookin kuuntelijoille ja juontajille myös.
1: Selvä, kiitos.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: mambaa siinä ja saa koskettaa.
1: No moro. Täältä rantasaunalta lähettelisin kaikille juhannusterveisiä, että viettäkähän rauhallinen ja turvallinen juhannus. Ja tuota, tyttöille sen verran, että saisi melkein tulla rantasaunalle siltä sisältä ennen kuin sauna on kuutamolla. Mutta ei kai tässä sen kummempia, niin juhannusta vietellään Kiiminkijoen varrella rantasaunalla.
2: Terveiset mukavalle Tompalle, mukavaa iltaa ja hyvää juhannusta ja viikonloppua. Terveiset Reisjärven Jormalle, Kotalle, Kennalle, Kellonmiehen, Ylikiminimille, Palomiehelle, Vännille ja Askolle, Raaheen ja kaikille kuuntelijoille mukavaa iltaa ja hyvää juhannusta ja viikonloppua. Kirse Kiimingistä. Oli kiva eilen illalla nähdä Reisjärven Jormaa, Askoa ja Supeja ja kaikkia muita. Kiitos Joonakselle, Kaitsulle ja Akille ja Ässille. Kirsi Kiimingistä.
0: Kiitoksia näistä ääniviesteistä Kirsille Kiiminkiin ja Henrikö se lähetteli jostakin Kiiminkijoen rannasta. Tuohon Rami Grilli-juttuun, niin täällä oli toinenkin viesti. Kiitos Rami Grilli eilisestä. Tapsalle nimppari onnittelut sekä mukavaa juhannusta oli Manna ja Karin viestissä. Ja tuollakin oli kiitos Rami Grilli, terveiset kaikille mukana olleille, hyvää juhannusta. Supe! Olikohan tuohon liittyen vielä täällä muita?

0: Totta.
1: Voi olla. No, ne tulee sitten vastaan, kun tulee. Sitten hyvää juhannusta kaikille kuuntelijoille ja etenkin ystävilleni ympäri maakuntaa. Olokaa ihmisiksi, eläkää haukkuko humalassa. Nina pisti viestiä. Hyvää juhannusta tutuille, Hannus Matilta. Terveiset Minnalle ja hyvää juhannusta Järvenpäästä. Hyvää juhannusta Tomppa ja kiitos hyvästä ohjelmasta Merkku laittoi. Ja sitten terveisiä velipojalle ja Ellalle täältä toiselta puolelta Kivijärveä. Tonin puhelimesta tuli tuo viesti. Ja hyvää juhannusta sulle Tomppa, kuin myös kaikille Pookin kuuntelijoille täällä Satakunnan Tuppukylässä. Illan ilma on hieno ja traktori painelee pitkin peltoa. Vissiin joku grillaakin tuoksuista päätellen. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Onpa hienoa, että pidennät lähetystä tunnilla. Joo, mennään siis kohti 11 tässä juhannuksen etkoilla. Torstai-illassa. Kartanon väki lähettää terveisiä rantasaunan lämmittäjille Hiekkarantaa, Henrille ja Jonnelle. Ja ihanaa juhannusta lapsille ja lapsenlapsille toivottaa Olli ja Arja. Oli tuossa. Sitten tällä toivotellaan turvallista juhannusta joka torppaan tuppaan Kömmenään. Ja kyllähän sinihomejuusto on best inte herkkusieni, tosin aurinkokuivattu tomaattituorejuusto myös todella hyvä. Tanja ja pussikuski Pasi, turvallinen juhannus on kaikkien asia. Ja onnittelut Kisulle, synttäri onnittelut Degerbytseen kyläkauppaa, on synttärit lauantaina täyttää 26. että onnittelut Suomusjärveltä, paljon onnea, appivanhemmat ja Mika oli tuossa viestissä. No niin, nyt on taas saatu ajan tasalle nämä WhatsApp-viestit tällä hetkellä ja otetaan seuraavaa puhelua sitten täältä. Terve! Haloja, haloja.
2: Seppo Toolammenta, hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa. Mitäs tää Sepolle? Maltatko nää viettää juhannusta, kun oot siellä kuitenkin alakukesän peltohommissa ollut?
2: Kyllä tässä juhannukselle työmaita on, rehutyömaita, heinätyömaita on, on, on.
1: Juhannuksen aikanakin?
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo, no niin.
2: Jos et voi ja suu, ettei tuu vettä.
1: Niin, no eikö se ole vähän vaikuttanut, että ei olisi tulossa vettä nyt?
2: Niin, no se jotakin kuuroja lupaisi niin kuin lauantai-illalla ja pyhä aamulla.
1: Joo, no saapa nähdä sitten, miten käy.
2: Joo. Niin.
1: Sehän on hyvä puoli tietenkin siinä, että kun nehän ei osaa koskaan ennustaa tarkkaan niitä kuuroja, ne voi olla niin paikallisia, että sehän saattaa aivan hyvin, että se menee hutiikin sitten. Että sitten on eri asia, jos tulee semmoinen jatkuvan sateen alue, mutta jos kuuroja luvataan, niin sehän saattaa just mennä niin kuin välttääkin sen sun alueen siinä.
2: Joo, tänä kesänä kyllä kuurot on välttänyt viimeisen päälle hyvin.
1: Niin. Joo, niin siinä on monesti käynyt. Tai sitten saattaa joskus mennä niinkin päin, että näyttää, että ei pitäisi tulla mitään, sitten tuleekin taivaan täydeltä.
2: Joo, on käynyt monena kesänä niinkin.
1: Niin, kyllä. No joottaako se Toholammin Seppo saunomaan ja grillailemaan ollenkaan, tai niin kuin, onko sulla jotakin semmoista, mitä joka juhannus pitää tehdä?
2: Ei, niitä on kirjannut moneen juhannukseen, niin se juhannus on sitä reuusisonkia, heinäsisonkia, ja poika liitään tuon myrkkyrusun kanssa pitkin pitäjään, niin ei tässä paljon niin juhannusta joutanut pitää, että pitää se juhannuksesta vaikka joulua.
1: Niin. Joulu ja juhannuksen viettää niin kuin samoina pyhiin.
2: Joo, nehän menee samoilla tuvilla.
1: Niin, kyllä. Aivan. No niin. Joo, ja eihän sitä, onhan tännekin tullut illan aikana viestejä, että eikö se jokukin ollut jo lomaan pitänyt ja oli lähdössä nyt sitten työn ääreen, että eihän sitä kaikki
2: Joo.
1: Monethan kyllä aloittaa lomaa tässä vaiheessa, mutta on sitä, ei kaikki ole vapailla, että on niitä työssä käyviäkin juhannuksen aikana.
2: On. Meikäläisen ammatinvalinnan kysymys on siitä, siinä mielessä, se ei ole nyt pieleen, jos osunut nappiin, niin töitä on joka päivä.
1: Joo, kyllä. Joo, että ei ole niin kuin sillä lailla... Ei ole sillä lailla liikoja vapaa-aikoja, että tarvitsisi niinku tekemisen puutetta kärsiä.
2: Ei ole. Ja monesti meillä on vähän turhan kiire.
1: Joo, niin se on semmoista, se on.
2: Vuoden voisi olla tunnin aikana viidestä paikasta. Joo, ensimmäisenä heidän pelolle ensin.
1: Joo.
2: Ei vielä pelolle, ei kerkeä samaan tunnin aikana, ei.
1: Ei varmasti. Ei varmasti. Minkälaista musiikkia sinne soitettaisiin?
2: Jarkko Ylisikkiöltä kuulin eilen illalla hyvän biisin. Olikohan se joku, mikähän se oli semmoinen?
1: No muistatko nämä, mihin aikaa se tuli?
2: Se tuli joskus eilen iltapäivällä muistaakseni. Olisiko ollut Marjan ohjelma, Sane?
1: Katsotaanpa, mitä se Marja on täällä eilen kuule soitellut. Onkohan se uusi? Sillähän tuli joku uusi laulu.
2: Joo, se on joku aika uusi biisi. En ole kuullut kuin muutaman kerran.
1: Joo. En mä tuolta edes löytänyt muuta. Ei ole iltapäivällä kyllä tullut Ylisikkilään eilettäin.
2: Ootapas, se tuli tänäänkin päivänä, mä sen kuulin. Puolella korvalla traktori. Eikö puutteella, se on ruohuoleen, kun se on alta pihalta, niin se tuli niin.
1: No olisiko se mä hukun onneen?
2: Ei, kun semmoinen... Mikäs, ei se kesän mekko, mikähän sen biisi nimi tuli, niin oikein menevä kappale.
1: Joo.
2: Poutapilvi.
1: Niin, poutapilvi, joo.
2: Joo.
1: Sehän on varmaan just semmonen, mikä saattaisi ollakin sun musiikkimakkuun menevä, niin.
2: Joo, varmaan sunkin.
1: Niin, kyllä. Joo, ja hei, tänään kuulin jonkun ihan uuden. Pitäisi kuunnella, mä sen niin sivukorvalla kuuntelin, että pitäisi kuunnella vielä ajan kanssa, mutta semmoinen, se oli kato, Janne Leinohan on ollut Marjan kanssa kahavilla, niin siltä tuli kuule joku laulu. Oliko se tuommoinen, kun on tärkeämpää tunne sydämessä?
2: Joo, saatoin muuten kuullakin.
1: Joo. Niin mä kuuntelin, että tuohan kuulosti hyvältä, että tuo pitää kuunnella joku kerta niin kuin uudestaan, että mikä se oikein olikaan.
2: Joo.
1: Mäpä laitan senkin joskus soimaan tuon.
2: Joo. Tulisi muutama terve.
1: Kerro.
2: Reserve Jorma, Kiirunan mies, Kellon mies, jolla palosi saumi tänään tänä.
1: Ei sillä palannut se sauna.
2: No ei. Eikä heitin. Kuuntelin vähän se autossa. Oli radio pouki.
1: Niin.
2: Kellon mies soitteli. Supele Akille Raahen, Sinierveen Sirpalan, Övertornion Tapsalle, jolla oli tänä päivänä nimipäivät, onnittelut, Pornaisen Antille ja Kotan legenda.
1: No niin, siinähän niitä meni. Kiitoksia Sepolle ja hyvää juhannusta.
0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökilleen lomarenkas.fi.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti. Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Hmm. Oot sinä kyllä ihana.
11: Ei onki.
12: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Huole ei paina, on kaikki kohdallaan, rannalle huilaamaan. On...
2: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Poutapilviä Jarkko Ylisikkilä soi siinä toiveena. Toholammi Seppo toivo tuota laulua. Ja sitten tänne tuli viestikin, että sanoi Sepolle kans paljon terkkoja. Olikohan tämähän taisi olla justiinsa Toholammi Sepolle. Kellonmies lähetteli näitä. Sitten otetaan täältä yksi ääniviesti.
1: Morjesta, morjesta ja hyvää juhannusta koko porukalle. Se on Timo taas täältä Päijänteen rannalta, morjesta. Ei mitään, hyvää juhannusta koko porukalle ja ehdottomasti terveisiä Leif Lindemanille ja sitten tuolle Tuusniemen Leifille tuonne Konnunsuolle. Ei mitään, pysytään hei koko porukka pinnalla myös tänä juhannuksena. Ei mitään, hyvää juhannusta kaikille, moikka moikka.
0: Kiitoksia. Tästä ääniviestistä. Ja sitten hyvää juhannusta Ahlaisten Pohjajoelta kaikille, ketkä tuntee, Leena ja Arto. Hei Tomppa, hyvää juhannusta teille kaikille täältä. Longshyttänistä olemme Sirpa ja Jallun tykönä kylässä. Terveisin Teuvo ja Päivi. Hyvää Jussi ja Saarijärven Poppole Ahvenanmaalle. Janne ja Malla pisti sitten vielä tuon viestin tuolta tulemaan. Hei, me jatketaan täällä vielä 25 minuuttia ja sen jälkeen jatketaan sitten kotimaisen tanssimusiikin parhailla kohti huomista päivää ja ei ole tosiaan iltaohjelmia eikä ole mitään normi viikonlopun kuvioita, vasta kun sunnuntaina on normi sunnuntain kuviot. Tuossa juhannuksen aikana, parin päivän aikana kuullaan kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista. Huomenna aamulla aloitellaan siinä 9 pintaan. Huomenna 100 biisiä ja sitten vielä juhannuspäivänä toiset 100 biisiä, eli jossain vaiheessa siellä juhannuspäivän iltapäivän mittaan, vai alakuillasta vai iltapäivän mittaan, kannattaa kuunnella, mitä vauhtia se lista siellä etenee, niin sieltä tulee sitten ne kärkipaikoilla olevat laulut, eli huomisaamuna lähdetään sieltä 200 liikkeelle sitten. Semmosta, napataanpa täältä seuraava soittaja lähetykseen, terve!
2: No terve.
0: No moro.
2: Mitä Tomppi?
0: Ei, tässä mitään ihmeempiä. Mukavaa iltaa täällä juhannuksen tunnelmia vastaan otan menemään. Enkä malttanut vielä 10:ltä lopettaa, että
2: no niin,
0: kuulee tässä, että miten
2: valvomista.
0: Mitä?
2: Että harjoitteleko nää valvomista, koska tähän pitää aina harjoitella, että juhannuksena valvotaan koko yö.
0: Ai jaa, no ei kai sitä jaksa valvoa koko yötä.
2: Kyllä eihän se ole mitään.
0: No ei kai sitä jaksa. Ei sitä jaksa no, enää jaksa. Tällä iällä valvoa kovin myöhään.
2: Voi voi.
0: Joo.
2: Kyllä niin.
0: Kyllä. No mitä sä meinaat juhannuksena?
2: No enkä mä mitään.
0: Muutako valvoa?
2: Niin ja soitan naapurille, että tulee mun kanssa vähän turisemaan tänne ja vähän syödään jotakin ja keitetään kahvia ja tämmöistä. Kuuntelen pookia.
0: Joo, kävikö nämä äänestämässä tuolla top 200 listaa?
2: En mä osaa, että kyllä mä kävisin, mutta en mä osaa.
0: Eikö nää osaa?
2: En mä osaa, enkä mä viti enää opetella.
0: Ai jaa. No voit niin kuunnella kuitenkin sitten juhannuksen aikana sitä. Että
2: joo, kuuntelen ilman muuta.
0: Joo, kyllä.
2: Niin.
0: No minkälaista musiikkia? Niin.
2: Nyt soitat Pekka Himanga ja Kalajoki valssi, niin tulee kyllä juhannusmieli.
0: No niin, sehän me pistetään täältä. Ja terveisiä
2: tietenkin kaikille tuttuille, jotka kuuntelee, niin Hilu lähettää täältä terveisiä Ruottiin asti ja tuonne Etelä-Suomeen, kun sielläkin tutut kuuntelee pookia Helsingin lähellä, niin sinne kanssa.
0: No niin.
2: Ja sulle sinne studioon, että koetapa jaksaa.
0: No niin, kyllähän tässä kyllä ehikkää enää paljoa mitta enää tälle illalle, kun se kello etenee. Mutta pistetäänpä Pekka Himanka soimaan, niin ehitään vielä ottaa.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
10: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
11: 3 employees and 2 work trucks.
10: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
11: They sure are.
10: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
11: Shockingly low, huh?
10: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
11: I got it.
10: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Tämä oli Kalajoki-valssi ja Pekka Himanka meille esitti tuon kappaleen. Sittenpä otetaan parit ääniviestit taas tässä ennen kuin jatketaan puheluilla.
1: Oikein hyvää juhannusta Rovannin kuppeista. Jonkun matkaa Rovannin, että niin täällä on saunuttu vissiin 4 tuntia ja kuunnellaan nyt Pookia. Kyllähän tämä on paras kanava.
2: No ei mitään. Joona sinne tomppa saatana niin terveisiä ja kaikille Pookin kuuntelijoille ja kesällä malkoja pidetään hauskaa ja pidetään olla yhtä ja kuunnellaan tomppa.
0: Niin, kiitoksia. Keijokin oli herännyt kesäloman viettoa siellä. Kiitoksia näistä ääniviesteistä. Helena toivottelee hyvää juhannusta ja muistuttelee, että juhlitaan maltilla. Ja sittenpä lähtee rakkaalle terveisiä Vuosaareen. Oma Irmeli kautta Vompatti aina tee Mika. Oli tässä viestissä. Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
3: No moikka.
0: Moi. Kuka se siellä soittelee?
3: Täältä Haapamäeltä, niin Aaponsaaresta soittaa Kirsi.
0: Kirsi Haapamäeltä. Ootko sinä sama porukka, kun Haapamäeltä soitteli Keijoko se soitteli Haapamäeltä aikaisemmin?
4: Elämäni rakkauden kanssa istutaan nuotiolla Tyynen järven rannalla.
0: Aivan, no niin, justiisa, kyllä. No miten Kirsillä menee siellä ilta?
3: Ihan hienosti.
0: Joo.
3: Oikein hyvä. Tämmöisen elämäni rakkauden kanssa täällä ja Vilin kanssa ollaan. Ja tultiin tänään tosiaan niin kuin soutuveneellä tälle saareen ja aika semmoinen ensimmäinen niin kuin kokemus elämässä, että voidaan tulla tähän saareen, niin kuin, miten mä sen sanoisin,
4: Ei ole saaressa viettänyt, me Vuokramäkillä ollaan täällä saaressa.
0: Niin. Joo, kyllä. Aivan, niin ette ole ennen ollut siellä.
4: Minä olen tässä saarassa nuorena miehenä ollut, mutta Kirsillä on sinä ollut.
0: Niin, kyllä, aivan. Joo.
3: Tuleminenkin tänne oli vähän semmoinen niin kuin elämyspatkailu, että venellä pitää kaikki tavarat tuoda tänne. Onhan se.
0: No se on oikea mökki elämää semmoinen.
3: Kyllä.
0: Kyllä.
3: Nyt sä voit soittaa sellaisen biisi, että tämän Sykkeeni 2.
0: No se onkin hyvä laulu, sopii teille hyvin sinne.
3: Niin.
0: Hyvää. Eipä mitään, kiitoksia. Mä laitan tämän laulu soimaan, niin otetaan tuon laulun jälkeen sitten viimeinen soittaja ja ruvetaan pistämään pillit pussiin. Niin. Oikein hyvää juhannusta teille sinne.
3: Moi. Kiitos.
0: Kiitos. Moi.

0: Syke-yhtyettä siinä ja kahden oli tämä kappale. Kello on 10:50. Nyt on viimeiset hetket käsillä. Tai viimeinen aika viimeistään nyt. NYT nyt painan viheriä luuria, jos oot siihen näppäillä numerot 0700392111. Niin minä otan vielä yhden puhelun. Sieltä vielä yhdet juhannusterveiset ja toivelaulun ja sitten toivotellaan hyviä öitä pikkuhiljaa. Illan viimeinen soittaja, oot sinä siellä, terve.
1: No niin, terve.
0: Terve. Mihin päin mentiin?
1: Nyt mentiin Pyhäjoelle.
0: Kuka soittelee Pyhäjoelta?
1: Eero soittaa.
0: No niin. Miten, joko siellä on juhannuksen viettoa ruvettu?
1: No ei ihan vielä ole, mutta sauna on kyllä lämpenemässä, että katsotaan, onko punkkeja kovin paljon valtimossa.
0: Niin, kyllä.
1: Kävin tuolla rannalla niittelemässä vähän ja ajoin leikkurilla, niin niitä saattaa kuule nousta kyytti.
0: Se voi olla, joo. Ja olikohan, siitäkin on ollut niin monenlaista juttua. Joskus on lukenut jostakin Kalevasta, että syyskuussa olisi eniten punkkeja, mutta sitten, ja itse on sitten tehnyt niin entisenä koiraomistajana sen havainnon, että niitä nimenomaan on keväällä aina tänne juhannukseen asti, ja sitten niitä ei näy enää missään. Niin nyt oli vasta joku uutinen, missä oli ehkä vastaus tuohon ristiriitaan, että jos niitä mukaan on syyskuussa eniten, niin miksi niitä ei näy sitten kesän jälkeen. Niin kun niitähän kato kahta lajia, on puutiaista ja sitä taikapunkkia, niin vissiin taikapunkki on semmoinen, että se on aktiivisena tälleen alkukesästä ja kevään puolella ja ne sitten vähän niin kuin häviää. Mutta vissiin puutiaisia on vielä sitten myöhemminkin.
1: No joo, en tiedä varmaan kumpi on en nyt ole ollut, vaan kyllä minusta tällekin keväälle on ollut niitä, että
0: joo.
1: Kyllä niitä ainakin näin, en tiedä kumpia ei liene, vaan kyytiin ne vaan pakkaa tulle.
0: Joo, ne on kyllä viheliäitä.
1: On, kyllä se.
0: Kyllä saa tämänkin tarkistella, kun kävin tuolla ruohonleikkuussa vähän syrjemmässä, niin kyllä sai tänäänkin tehdä punkkitarkistuksen kyllä.
1: Kyllä se on parein tehdä, ettei jätä huomaamatta. Kyllä ne pahaa jälkiä tekee, kun se vaan sattuu olla puutiainen, niin kyllä siinä on huono ollut.
0: Kyllä, ja taikapunkki samalla lailla. Ne on yhtä viheliäisiä.
1: Kyllä se on yhtä viheliäisiä. Nämä sääsket ei ole mitään, kyllä.
0: Niin, siihen verrattuna.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Sanopa biisi.
1: No minäpä sanonko se Toholve, mikä se oli tämä, niin soitti niitä 7 mersua ennen ja se ei ole nyt varmaan 2 vuoteen soittanut yhtään kertaa, niin mä teen semmoisen toivotuksen sinne.
0: Joo, mikä laulu olisi?
1: Mikä se oli oikein, kun se 7 mersusta soitti aina. Aini siinä kappaleessa oli.
0: Mikähän se semmonen on? 7 mersua, ei oo semmoista laulua meillä.
1: Eikö?
0: Ei, mikä? Annapa vähän lisää jotakin tuntomerkkejä, kun mulle ei nyt auennut tuo sun
1: juttu. Oliko siinä naisista myös 7 naisesta sitten kyytillä?
0: Mikähän se on se laulu? Jos joku nopiana on tuolla WhatsAppissa, niin voi pistää viestiä. Mä en kyllä nyt hoksaa, mikä laulu se tuommoinen on.
1: No mä laitan kumminkin tässä välissä Ruotin sukulaisille vähän terveisiä. Se, että Pyhäjoelta, jotka on silivoloita lähtenyt niin sinne Ruotin puolelle, niin laitetaan heille juhannusterveiset. Kyllä ne pohi tavoittaa ne kumminkin sen.
0: Joo. Hei, onko se tuo... Onko se tuo laulu, tuo Mä näin unta, kenen biisi se oli? Joo, siinähän se muuten näkee unta niistä 7 mersua. Niin on.
1: Niin just,
0: onko se,
1: kyllä.
0: Onko se tuo, otapa mun pitää sivukorvalla kuunnella, se on tuo Pekka Ruuskan Mä näin unta. Pannaanpa se soimaan tästä. Sitä nää
1: kyllä se on.
0: Pekku, joo, paa nyt ylös sitten, jos tämä on oikein. Tiedät seuraavalla kerralla, niin ota kynnä ja paperia, niin Pekka Ruuska, mä näin unta.
1: 7 Mersusta.
0: Niin, ei vaan laulun nimi on mä näin unta, niin se löytyy sitten helpommin seuraavalla
1: joo,
0: kerralla.
1: Joo, kyllä.
0: Kiitoksia, hyvät minä, juhannukset.
1: Minäpä sulle muistan tämän. Joo, kiitoksia ja hyvät juhannukset myös.
0: Selvä, kiitti, moi.
1: Selvä, hei.
0: Näinpä. Hei, kiitoksia tästä illasta. Nyt ruvetaan juhannuksen viettoon. Huomenna aamulla 9 pintaa starttaillaan sitten kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Kuullaan silloin. Minä tuun aloittelemaan sen listan ja sitten jatkan sitä silloin seuraavana päivänä. Myöskin tehdään monneen miehen ja naiseen se 200 biisin lista. Se soi täällä juhannuksen aikana Radiopookissa ja minä olin ihan niin kuin olin kattovinna, että olisi Kettukankaan Ari sitten sunnuntaina tulossa tänne studioon. Siellä on toiveita ja terveisiä sitten 12 ja 15 välillä. Eli sunnuntaina on seuraavan kerran mahdollista musiikkia toivoa Radiopookin taajuuksilla. Nyt tässä vaiheessa oikein hyvää juhannusta, keskikesän juhulaa. Nauttikaa silleen hillitysti ja kohtuullisesti ja ei saa hukkua. Ja Pekka Ruuska ja mä näin unta tässä ja sitten päivän uutiskoosteet lyhyesti kuullaan ja jatketaan hyvän kotimaisen tanssimusiikin parissa. Moi moi!

Seitsemästä naisesta mun vuote sai, lakatuista kynsistä mun kehollain, ja noisista huulista mun

minä olin se, kun sanon näin, näin, näin. Mä näin unta seitsemästä mersusta mun tallissain. Vaikkei ole tönössä, niin muista lain. Siinä oli mersut melkein pinottain. Ja mä näin myös naapurista koistisen ja kasvot sen. Oli kateudesta vihreä koko koistinen. Kun pyysin sitä kyytiin, sanoi en, en, en. Mä näin unta pankinjohtajasta kotiovellain. Anteeksi antamassa mulle velkojain. Ja pahoit.

0: Pomarenkalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
7: 3 employees and 2 work trucks.
6: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
7: They sure are.
6: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
7: Shockingly low, huh?
6: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
7: I got it.
6: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Kauppakamarien vientikysely tehtiin kesäkuun alussa ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. Suomi on päättänyt hankkia Yhdysvalloista SDB-liitopommeja F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi torstaina asiaan valtuutuksen. Liitopommit täydentävät niin sanottua ilmasta maahan aseistusta. Liitopommin ominaisuudet mahdollistavat tarkan vaikuttamisen keskikantamalta muun muassa liikkuviin maaleihin haastavissa sääoloissa. Pommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti. Liitopommissa on ohjausjärjestelmä, jolla se hakeutuu kohteeseen.
12: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjuushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
4: Tanssi

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kaupi.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: kaikista moista hommista poliisi voi. Kuuntele Manta, jossa joko sireenissä.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Tossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Eri mies on maailman yksinäisin.
2: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Radio Pooki.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto joutui myymään omakotitalonsa ja muuttamaan perheineen kerrostaloon saamiensa henkeen ja terveyteen kohdistuvien uhkausten takia, kertoo Kouvolan Sanomat. Kaunisto kertoo saaneensa uhkauksia eri viestintäkanavissa ja jopa kadulla. Myös hänen perhettään uhkailtiin. Uhkauksia alkoi tulla, kun Ratamokeskuksen sairaalan yöpäivystys oli vaarassa loppua alkuvuodesta 2025. Kaunisto on Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kaunisto turvautui tapauksessa eduskunnan turvallisuusosastoon ja suojelupoliisiin. Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Yöpymisen sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kevään aikana noin 1,7 miljoonaa ja suosituimmat kohdemaat olivat Viro ja Ruotsi. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun taas Aasiaan ja Oseaniaan suuntautuneet matkat vähenivät. Kotimaan matkailussa nähtiin pientä laskua, mutta vapaa-ajan matkailu painottuu edelleen kotimaahan. Keväällä kotimaassa tehtiin 4,8 miljoonaa matkaa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tämä on pitkä puutelista, se silloin tällöin täyttyy suudelmista. Elämä...
2: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Katselee niin pitkään muutkin miehet sen kyllä huomaan.
2: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Boogie. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuivakausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15% kun ostat vähintään 2 tuotetta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö. Huulillasi hehkuu kesän muistot. Punaiset posket syksy yö.

0: uutispäivästä.
1: Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.